0: Psalm 24, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight? Amen.
1: My liefste is my King. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Dat is geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Ons Vader wat in die hemel is, Here, dat is op hierdie Sondagoggend, Hemelse Vader, die 12de Julie 2026, wat ons hier by mekaar kom, Hemelse Vader, hier in die atelier van die FM, Hemelse Vader, om rondom U woord te vergader, Here. Here, want U is die God wat die onmoontlik in ons lewens kan moontlik maak. Vader, ek bid dat U nou U woord sal kom seën, Here. Here, ek bid, Hemelse Vader, dat U woord, Hemelse Vader, vanmorgen in hierdie opvanggebied van Eden FM mense se harte sal bereik, Here. Ek kom vanmorgen in elke plan van Satan, ek kom in sy werk, ek kom in sy raad. Here, ek bid, Here, dat U ons vanmorgen sal kom aandoen met krag, Here. Want sonder U kan ons niks doen, Here. Sonder U, Hemelse Vader, beteken ons lewens niks nie, Here. Vader, ek bid weer eens dat U woord nou sal kom seën, Here, want die Bybel sê die opening van die woord bring lig. Ek bid, Hemelse Vader, dat die woord vanmorgen lig sal bring in mense se harte, Hemelse Vader, in hierdie opvangsgebied, in die magtige naam van Jesus. Here, kom nou en trek ons so dik onder die bloed, Hemelse Vader, in hierdie atelier, in die magtige naam van Jesus. Amen en amen.

0: 'n hartelike goeie môre en dit is 5 minute oor 5 op 'n Sondagoggend 12 Julie 2026 en soos jy nou gehoor het, toe ons pastoor bid, sê hy Here op hierdie Sondag 12 Julie 2026. Luisteraars, baie welkom op hierdie Sondagoggend. Weet jy, daar is iets omtrent 'n Sondagoggend. Daar is 'n rustigheid of daar is 'n senuweeagtigheid in sommige gevalle, want dis môre maandag en die naweek is verby. Maar vir my het Sondag 'n rustigheid oor hom. Seker 'n dankbare rustigheid wat sê, Here, nog 'n dag tot hiertoe het U vir ons gedra. Maar baie welkom vanoggend en dankie dat jy die radio aangeskakel het, 6 minute oor 5, jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradies. En ons is vanoggend in die atelier om Carpe Diem vir jy aan te bied, van 5 tot 6 in die oggend. Ek is die gasheer Maggie Williams en baie dankie dat ek vandag saam met jy in jy huis, in jy kamer, in jy hospitaalbed, in jy motor, waar jy ook al is. Dankie dat jy die radio aangesit het om deel uit te maak van die 300.000 luisteraars wat elke dag inskakel. En dit maak ons die nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Jy is ingeskakel op die volgende kanale, 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 die Kus, Tuinroute en George, van waar ons uitsaai, is 'n pragtige Sondagoggend hier buite. Jy kan sien die son gaan nou, seker as ons 6 uur uitstap, is die son deur. En 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale in die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en Plettenberg Baai, 103.6 die Karoo. En ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, jy is ingeskakel op www.edenfm.co.za. En vir oggend kuier ek glad nie alleen nie, die inleidingsgebed was gedoen deur Pastor Michael Nomdu, alipad van Albertinia. Albertinia, 'n warme welkom vir julle, Albertinia se mense is in die huis en hulle sit reg op. Pastor Michael Nomdu, groet ons luisteraars.
1: Hartelike goeiemorgen aan al ons luisteraars in die opvangsgebied van Eden FM. Ek groet vanmorgen ons omroepers hier in die atelier. Ek is pastor Michael Nomdu Alipa daar van Albertinia, van die Maandagistelike Gemeente Mooihavens. Ek groet vanmorgen ook my moderator, Dr. Samuel Kazeni en sy eggenoot, juffrou Mercia daar Alipa in Albertinia. En dan groet ek my vrou vanoggend in die mooie naam van die Here, mevrouw Anna Nomdu en my seentje Elijah, Jeshua Nomdu, groet ek in die mooie naam van die Heere. En ek groet al die Albertinia Hanners wat vanoggend op hierdie zondagoggend ingeskakel is, hier op die radio van Eden FM. Hier is allemaal vanmorgen lieflijke groet, my hele familie, my pa, my broer en my broerse kinders en my hele familie, die Nomdus en die Moses families en al die families wat verbonden is aan my. Ja, en al my vriende is ook lieflik gegroet vir oggend en al ons my collega's. Ja, mag die Heere vir oggend, vir ek en u, sien, prijs sy wonderlijke naam. En dan die thema van my boodskap vir oggend is, die son sal weer skyn. En dan, die skrifgedeelte is Psalm 18 vers 29, Psalm 18 vers 29 en Jesaja hoofstuk 60 vers 20. Ja, geliefdes, dit is die thema van die boodskap vir oggend, die son sal weer skyn, en die tekstgedeelte is Psalm 18 vers 29, en die tweede skrifgedeelte is Jesaja 60 vers 20. Ja, mag die Heere vir oggend vir ek in die almal sien, terwijl ons hier rondom sy woord vergader, en mag die Heere vanmorgen net vir u sien wees. Amen.
0: Baie dankie, pastor Nomdu. Ja, die Nomdus is gegroet en die Moses is gegroet en een speciale groet vir oggend aan sister Nomdu. Baie dankie dat jy man met die radio deel en baie dankie, pastor Nomdu, dat jy vanoggend weer eens ja gesê het om een werktuig vir die Heere te kan wees. Luisteraars, en vanoggend sê ek nou nie morgen oom Willie nie, vanoggend sê ek morgen se Risha, jy aan my hartse kant sit die mooie jong meisie. Stralend vanoggend, sê Rissa, goeiemorgen, gaan het goed?
2: Môre Tannie Maggie, môre ook aan al die luisteraars, ja nee, dit gaan goed, ons is uitgespaar van nog een dag, nog een dag wat ons die gemeenskap kan bedien en nie kan sit, Ek groet vir almal vir oggend, as jy daar in die bed sit, sit reg op, jy kan nie vir oggend se woord mis nie, en dan ook die lekker liedere wat daar bygepas is vandag, en dan groet ek ook vir my ma, my pa is vroeg op, hy moet inlem, hy is vroeg op vir oggend, so hartelike goeie môre aan pa en ma ook, en dan gemaak vir jou geliefde een stoomende kopie koffie, of een kopie kookwater, of thee, met een lekker koekie, of een beskuit, of een toastbroodjie daarby.
0: Dit moet hem lekker wees om in die botehuis op te staan en te sê, gaan jy vir oggend? Of sê Rissa, wat doen jylle? Sê jylle aan die aand, pa, kan maar lê, ek gaan morgen oggend. Of sê Rissa, my kind, gaan jy morgen oggend? Dit moet hem lekker wees om so begaafde dochter te het. Net oom Willie en Rien, en dan lê jylle aan die bed en dan denk ek, so tussen die drie honde die er smile hulle seker so vir mekaar en sê, daar is hy kind van ons op die lig. Dag, Charissa, dit is so wonderlik om jou, en so lekker om jou hier langs my te. Ja, oom Willie en Rien, goeiemorgen. Ek weet nog nie of my man vanoggend wakker geskrik het. Jylle het so lekker geslaap. Maar ek het my die radio reggesit op die kussing, so as hy wakker geskrik, en hy wil nog voel waar as ek, dan vat hy aan een klipharde radio hier langsom. So as jy wakker geskrik het, my man, ons het bykie laat gaan slaap, en dit was ons nou rugby, en dit was opwonding, en die huis was vol mense, dankie, vir al die mondoes, nie die nomdoes, die mondoes, wat daar by my gekeier het gestaan, en ons het lekker gekeier, en ons het rugby gekyk, ja luisteraars, as jy nou ees wakker geskrik het, en die radio is aan, dis 11 minute oor 5, en jy is nou ingeskakel op Carpe Diem, die ochendprogram, van 5 tot 6, en jy luister na my, Maggie Williams, jy gas hier vir die volgende uur, en ons technische regisseur hier recht langs my, is die nimmelike Charissa Botha. Jy kan ook saam met ons gesels, en jy kan vir ons die gebedsversoeken stuur, jy kan die seënwense stuur, op die WhatsApp linkie 060-505-2693. En ons telefoon in die atelier werk nog, as jy airtime het, 044-884-0831. Kantoor is weer morgenoggend oop, 044-874-5085. Ons gebedslinkie 073-185-5566. En die Molly, ek hoop, jy is wakker en jy luister vir ons. Hartelike goeie morgen vir jy ook. En ja, luisteraars, kom ons gaan, jy het nou gehoor, ons pastoor Nomdo het sy verse deurgegee. Sy skrifgedeelte, ek is opgewonde oor die thema wat sê, die son sal weer skyn. So ons gaan nou na musiek luister en dan as ons terugkom, dan gaan jy nergens en jy gaan so vinnig miskien die kopie koffie maak, as jy dit nou nog het, dan luister ons na die musiek en dan is ons reg om rondom die woord te vergader.
3: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Geagte luisteraars, ons skrifgedeelte vir oggend is uit Psalm 18:29. Psalm 18:29. U Here laat my lamp helder skyn, my God gee lig as het donker is om my. En dan Jesaja 60 vers 20. Jou zoon en jou man is die Heere, hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Heere sal vir jou een eeuwige lig wees. Jou dag van smart is verby. En ons thema vir ons boodskap vir oggend is, die zoon sal weer skyn. Geagte luisteraars in die opvangsgebied van Eden FM, ons hoor vir oggend dat David kom hier in Psalm 18:29 en hy sê, die Heere laat my lamp helder skyn. Hy sê, my God gee lig as dit donker is om hom. En dan kom die profeet Jesaja vanoggend hier in hoofstuk 60:20 waar hy sê, die son en die maan is onze Heere. Hy sê, ga nie onder nie en word nie dof nie. Hy sê, die Heere sal vir ons eeuwige lig wees. Jou dag van smart, sê hy, is verby. Geliefdes, aanleiding van ons thema vir oggend, die son sal weer skyn. Daar is een lieddichter wat sê, al gaan jy dier een donker wolk, hy sê, glimlag en wees sterk, o kind van God. Hy sê, want morgen sal die son weer skyn. Hy sê, al gaan jy dier een donker wolk, hy sê, glimlag dier die stormwind. Hy sê, wees net sterk, o kind van God. Hy sê, morgen sal die son weer skyn. Harte luisteraars in die opvangsgebied van die FM, vanoggend is het die woord van die Heere vanmorgen aan elkeen van onze harte hier, waar David

Desaya vanochtend hier met ons praat oor, hulle praat hier en is asof David en Desaya amper die een saak in gemeen het vanochtend. En hoor wat sê die profeet Desaya, hy sê jou zoon en jou man is die Heere. Met ander woorde, hy praat van morgen sal daar weer die zoon schyn. Geliefdes, daar is baie dinge wat die nacht oor een mens laat toesak. En soms word het so donker dat het vir ons voel as het nooit weer lig sal word nie. Geliefdes, vanmorgen is die Heere hier of ek in die lig te bring om weer die zoon en ek in die sy lewe te laat skyn. Eers op die tyd was het donker in die lewe, maar die Heere beloof vanmorgen, hy sal weer die donkerte en lig in ons lewens vanoggend verander. Geliefdes, daar is een paar godsmanne in die Bybel wat ook so gevoel het, soos bijvoorbeeld Job, het ook so gevoel toe hy in smart gesê het, die dag waarop ek geboor is, moet nooit aangebreek het nie. In Job 3 vers 3, hy sê, waarom is die Heere die levenslug aan een man wat vir hom geen pad voor hem toesien nie? Hoofstuk 3, 23, hy sê daar in Job 9, 21, ek wil nie meer lewe nie. Hy sê daar in Job 30, 16, nou is daar geen hoop meer vir my nie. David het ook so gevoel toe hy geskryf het, ek is uitgeput van verdriet. Ek huil die hele nacht deur, ek deurweek my bed met trane. Psalm 6, 7. Daar in Psalm 25, 18 sê hy, kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe zwaar kry ek. Jeremia het net so gevoel toe hy dit uitgekerm het in Klaagliedere 2, 1. Hoe hy die Heere die donker laat toesak. Die Heere het my met sy toren geslaan. Hy het my in die donker ingejaag. My laat loop op een pad sonder lig. Klaagliedere 3 vers 1 en 2. Geliefdes, ons voel ook dikwels of die donker oor ons toesak en alles om ons nacht word. Die rede daarvoor is omdat ons siekte alle lewensvreugde uit ons uitgeruk het. Omdat iemand vir wie ons baie lief was of lief het, maar nie meer daar is nie. En net ek en u se smart is daar. En omdat ons verskrikkelijk alleen is en daar niemand is om ons te troos of te jaap nie. En omdat ons ook hoop verloor het. Ek wil vanoggend vir iemand die in opvangse bied van die FM sê, moet nie toelaat dat hier die diep rivier en donker strome jou oorspoel nie, want morgen sal die son weer skyn. Ja, die liedichter sê, miswolke sal dan verdwyn. Hy sê, glimlag deur die stormwind, want morgen sal die son weer skyn. Hierdie wereld is nog nie ons blywende woonplek nie, geliefdes. Al die dinge wat oor mens kom, draabij om ons los te maak van hierdie aardse lewe, om ons los te maak van ons probleme, om ons los te maak van ons swaarkry, om ons los te maak van ons siektes en om ons vaster te bind aan God. Hebreërs 11, 16 uit het so mooi, hy sê op aarde as ons slechts vreemdelinge en bywoners, daarom verlang ons na beter vaderland, het is die hemelse. Die morgen kom en dan die dag, geliefdes. Ek wil vanochtend vir iemand sê op die 12 juli 2026 dat morgen kom weer een dag. Morgen sal die son weer skyn. Die Heere gee lig as het donker is om ons. Hy laat die son weer opkom. Hoor wat sê die profeet Jesaja 42:16. Hy sê ek verander die donker in lig. En Jesaja 60:1-2, vir jou het die lig gekom, sê die Heere. Heere het vir jou lig gebring. Ek is vanoggend hier vir iemand te sê, ek en Jesus son en man is die Heere. Daarom sal ons altyd in die lig wees, want hy is die lig van die wereld. Hy sê die wat in duisternis geleef het, sê Johannes Evangelie, sê daar, hy sê het een groot lig gesien. Ek is vanmorgen hier om vir iemand te sê, die lig sal weer deurbreek in jou lewe. Die lig sal weer deurbreek in jou omstandighede. Die lig sal weer deurbreek in die probleme waar jy vanoggend jou bevind. Die Heere sal vir jou ewige lig wees. Jesaja 60:20 sê die profeet duidelik, hy sê, jou dag van smart is verby. Amper op af hoe die Heere die remont van die profeet sê, jou dag van swaarkry is verby.
jou dag van die lende is verby. Nou kom die profeet Micha. En Micha hoofdstuk 7 vers 8, hy sê, sit ek in die donker. Hy sê, die Here is my lig. Geliefdes, ek is net vanmorgen hier in die opvangsgebied en van die FM hier in die atelier om vir iemand te sê, die son sal weer skyn. Die son sal nie ondergaan vir een kind van God nie. Die son en een kind van God sal skyn. Halleluja, tot wanneer die Here die dag kom om ons te kom haal. Daarin Job 12:22 sê hy, die Here gee lig in donker dieptes. Hy maak donker plekke vir ons lig. Halleluja, ek is vanmorgen hier op iemand te sê, halleluja, ek weet nie in wat omstandighede jy sit nie, maar God maak donker plekke weer lig. God sal daar die lig weer deurbreek in jou lewe. Jy sit vanoggend in moedverlose vlakte, jy weet nie meer wat om te doen nie. Ek is vanmorgen hier om iemand te sê dat die son sal weer skyn in jou lewe. Ja, God sal weer vir jou deurkom. Op die laaste minuut sal hy vir jou deurkom. Moenie bekommerd wees nie. Daar is iemand wat vanmorgen vir jou lig wil bring. Daar is iemand wat vanmorgen jou wil optel in jou standighede. Daar is een lieddichter wat ons ook gesing het. Hy tel my op, hy tel my op. Jesus gaan voorbij en hy tel my op. Geliefdes, dis vanmorgen die woord van die Here vanmorgen hier en ek in sy harte dat die son sal weer skyn. Die son het vir Job weer geskyn. Hoor wat sê, hy sê die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoedig gemaak as die eerste in Job 42 vers 12. Die son het vir David weer geskyn toe hy geskryf het, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my sterkte en my beskerm, op hom het ek vertrou. Hy het my gejaag. Die Here het my gezond gemaak. Maar aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. Gisteraand was daar nog tranen, vanmorgen lag ek weer, sê in Psalm 30:6. Ook Jeremia, die son weer verskyn. Hoor wat sê hy, sê, u het na my toegekom toe ek geroep het, u het my gesê, moenie bang wees nie, u verdedig my saak, Here, u red my lewe. En Klaagliedere 3 vers 57 en 58. Maar u Here, u heers vir altyd, u troon staan vas van geslag tot geslag. Klaagliedere 5:19. Geliefdes, dis die woord van die Here vanoggend hier. Hierdie godsmanne het dieselfde deur gegaan waarin ek en u ons vanmorgen bevind. In hierdie wêreld wat ons in leef is baie uitdagings. Maar die Here kom vanmorgen en hy sê, môre sal die son weer skyn. En vanmorgen moet iemand praat wat op moedverlose vlakte sit. Vanmorgen moet iemand praat wat vanmorgen sit in diepe donkerte vanmorgen, wat nie weet wat ek kan toe nie. Vanmorgen moet iemand praat wat op 'n dwaalspoor op hierdie lewe is, wat op 'n verkeerde pad is. Ek wil vanmorgen sê, het is tyd om 'n U-turn te maak. Het is tyd om te draai. Het is tyd om terug te kom na die Here toe. Het is tyd om vanmorgen na die Here toe te kom. Halleluja! Hy sê, laat jy hart in jou steld word nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Sê, want in huis aan my vader is daar baie woonplek. Hy sê, as dit nie so was, hy sal ook het vir julle gesê het. Geliefdes, vanmorgen kom die Here. Hy wil weer die son en die maan en ek in sy lewe wees. Hy wil die lig in ons lewe wees vanoggend. Hy wil die lig in ons lewe wees waar niemand dit vir ons kan doen nie, net God alleen. Hy sê ook daar in die woord van die Here, sê hy duidelik, hy sê, laat jou lig so skyn in hierdie wêreld, sodat die mense kan sien wat se God jy dien. Geliefdes, vanmorgen kom die Here duidelik vanmorgen. Wat 'n wonderlike boodskap is dit om te weet dat wanneer die profeet Jesaja dit uiter en hy sê jou son en jou maan is die Here. Hoor wat sê, hy sê, gaan nie onder nie en word nie dof nie. Hy sê die Here sal vir jou ewige lig wees. En dan sê die Here, jou smarte is verby. En vanmorgen vir iemand sê, moenie bekommerd wees nie. Die Here is net die Here. Hy sal die son in jou lewe weer laat opkom. Hy sal weer vir jou ligstraal wees. In die dag van benauwdheid, hy sê, roep my aan. In die dag van benauwdheid, en ek sal jou uithelp. Hy sê, maar dan moet jy my eer.
Ja, lieve geliefdes in die Here, vanmorgen in ontvangsgebied van dit FM. God wil geëer wees. Hy wil geaanbid wees. Hy wil geloof wees. Hy wil gedank wees. En hy wil geëer wees. Ja, geliefdes, ek praat morgen met iemand wat op moedverlose vlakte sit. Iemand wat nou daar sit in die donkerte. Iemand wat nou onder stress geval is. Iemand wat diep geval is in afvalligheid. En ek vanmorgen vir iemand sê, moet nie bekommerd wees nie, sta net op, want jou lig kom. Staan op vanmorgen met moed, staan op vanmorgen met kracht. Ek sluit af vanmorgen met hierdie woorde, terwyl soms soldaten in die pilaargang hang, terwyl hy nie meer kon sien nie, terwyl hy spot gewees het vir die mense, die daders in die pilaargang gehang, en het hierdie woorde geuit en gesê, Here, as het ook nie die eenmaal, maak my sterk. Volgens vir iemand sê, die opvangsgebied van die FM, morgen sal die son weer skyn, morgen sal die son weer skyn, glo dit vanmorgen, neem dit te harte vanmorgen, dat morgen sal die son weer skyn. Amen.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Pastor Nomdo, baie dankie vir die woord, baie dankie vir die bediening, wat vir ons sê, môre sal die son weer skyn. Dit gee ons moed, en dit gee ons weer soveel krag, nuwe krag, en nuwe genade, om aan te gaan, want ons weet, dit gaan nie vir altyd donker bly nie, môre sal die son weer skyn. Baie dankie vir die woord, en dankie dat jy vanoggend met soveel passie gepraat het, van hoe ons as Christene moet lewe. Weer eens, baie dankie. Dierbares, as jy nou eers wakker geskrik het, luisteraars, as jy nou eers wakker geskrik het, dan het jy nou die woord gemis, gebring deur Pastor Nomdo. En dit is nou amper 6:20, en jy is ingeskakel by Carpe Diem, ons oggendprogram. So ons gaan nou na ons boodskapies op die monitor, en dan gaan ons luister hoe ons se luisteraars geloof neem in gebedsversoeke en dankbaar is oor mense wat verjaar en dankbaar is dat hulle nog aan die kant van die lewe is en kan weet dat die son sal môre weer skyn. Sherissa, oor na jou.
4: Dankie Tannie Maggie, kom ons kyk gou op die monitor. Ons eerste boodskapie is van ons eie mamma Daina af. Al 4:00 vanoggend, môre mamma Daina.
5: Môre. Man wil die morgen meekie, morgen vir die perike, baie dankie vir vroeg opstaan, kouwe die, vroeg opstaan, bid hulle so trotseer, om ons te bedien by die woord. Ons waardeer, baie dankie man wil die vir die mooie koortie, wat so pas by elke boodskap, ons sê vir julle, baie dankie, ons waardeer julle, en een mooie dag, en groete by die huis. Bye bye, mama Daina.
3: Daar sê, so my eerste in die oggend op die lig, mooi man, hey, mama verstaan hy foon, mooi mama.
4: Pieter gewys.
3: Nee, sy leer as jou, nee, my ma slim.
4: As hy mama Daina, môre Sherissa, Maggie en my gelukwense gaan aan 'n jarelange vriend, Errol Pieter se mag die Here hom seën en nog jare spaar. Vrou en kinders in die gemeente moet lekker vandag bederf van Penny van Riverstel. Volgende boodskapie, seën Sister Maggie en Sherissa gebedsversoeke vir Edwin Baker van Ablisma van Riversdale. Sy sê, a God seën. Volgende boodskap, good morning, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin accordance with the riches of God's grace. God is overwhelmed by your generous gift. Forgiveness you have erased the mistakes of my past, present, and the future, and you have made me new. I am the new constant aware of your amazing love, boundless grace, you that nothing can separate me from your presence. Amen. Dit kom van broer Martin McCook van Mosselbaai. Goeiemôre, dankie God se woord sterk aan almal wat siek is, ook aan my wat tans in die hospitaal is, deur omstandighede en probleme gaan weet hulle wat deur die dood getref is. Jesus sal onderneem. Liefde, pastoor Melke. Pastoor, sterkte daar so vir u. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
6: Goeiemôre. Pastor Redley, ek weet nie eers hoe jy op die radio nie. My radio is uit die mekaar. Ek wil net vanmôre vir die Here sê dankie dat hy ons kom wakker maak. Nou vraag voorbeding oor Pastor Melkom de Jager vir krag en sterkte in die hospitaal, en nou vraag ook voorbeding vir hom David Olifant wat in die hospitaal is, allemaal wat siek is.
4: Azai, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskap is nog 'n stemboodskapie. Elle Wayne en Doreen Cameron, môre julle twee.
7: Maggie en Willie se russe. Ons prediker vanoggend wagtend vanmôre vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Vandag vir jare baie baie spesiale dame hier by Eden FM. Niemand anders as ons eie Roxanne, die vonkelvrou van Eden FM, daar in Oudtshoorn, met haar verjaarsdag vandag van die din. Baie, baie geluk, Roxanne. Mag die goedheid en die seën van die Here jou agtervolg. Geniet hierdie prachtige nuwe lewensheid. Kom met baie liefde van jou beste vriend, jou bestie, Elzoen en Doreen Cameron, hier uit die prachtige Mosselbaai. Baie dankie vir u opoffering, geniet die Here seën.
4: Dankie Elgewyn, neem man Elgewyn, nou spring jy ons voor, ons het nou een mooi speciale tyd uitgesit vir ons prachtige vonkelvrou, maar ek gee geoor vir Daddy Maggie, maar Janie, jy kan niks wegsteek vir die Cameron familie nie, nee, hulle is op het.
3: Elgewyn, dankie man, ei Auntie Lena, baie dankie. Ook vir die stemboodskap aan die Lena, klink so ver vanochtend, maar ons het alles mooi geluister. Ja, nee, Eljoen, ons het die heel boe aangeskryf, ons eie vonkelvrou van volmoed. Julle weet, sy is die liefste vir hierdie radiostasie. Kijk jy nie, sy maak hierdie stasie sy rug toe. Jy gaan niks keef sê van enige een wat betrokke is by hierdie radiostasie nie. Rosaan, baie, baie geluk. Ons ou klein mensie. Onse vrolike mensie, maak jy saak wat die lewe haar kan toegooi nie. As jylle nou een positieve mensie wil sien, vol lof en dankbaarheid, dan moet jylle nou na haar kyk. Baie, baie geluk. En ek is seker, het kom van die jylle, jylle Eden FM familie, van Monei en Melda, van pastoor Leon Prinsloo, pastoor JP, ach, allemaal wat so lief is vir jou. Almal, ek kan nie eens begin name noem nie. Ons is ontsettend lief jou en dankie vir jou liefde en dankie wat jy vir die radio doen en beteken en hoe besig jy daar is, jy is heeltemal die voorvrou as het kom daar by die Oudtshoorn atelier, nie? Baie dankie Rosaan, ons is baie lief jou, geniet hierdie speciale dag, die Heer het vir jou diep kom uithaal, daar was baie oor jou lewe gesê toe jy 'n baba was en jy staan vandag nog, jy is die radio se wonderwerk, baie baie liefde en seën. Charissa, laat ons aangaan op my monitor.
4: En ons vonkelvrou van oom Willie ook en allemaal af, hy sê ook vir jou baie, baie geluk en dis die dame wat nou nie al laat so plat trekkie, sy is op het. Môre sister Maggie en Charissa en pastoor Nomdo en baie dankie vir die weekse opofferings en al die predikers wat ons voedsel vir die week gegee het. Dit gaan by God nie verby nie. Vra voorbereiding vir allemaal wat verjaar het vandag, gegroet is die gemeente AGM, maar Rachel Avontuur en al Launa en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en die Here seën. Dit kom van Elmarie by Metrogrand, sy stuur vir ons 'n stukkie koek, elke een en 'n koppie koffie met 'n drukkie en 'n soentjie daarby. O nee man, tannie Maggie, kyk hierso. Kyk hierso, ek is ingeskakel, sister Wena.
3: Julle poor donuts.
4: Koeksisters.
3: Koeksisters, ja.
4: Yes, nou, dis goed my pasie hier nie, ne? Goeiemôre, sister Maggie, pastoor Nomdo en Charissa, ingeskakel, gebedsverzoeke asseblief vir allemaal wat gister vandag voor oopgrafte gestaan het en sal staan. Baie dankie vir die Here vir gister se dag wat so goed afgeloop het met die begrafnis van mama Kathleen Meyer. Die woord van kinders, jylle moet jylle ouers gehoorsaam wees. Dankie aan al die omroepers vir die week. Sy opofferings gaan nie die verskillende dienste vandag. Marinda van Mareekamp. Volgende boodskap, goeiemorgen ingeskakel. Marjorie van Karatra. Volgende ene, goeiemorgen dierbares Natalie. Ek wil net baie geluk sê vir sister Kate Witboy wat vandag verjaar. Ek glo sy gaan haar dag geniet en alle seën en voorspoed op haar lewe. Lekker verjaar sister Kate. Ek sien nie met spreke 31. Dit kom van sister Wiekie en haar seën Brendan van Lady Smith. Volgende boodskap, morgen pa Willie Marien, ma Molly, sister Maggie, Charissa en pastoor Nomdo. Dankie vir die bemoedigende boodskap van môre. Sal die son weer skyn. Dankie Charissa vir die mooie hart. Dankie vir almal wat die week ingestaan het. 'N geseënde dag vir elkeen. En dis geseend om elke oggend ingeskakel te wees op Carpe Diem. 'N geseënde Sondag vir almal wat ingeskakel is, met baie liefde van suster Essie en Ankel Baba.
3: Môre sê daarso.
4: Goeiemôre, hartlike geluk aan my kleindogter Brieklin met haar 6de verjaarsdag en haar skoonma met haar 91ste verjaarsdag. Tonne liefde vir julle twee dames, Paulina Nel van Gazie, 91. Jo. Goeiemorgen, Amelie Atelier, wachtend vir die booskap, baie dankie, Maggie Broewillie, Charissa, geseende week, prachtige muziek, veilig, liefde Adori. Goeiemôre Suster Maggie Sharissa Prediker, dankie vir die bemoedige woorde musiek verjaarsdagwense aan my moeder Tannie Meisie met haar 83ste verjaarsdag gister. Vandag aan my dogter Edwina, guns van Abba Vader, geseënde dag vir almal, Desiree van Herbertsdale. Volgende boodskapie. Goeiemôre Sharissa, Suster Maggie en in die atelier, ek wil vanmôre vir die Carpe Diem omroepers bedank dat hulle vir my en Jeff Petronella Phyllis uitgehelp het hierdie week. Groete vir julle tops vanaf John Dean Jock Crisper van Riversdale.
3: Net een plesier.
4: Een grote, grote plesier. Blij om te hoor, julle is wakker. Dankie man. Goeiemorgen hier in FM familie, my twee masketeers. Geseende dag vir allemaal. Ekke Vlooi.
3: Hallo Vlooi.
4: 24/7 Liesel, ek hoop jy voel al beter my skat, nee. Volgende boodskapie is een stemboodskapie, dat gee ek oor vir Tannie Maggie.
8: Goeiemorgen, Charisse, en Prediker, en Auntie Maggie. Jo, dankie vir die wonderlijke woord, dit is baie prachtig. En ek wil net nou vir Vonkelvrou van Voormoed, gelukse met haar verjaarsdag, Rosaan, jou skelm. Dis dit wat julle gepraat het van die special day. O, nee, oké, ek sien mekaar een van die dag. Elis van Dijsselstorp, baba.
3: Hey, dankie, onze luisteraars is opgewonde. En ja, ons het een versoekie van een sissie, ek gaan nou nie die naam noem nie, want ek het nie, ek sê seker of ek haar toestemming het nie, en sy sê, my radio is al dag, heel dag op Eden FM. Bid asseblief vir my, want die dokter het vir my een uitspraak gegee. Ek glo dit nie, so asseblief bid vir my, en ek weet nie en so om te sê nie, maar ek het plate gevat, en ek moet die 22ste George toe gaan, so bid asseblief vir my, ek het 2 seuns, 3 kleinkinders, my sissies, soos ek gister vir u gesê het, ons bid vir u en ons vertrou die Here, ons dien een God van wonderwerke. Ek gaan later vandag met een verbinding tree en die is definitief op my gebedslys. En Delia sê, goeiemorgen allemaal in die atelier, ek is op en ek gaan nou kombuis toe, dit was toe ons net begin het, so ek dink dit ruik lekker daar in die ruiterswoning, Delia. En ja, dan baie hartelike goeiemorgen vir Graham en Annelies daar in Oudtshoorn en ook vir Ellen in Parkdien wat sê, hy is 24/7 sy radio op Eden FM. Charissa?
4: Ek denk nog een boodskap en ek kan schoof van dat soms die algemene gebed ook afsluit. Goeiemorgen collega's, baie geluk aan my auntie Margaret Daniels as ook Rosaan Gelderbloem, mag Abba Vader se seëning en goedheid en guns oorvloed wees oor julle lewens, geniet julle spesiale dag, baie liefde van Debbie Valentine. Môre Debbie, hoop het gaan goed met jou.
3: En ons hoop Debbie is vet gesmeer vanmôre.
4: O oh yes, dis nou haar week.
3: Die hele week lank.
4: So ons rusie week.
3: Das sy.
4: Goeiemôre almal in die ateljee, my Irene en maatjies. Dankie vir die woord. Wil net vir Winnie Monica hulle sê 'n geseënde dagie moet hulle hê. Dit kom vanaf Pietie van die Arra. Mooi 'n dagie. Dan die Maggie gaan vanaand die algemene gebed doen?
3: Ja, hierso is Karen Karelse en sy is alipad ingeskakel van Caledon. Karen, een hartelike goeiemôre en dankie dat jou radio ook 24/7 Eden FM luister.
9: Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanmorgen kom ons diep afhankelijk van u genade voor die troon van genade en ons sê dankie Here, vanmorgen vir die kostbare woord, vanmorgen dat u ons beloof dat die son sal morgen weer skyn. Ek bid vanmorgen Hemelse Vader vir iemand in die opvangsgebied van Eden FM, vanmorgen Hemelse Vader wat ingeskakel is op die radio, Here wat siek is, ek bid vir in die hospitale, ek bid vir in gevangenis, Vader, ek bid vir hulle, Hemelse Vader, wat nog steeds, Here bezig is om werk te soek, die werklooses, Here draag op aan u. Dankie, Here dat ons vanmorgen hier kon saamkom in die atelier, Here. Ek bid so, Hemelse Vader, van die Molly en Willie, Hemelse Vader, vanochtend hier, teenwoordig, ek bid, Hemelse Vader, dat u vanmorgen, u woord vanmorgen, sal sien, en dat die woord, Hemelse Vader, byval gevind het by mense harte, dat het op grote volle grond geval het, Here. Ek kom vanmorgen, ek gee alle eer en die prijs en die lof, en die aanbidding kom hier toe vanochtend, Here. En ons eer u daarvoor en ons sê vir u dankie, Here. Gaan ons nie voorbij nie, Here. Maar kom besoek ons vanochtend in die machtige naam van Jesus. Amen en amen. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om weer ons luisteraars vanochtend te groet. U moet 'n seënde, geseënde sondag het. Ja, u moet u sondag in die Here moet u geniet, julle wat op pad is na die huis van die Here toe. U moet het geniet vanochtend. Ja, wees blij. David sê, ek was blij toe hulle vir my sê, laat ons opgaan na die huis van die Here toe. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Geliefdes, u moet 'n lieflike week ook hê. Mag die Here u seën. My telefoonnommer is soos as volg, is 066-00-40-102. Ek herhaal dit weer, is 066-00-40-102. En mag die Here u verder seën die dag, en geniet die dag saam met u gesin. Amen.

0: Wat 'n pragtige lied, so ingepas by Pastor Nomdo se boodskap. Pastor Nomdo, baie, baie dankie vir vanoggend. En ons wil vir u ook sê, soos u nou gesê het, ons moet die dag met ons gesin geniet. U moet ook die dag geniet met u gesin en met u gemeente vanoggend. Ja, die luisteraars is teen die tyd gaan almal nou begin regmaak vir kerk en almal is op pad na die huis van die Here toe en ons is vir die Here so dankbaar dat ons vandag weer 'n geleentheid en 'n kans het om op te gaan na die huis van die Here toe. En vir al die mamas en al die papas wie se kinders nog hier in die huis is nie, ons vertrou dat wanneer u van die kerk afkom, is hy kind by die huis. Ons vertrou die Here vir ons jong mense dat hulle sal terugdraai na hulle vaderhuis en na die beginsels en die waardes en die fundamente wat daar vir hulle gelees. Ons hoor die noodkreet van mamas wat sê my kind is nog nie in die huis nie. Ons vertrou dat die Here vir u gaan deurkom. Ons gaan aanhou hoop en ons gaan aanhou glo en ons gaan aanhou geloof vat en ons sal aanhou om die bloed van die Here oor hulle te pleit. En op die Here se perfekte tyd sal hulle siele gered word. Baie, baie dankie, Pastor Nomdo. U moet ook die dag geniet. Albertinia se mense moet hulle dag geniet. En ons gaan nou, het is 5 minute voor, Charissa, ons tyd is om. Dit is, Denny B gaan nou oorvat en Denny B gaan ons nou inlei. Kyk, ons gaan nou skoffel en dans. Oh, Denny B, ek is so excited vir 'n Sondagoggend, want wanneer jy opkom, dan is dit tyd dat ons moet beginne opstaan en in die beweeg kom, om by die huis van die Here uit te kom. Denny B, jy moet 'n geseënde dag hê. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons is ontsettend lief vir jou. En hulle het die perfekte tyd geleef vir jou program uitgekies. En ons moet dan nou ongelukkig tot sien sê. En môre oggend, soos jy gehoor het, gee ons die stokkie aan vir sister Tabby Valentine, ons eie sister Debs, en ons eie pastor Malcolm, de jager pastor Malcolm, baie, baie sterkte, en ons gaan vir u tot ziens, sê Sarissa, sê tot ziens vir ons luisteraars.
1: Van my kant af, een mooi dagie vir julle elkeen, julle hoor my weer vanavond tussen 5 en 6, en dan die Gloria George vanavond, is dan
0: en
1: die dan Maggie.
0: En dan hoor u weer vir ek en bro Willie, vanavond van 8 tot 10.
1: En dis vanavond die M's en die W's.
0: Broer ja, Willie Williams. Bro, Willie Williams, bro. Willie Bota en sister Maggie Williams. En ons is glad nie familie van mekaar. Ons het mekaar so iwers langs die pad ontmoet. Luisteraars, 'n geseënde, geseënde dag vir u. En dan sê ek vir u van ons atelier na u huis. Wees geseend, want sy genade is vir ons genoeg.
2: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

والخدف اللي ثقف عليه يرى.

mensen dat die Heere kan loof. As 'n paar mensen dat die Heere kan prijs.

Here groot maak in hierdie plek. Sê vir iemand, glo net in sy woord. Glo net in sy woord. Sê vir iemand, as jy doen wat die skrif sê, dan sal strome van lewende water uit jou binneste vloei.

7 belang sou ek is dankbaar. Ek is dankbaar. Kom maar, high five iemand. Ek is dankbaar. Ek is dankbaar. Ek is dankbaar.

Алиса,

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: 'n hartlike geseënde môre van ons kant hier uit die George Atelier. Ja, u is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. Die stem in die paradys. En u luister na die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. 'N hartlike geseënde môre.
1: Geseënde môre vanmôre, elke luisteraar, ja, op Eden FM, regstreeks vanaf Kingdom Time.
0: Ja, liewe luisteraars, en vanoggend het ons 'n geseënde gas saam met ons hier in die ateljee, en dit is meneer Clifford Kleinboy. Mr. Clifford, hartlike geseënde môre aan u.
2: Baie dankie.
0: En welkom hier saam met ons.
2: Ek voel haar reeds so thuis in die huis. Dankie.
0: As, kan u die luisteraars vanoggend groet vanoggend?
2: Ja, liewe luisteraars. Ek dank in die eerste plek die Here vanoggend vir die goddelike voorreg wat ons elkeen kan het om hier in die ateljee te kan wees. Baie genade en vrede aan elke luisteraar vanoggend in die naam van Jesus Christus. En dan so wil ek ook vir pastoor en vir apostel Vries vanoggend baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle my genoeg kon nooi om 'n instrument vir God vanoggend te kan wees. So welkom by vandag se program, en mag die Here elkeen vanoggend seën soos ons tyd spandeer in God se teenwoordigheid en mekaar te kan bemoedig deur sy woord natuurlik vanoggend. Hartlik welkom, die Here seën.
0: Kan u vir ons die luisteraars net die tema waaroor gaan u vanoggend met ons deel?
2: Ja, liewe luisteraars, vanoggend wil ek bietjie met u deel wat die Here op my hart gelê het. Ons moet besef dat ons is nie te vergeefs op die aarde geplaas nie. Die Here het vir ons elkeen met 'n spesifieke doel op hierdie aarde geplaas, en die een doel waarvoor hy vanoggend met ons wil praat, waarvoor hy ons hier geplaas het, is dat ons het nodig om skuld te betaal op hierdie aarde. Ons het nodig om God se skuld vir hom te betaal, en ons het nodig om hier in die wêreld ons skuld te betaal. En die skuld wat ek in u nodig het om te betaal, luisteraars, wees in afwagting, u sal dit wel so met die aanbieding sal u dit vind, nê? Nee? Baie dankie.
0: Baie dankie, Mr. Clifford, vir die tyd wat u uitgekoop het om u woord saam met ons te kan deel. Ja, liewe luisteraars, en natuurlik is u ingeskakel langs die kus by 93.8 FM stereo, by die Karoo 103.6. Esekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nysna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n hartlike geseënde môre. Here, dan wil ons ook vir Roseida Hendriks van Heideveld daarby Metro in die kant van George, as ook vir Christie Blaaitjies 'n hartlike geseënde môre sê saam met hulle seentjie daar, Miles Hendriks. Lieflike mense, nê? Lieflik gesels, lieflik gekuier daar by Roseida Hendriks en Christie Blaaitjies. Dan ook vir mevrou Vaas in die kant van Parkdien, 'n lieflike tannie ook in die Here daar. Dan ook vir Monica en haar man Llewellyn Wessels. Wil ons ook sê, hulle moet die program saam met ons geniet. En dan ook vir Angus Parks in die kant van Pakkelsdorp. Hy is ook ingeskakel daar. Dan wil ons ook baie sterkte sê aan die Williams familie. En ook die uitgebreide familie daar. Met die heengaan van Monica Williams in die kant van Lavalia. Ja, sy het 3 kinders gehad, vir Freddy en vir Winnie en vir Margaret. Baie sterkte daar vir julle, en die familie is dankbaar vir haar lewe wat die Here vir haar geskenk het. Nogmaals baie sterkte van ons kant en van die Breë Eden FM familie. Sterkte aan die familie van Monica Williams. Ja, ons gaan vir 'n prysbreek en daarna kom ons terug met die woord van die Here.
1: Ja, en Christelina van Rosemont sê, môre sê na mami. Sarah Heinz is ingeskakel vanmôre. Daai was daar my lieflike groet, Mr. Heinz. Dis so 'n dit het geklink soos 'n regter. Mr. Kleinboy, jammer. Daai was 'n regte radiogroet. Dit het nou wonderlik geklink. Baie dankie.
2: Dankie.
1: Enige seënde tyd vanmôre hier op Kingdom Time.
0: Wonderlik.
1: Ja, sy liefde is so wonderbaar. Kom ons, gaan prees net sy naam vanmôre.

0: Mr. Kleinboy, jy is aan die woord.
1: Baie dankie, pastoor. Baie dankie, apostel. Liewe luisteraars, ja, wat 'n voorreg onder die geklank van God se woord te kan sit vanoggend. Wat 'n voorreg dat die Here vir my vanoggend as 'n eenvoudige mens kan gebruik as 'n instrument om sy koninkryk te kan help uitbrei, en daarvoor sal ek die Here ewig en altyd dankbaar wees en bly. So vanoggend, soos ek in die inleiding genoem het, dat ons tema vanoggend is dat elkeen van ons, en as ek praat van elkeen van ons, wil ek vanoggend met 'n spesifieke groep mense praat. En die spesifieke groep mense is die mense wie hulle self kinders van God noem. Ons wat ons self kinders van God noem, die woord gaan vanoggend meer spesifiek uit vir elkeen van ons. Maar voordat ons begin, kom ons bid net gou die Here se seën op die diens vanoggend. Here, baie baie dankie vir 'n goddelike voorreg wat elkeen van ons hier binne in die ateljee en elke luisteraar wie vanoggend voor die klank van die radio sit, Here. Here, dankie vir elkeen, en wil ek omgee, Here, dat ons werklik waar onsself, ons harte vanoggend ontvanklik sal maak vir die woord. Ja, Here, want dit is hierdie woord wat U vir ons hier gestel het om ons lewens te kan verander. En dit is hierdie woord, dieselfde woord, Here, wat ons kan gebruik om ons elkeen se lewe en ander wie nog nie U ken nie, se lewens te help verander. So Here, kom gee dat hierdie werk, hierdie woord ten volle in sy werking sal kom, dat dit so kragtig sal wees dat dit ons uit die donker uit na die lig toe sal help leef, in die naam van Jesus. Ons loof, ons prys en ons eer vir U vanoggend. Amen. So liewe luisteraars, vanoggend wil ek met hierdie spesifieke groep praat, en ek wil vir U vanoggend kom vra: betaal u elke dag ons skuld wat ons aan God verskuldig is en aan die wêreld wie God nie ken nie? Betaal ons skuld aan God en die wêreld hier buite? En wanneer ons praat van in die Bybel van die wêreld, dan praat ons van die mense wat buitekant staan en nie nog nie 'n verhouding het met God nie, of wie God nog nie ken nie. As ek my Bybel lees, dan word na die wêreld verwys as die mense wie nog nie God ken of 'n verhouding het met God nie, of wie nog nie weet van hom nie. Dis ons verantwoordelik

sodoende ons skuld aan God en die wereld daarbuite te betaal. Toe God die mens gemaak het, het God die mens op die aarde geplaas en het gesê, nou plaas ek jou op die aarde om my te verteenwoordig. So almal van ons, wie God volg en wie kinders van God genoem word, ons is hier op die aarde neergesit om God te verteenwoordig. En wanneer ons God verteenwoordig, beteken dit vir my dat ek staan direk in die plek van God hier op die aarde en ek sal dan moet praat soos God praat, ek sal moet doen soos God doen, ek sal moet loop waar God wil hê ek moet loop, ek sal moet kyk na die dinge waarna God wil hê ek moet kyk, ek sal moet luister met my ore waarna God wil hê ek moet luister. So luisteraars vanoggend, reken ek dat baie of die meeste van ons wat vanoggend luister, het iewers al in ons lewe of het steeds skuld by een of ander plek of instansie. Ons het skuld wat ons heel moontlik op ons huise het, skuld wat ons heel moontlik op ons motors het, dalk daar die pragtige meubels wat u gekoop het, het u nie genoeg geld voor gehad nie, en u moes dit maar op skuld koop. Maar die ongeluk is dat ons daar die skuld wat ons gemaak het, moet ons elke week of elke maand, afhangende van hoe ons ooreenkoms is, moet ons daar die skuld betaal. Ons het nie 'n keuse nie, ons moet die skuld betaal. En net soos ons skuld het, wat ons byvoorbeeld aan winkels of die so meer betaal, moet betaal, het ons ook skuld wat ons hier op die aarde aan God en aan die wêreld daar buite moet betaal. En die skuld, liewe luisteraars, en elkeen van ons, wat ons verantwoordelik is om aan God te betaal. Ons praat nie hier van skuld in terme van geld of enige iets wat ons vir God moet gee nie, maar die skuld wat ons aan God en die wêreld hier buitekant verskuldig is en dat elke dag moet betaal, is skuld in die vorm van liefde. Liefde, liefde, liefde. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. So God het dit goed geag om sy enigste seun Jesus Christus na die aarde te stuur. Hoekom? Om een eenvoudige rede, want die wêreld het begin wegdryf van God af en hulle het nie geweet wat God van hulle verwag nie. Daarom het God sy seun in die vorm van 'n mens na die aarde gestuur, sodat ons wie na sy beeld gemaak is, die voorbeeld kon sien hoe Jesus gelewe het en hoe Jesus liefde uitgeleef het. So God het Jesus hoofsaaklik na die aarde gestuur om vir ons te kom wys hoe om in liefde op die aarde te wandel en te handel. So as ons na die lewe van Jesus gaan kyk, dan gaan ons die perfekte voorbeeld van liefde binne in Jesus sien. As kinders van God het ons nodig om elke dag ons skuld aan God en aan die wêreld te betaal. So kom ons gaan kyk gou. Aan wie het ons nodig om ons skuld op die aarde te betaal? Daar is twee groepe mense aan wie ek en u nodig het om ons skuld elke dag op hierdie aarde of in die wêreld te betaal. In die eerste plek sê God, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en met alles wat binne in jou is. So daardie gedeelte

het ons heel moontlik nou al in plek, want ons is kinders van God en die woord sê, slegs hulle wie my wil doen, is geregtig daarop om kinders van my genoem te word. Hulle wie nie my wil doen nie, hulle is nie my kinders nie, hulle het 'n ander vader. So vir oggend, kom kyk ons gou na die kinders van God. Vir wie het ons na God in die eerste plek nodig om lief te hê op die aarde? Die woord van die Here sê in Johannes hoofstuk 13 vers 34-35 sê dit: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal, die hele wêreld sal weet, die hele wêreld sal sien dat julle my disippels is. Wat 'n wonderlike skrif. 'n Nuwe gebod wat God vir ons gee, dat ons mekaar moet lief hê. Jesus sê hier, hy praat eintlik hier met sy volgelinge. Hy praat met hulle wie agter hom aankom, wie in hom glo, wie hulle hele menswees in hom plaas. Vanoggend praat God met sy kinders en hy sê, my kinders, julle wie in my glo, julle moet mekaar lief hê. Die vraag is vanoggend, het ek en u as kinders van God, het ons mekaar nog lief soos wat God verwag, soos wat God vereis, soos wat God ons verplig om lief te hê? Het ons mekaar regtig lief met daardie liefde waarmee God ons eerste lief gehad het? Of het ons begin as die kerk van die Here, het ons begin versuim in ons plig om mekaar werklik lief te hê? Stel ons nog opreg in mekaar. Ons noem mekaar broers en susters en dit is wie ons inderdaad is, sê die woord van die Here. Ons is broers en susters. Maar ons is so gefokus deesdae. As iemand nie in dieselfde gemeente as ek is nie, dan stel ek nie veel belang in daardie persoon nie. Ons ag mekaar net as broers en susters. Ons sê selfs net vir mekaar broers en susters as ons in dieselfde gemeente is. Die Here praat hier vanoggend van denominasies nie. Hy sê julle as my kinders, julle moet mekaar lief hê. So al is ek 'n apostel Vries, ek 'n apostel en 'n pastoor Vries, al is ons nie dieselfde bediening nie, al is ons in dieselfde denominasie, in dieselfde kerk nie, het ons nodig om mekaar as mense van God lief te hê. Al is ons in verskillende huisgesinne en ons dien die Here in verskillende huisgesinne, het ons nodig om mekaar uit die diepte van ons harte uit lief te hê. Het ons verswak in daardie liefde? Selfs in ons eie huishouding as geestelike huis in ons kerk, loop ons verby mekaar. Ons groet nie eens mekaar binne in die kerk nie. En dan noem ons mekaar broers en susters. Is dit wat God wil hê, hoe ons mekaar moet lief hê? Ons sal later uitvind wat ware liefde is waarvan God hier praat. Maar net om vir u bewus te maak dat God wil hê dat ons as gelowiges, as Christene, as sy kinders, moet ons mekaar lief hê. Ons wie in God glo, wie saam sê, ek dien die lewendige God, ons moet mekaar lief hê. Ons het regtig waar nodig om as kinders van mekaar, van God, vir mekaar om te gee. Ons het nodig om God se oë, God se ore, God se hande, God se voete te wees hier op die aarde vir my medebroers en susters. Ons moet gaan kyk na wat is die behoeftes wat my medebroer en my medesuster as kind van God het. Kan ek my medebroer
en suster Jaap in sy behoefte wat hy het. Ons moet gaan kyk, is my medebroer en suster, sit hy of sy in pyn, in rou gedompel? Hoe kan ek 'n bemoediging wees vir my broer en my suster wat saam met my die Here dien? My broer en my suster se verhouding, se huweliksverhouding lê aan skerwe. Dit is op die rotse. Die huishouding, die verhoudings binne in die huisgesinne van my broers en susters is besig om aan flarde te lê. Is ek daar om my broer en my suster te help deur die genade van die Here om sy of haar verhouding met mekaar reg te kan kry, te kan bou en weer tot nuwe hoogtes op te vat? Is ons daar om ons broer en suster wie nie 'n broodjie in die kas het nie? Is ons daar om God se hande te wees om te help, om te sien dat daar weer 'n stukkie brood in die kas kan kom? Of praat ons maar net liefde? Maar by God is liefde is iets, 'n aksie wat gedoen moet word. So, liewe broers en susters, in die eerste plek vanoggend wil God regtig met elkeen van ons as sy kinders praat, en hy wil hê dat ons moet mekaar opreg met daardie ware liefde waarmee hy ons liefhet. Wil hy hê ons moet mekaar ook lief hê. En dan kom God en hy vra vanoggend vir ons: wat is die rede dan eintlik dat ons mekaar moet lief hê? Hoekom moet ons as sy kinders, as sy volgelinge, hoekom moet ons mekaar dan lief hê? En die rede vanoggend is vir my so duidelik, so daglig. God wil hê ek en u moet mekaar elkeen lief hê met daardie liefde waarmee hy ons lief het, sodat die wêreld, hulle wie hom nie ken nie, moet in die liefde waarin ek en u mekaar mee behandel en mekaar bedien, moet die wêreld na ons kyk en sien, dit is wat ware liefde is. Ware liefde is wanneer die liefde van God deur sy kinders aan die wêreld geopenbaar of uitgestraal word. So kom ons kyk vanoggend. As ons gaan kyk na ware liefde, die wêreld daar buite het hulle eie persepsie, hulle eie siening van liefde. Ek dink toe ek in die wêreld was, God sê 'n ware getuie red lewens. Toe ek in die lewe in die wêreld was, het ek een oggend het ek so gesit nadat ek die Saterdag aand verskriklik partytjie gehou het. Het ek die Sondagoggend gesit en my hart het so bedroef geraak binne in myself. En ek het 'n gesin, ek het in Borges gebly op daardie tyd, en ek het 'n gesin gesien waar die ma en die pa die kinders netjies aangetrek gevat het en hulle stap saam. Is so mooi gebaar gewees, en hulle stap saam kerk toe sonder dat hulle bewus was van my wat hulle sien, en ek hulle lewe begeer, en ek kon vir die Here sê: Here, maar u is onregverdig. Kyk hoe pragtig stap daardie gesin met hulle kinders. Kyk hoe pragtig stap hulle kerk toe, en hier sit ek en my kinders speel daar in die grond. Here, ek wil ook so wees. Met ander woorde, die liefde wat daardie mense vir hulle kinders uitgestraal het, het my oor raak gesien, en ek het hulle lewens het ek begeer. En daarom is dit vir ek en u so belangrik dat ons in liefde moet leef, liefde moet uitstraal, sodat die wêreld wie se oë op ons gerig is, kan sien en die begeerte kan hê om ook soos daardie kinders van God te kan wees. Soos ek genoem het, dat die wêreld het 'n persepsie, hulle eie persepsie van liefde. Vir die wêreld, ek onthou, toe ek nog so in die wêreld ook was, was daar twee wêreldsliedjies wat my baie getref het. En ek dink van julle wat nou al ook 'n mooi tydjie aankom, sal hierdie liedjies onthou.
Dit was welbekende liedjes. En die enigie is Engels. Sing die liedjie sanger sing, I wanna know what love is. I wanna know what love is. I want you to show me. En die ander enigie is, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. En dit is die persepsie wat die wêreld van liefde hê of kan hê. Die wêreld is op soek na oplossings vir probleme. Ons huisgesinne is besig om uit mekaar uit te val. Verhoudings is besig om te verbrokkel. En mense daar buitekant weet nie watter kant toe nie. Mense soek antwoorde, mense soek oplossings. En vanoggend, ek het ook geglo, ek het ook geweet wat liefde is nie. En vanoggend kan ek sê, nadat die Here my siel kom red het, het ek begin besef en het ek kom weet wat en wie ware liefde is. So, as ons terugkom, sal ek aan u verduidelik wat is ware liefde waarin ons moet wandel en wat ons vir die wêreld moet uitleef en dat ons het ook die verantwoordelikheid om die wêreld daar buite se skuld te betaal deur vir hulle ook liefde, die ware liefde, God aan hulle bekend te stel.

Ja, liewe luisteraars, kom ons gaan voort. En dan wil ek net die gedagte gou weer terugvat na die rede hoekom ons regtig waar as kinders van God moet liefhet. Is dat ons moet onthou dat die wêreldse oë is gerig op ons. Die wêreld daar buite, ons weet God sê vir ons as sy kinders. Hy sê vir ons dat in this world you will have trouble. In die wêreld sal ons probleme hê. Maar ons weet dat ons probleme sal kan oorwin deur Jesus Christus wat alreeds op die kruis daarvoor vir ons gesterf het. So ons weet waar ons probleemoplossing kan vind. Ons weet dit, maar die wêreld daar buitekant weet dit nie. Hulle is op soek na oplossings en hulle vind hulle oplossing binne in enige iets anders as ons nie die liefde van God aan hulle gaan uitstraal of gaan wys nie of gaan gee nie. So die wêreld daar buitekant kan liefde gaan vind binne in 'n drankbottel. Ons kan liefde gaan vind binne in 'n ander vrou of 'n ander man. Ons kan liefde gaan vind binne in partytjies. Ons kan liefde gaan vind binne in dwelms. Binne in enige iets anders. In die wêreld kan ons liefde gaan vind behalwe binne in ware liefde self, wie God is. As ons as kinders van God nie die liefde aan die wêreld gaan wys of oordra daar buite nie. Ons moet weet, liewe broers en susters, dat die wêreld hier buitekant soek na antwoorde op hulle vrae. Die wêreld hier buitekant soek na oplossings vir hulle probleme. Daar is binne in huisgesinne is daar baie bekleierery en stryery. Daar's ouers wat desperaat is vanoggend om vir hulle kinders wie in een of ander dwelm verslaafd uit vasgevang is. Hulle soek oplossings. Daar is kinders wie oplossings soek in die probleme van hulle ouers vanoggend. En daarom het ons nodig om ook nie net die liefde om onder ons self te hou as kinders van God nie, maar ons het ook vanmôre vanoggend nodig om die liefde wat ons binne in God gevind het, het ons nodig om aan die wêreld te kan gaan bekendstel. Ons het nodig om die wêreld daarvan bewus te maak dat die enigste oplossings vir ons probleme is die liefde van God. Dit is net God se liefde wat my oor my drankprobleem te kon gekon help het. Dit is net God se liefde wat elkeen van ons uit ons probleme kan help en sodat ons kan sien dat daar ook vir ons lig in hierdie donker wêreld is. As kinders van God het ons nodig om die mense in die wêreld opreg lief te hê met daardie liefde wat God hulle liefhet. Wanneer laas het ek en u byvoorbeeld en ons motor gery op 'n reendag en stil gehou by iemand wat pap nat reën? Wanneer laas is dit 'n bewys dat ons liefhet? As ons God se kinders is, dan moet ons immers weet en ons moet bewus daarvan raak dat die wêreld het God nodig as meer as ooit tevore. Ek herhaal weer 3 Johannes hoofstuk 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. En as ons praat van die wêreld, verwys ons na die mense wie nie God ken nie. God het daardie mense so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. As ons kyk weer na die wêreld se betekenis, ek gaan kyk geslaan die betekenis van die woordjie liefde
in die woordeboek so 'n bietjie na en ek sien dat die woordeboek betekenis sê vir my dat liefde is 'n komplekse en intense emosie van diepe aangetrokkenheid. Dit sê dit is 'n sterk romantiese en seksuele gevoel. En daarmee kan ek as kind van God kan nie my vereenselwig dat dit ware liefde is nie. Ware liefde het niks te doen vir my met seksuele gevoelens of diepe aangetrokkenheid nie. Maar kom ons gaan kyk gou, wat sê die Bybel? Wat sê die woord van die Here binne in die boek van Romeine hoofstuk 13? Romeine hoofstuk 13 vers 8. Kom ons kyk gou. Jammer, ek het nou net my aanhalingkies so bietjie foutiefelik aangehaal. Dit is in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 1 Johannes hoofstuk 4 vers 16. En kom ons kyk gou wat sê God in sy woord wat ware liefde is. Luister mooi, liewe luisteraars, dit sê God is liefde. Dit sê nie seks of 'n romantiese verhouding is liefde nie. Dit sê God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks om voor bang te wees vir oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees of geen bang wees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees het nie volkome liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry: wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. So, ware liefde is God. Hier het ek my selfoon in my hand en ek kan sê dit is 'n selfoon en almal weet waarvan ek praat. Ek het hier 'n swart pen in my hand en ek kan sê dit is 'n swart pen. Nie dit is, dit lyk soos 'n swart pen nie, dit is 'n swart pen. En nou as ons by liefde kom, dan sê die Bybel, die woord van God sê, God sê self, God is liefde. So wanneer ons praat van liefde, dan praat ons eintlik van God. So wanneer ek en u as kinders van God liefde uitbeeld, dan het ons nodig om God aan die wêreld voor te hou. En as ons gaan kyk na die lewe van Jesus Christus, Jesus Christus het liefde gewys. Hy het liefde tentoon gestel deur tyd te maak vir mense. Ek en u as kinders van God moet tyd maak. Ons kan nie sê ons is lief vir mekaar en ons maak nooit ooit tyd vir mekaar nie. Ons moet tyd wees. Ons is so besig met die gejaag en die gewoel en gewerskap van die wêreld dat ons nie tyd maak vir mekaar as kinders van die Here, en ons maak nie tyd vir die wêreld daar buite om hulle tot God te bring nie. Nog 'n eienskap van liefde wat Jesus Christus vir my so pragtig uitbeeld, is dat Jesus het met mense gepraat. Jesus het gepraat. Ek kan nie sê vir een oomblik ek is lief vir my vrou, ek is lief vir my kinders, ek is lief vir my broers, ek is lief vir my susters, ek is lief vir my vir die ou wat daar in die dromme krap, ek is lief vir die man wat daar op die straat in die vulle sakke krap,
Ek is lief vir die ou wat aan my deur kom klop, maar ek praat nooit met daai persoon oor God nie. Ek kan nie sê ek is lief vir daardie persoon, maar ek praat nooit van die ware liefde wie God is by daardie mense nie. So maklik kan ons praat oor gister se rugby wedstryd waar die Springbokke teen die Skotland gespeel het. So maklik kan ons oor dit praat. Maar wanneer laas het ons oor die ware liefde by iemand anders gepraat wie God is? Hoe kan ons sê ons is lief vir mekaar as broers en susters? Hoe kan ons sê ons is lief vir die mense daar buitekant as ons nie dit wat ons het met hulle deel nie? God het dit, Jesus het dit wat sy Vader vir hom binne in hom invest het, binne in hom ingeplant het, dit het God met die mense, met die wêreld daar buitekant gaan deel. Hy het dit gaan deel. Hy het die blindes wat hom nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Hy het die dowes laat hoor. Hy het krepeles laat loop. Hy het die wat honger is, laat eet. Wanneer laas het ek en u daardie act of love aan ander geopenbaar? God is liefde. En wie in God wandel, wandel in liefde. Hoe kan ek en u sê, ons het ons broer en of ons suster lief, maar ons doen nooit 'n goeie daad vir my broer, my suster, of ons het die wêreld lief, want so lief het God die wêreld gehad. Hoe kan ons sê ons het die wêreld lief en ons deel nooit 'n goeie daad uit aan iemand wat dit nodig het nie? Liewe broers en susters, vanoggend is dit 'n noodkreet, is nood. Die wêreld is desperaat vir liefde daar buite. Vanoggend is dit nood dat ek en u moet uitgaan. En kom ons begin dit besef, dat ons het skuld om elke dag as ons wakker skrik, het ons 'n goddelike voorreg om ons skuld aan God en aan die mens te kan betaal in die vorm van liefde. Korintiërs hoofstuk 13 maak dit bekend. Maar nou bly daar die drie dinge oor. Maar die gedeelte, dit sê dit is geloof, hoof en liefde. En die grootste daarvan is die liefde. En die gedeelte waarvoor ons sê, die liefde oorwin alles. Die liefde oorwin alles. Daai probleemkind van jou, daai man wat aan drank dwelmverslaaf is, daai kind wat nie luister as jy praat nie, daai man wat uit die huis uit is vanaand, die liefde van God is al wat ons nodig het om onsself 'n beter ek te maak, om die huisgesin 'n beter huisgesin te maak, om die wêreld daar buite 'n beter plek te maak. 100%. Al wat ons nodig het is die opregte, egte liefde van God om dit met mekaar te deel, dan sal ons 'n beter lewe kan leef. Kom liewe luisteraars, kom ons besef dat ons skuld elke dag moet betaal. Gryp elke dag die geleentheid aan waar ek en u kan sê, vandag gaan ek my rekening by God en in die wêreld daar buite verander, vereffen. Kom ons vat dit dag, een dag op 'n slag. Kom ons kyk hierdie week, kom ons probeer dit toepas. Kom ons probeer kyk om elke dag 'n aksie van liefde uit te voer teenoor alle mense met wie ons in aanraking kom. Mag die Here werklik waar gee dat ons in liefde en in vrede en hierdie woord wat hy vanoggend met elkeen van ons gedeel het, ons sal verander om die wêreld 'n beter plek te maak. Kom ons bid saam en sluit af. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kon hê om onder die geklank van die woord te kon sit. Ja Here, dit is hierdie woord wat kragtig is, kragtiger en skerper as 'n tweesnydende swaard, Here. Hierdie woord wat ons lewens radikaal kan verander en ons nuwe mense binne in U kan maak. Here, help ons om ons medebroers en susters met liefde te kan hanteer
met daardie onbaatsigtige liefde waarmee U ons lief het. Mm. En help ook so, Here, dat ons U ore, U oë, U hande, U voete sal wees in die wêreld daar buite, sodat ons die wêreld daar buite vir U kan wen. Dankie, Here, dat ons in hierdie week elke dag kan gebruik om ons skuld aan U en aan die wêreld te kan betaal in Jesus naam. Dankie dat ons kan roep daarop dat ons is nuwe mense binne in U lewe. Here, gaan met ons, behoed en bewaar en beskerm ons al die dae van ons lewens in Heer Christus Jesus. Amen en amen.

0: Baie dankie, Mr. Kleinboy, vir die geseënde woord van die liefde. Een mens besef weer eens dat die liefde is maar net die ding wat alles kan verander. En dit is een daadwerkelijke keuse wat ons elkeen van ons maar moet uitvoer. Of ons nou wil of nie, ons moet dit doen. En dit is elke dag se ding, een deurlopende ding. So, ongeag die omstandighede, ongeag of ons dink die persoon verdien het of nie, of waar die persoon bly of nie, baie dankie vir die woord van die liefde. Kom, laat ons die liefde, liewe luisteraars, betoon aan almal wat ons teekom.
1: Baie dankie, Mr. Kleinboy, ons waardeer die liefde. Now we know what love is. And we're gonna work that love.
0: Absoluut, ja, absoluut. Nogmaals, baie dankie. Dan wil Leila net sê, oom Trewe moet een geseënde dag het, en dan ook sister Poppy en mami Dido moet ook een geseënde naweek het, en dan wil die persoon ook vir sister Sarah Heinz een geseënde dag toebe. Daar is nou nie een naampie by nie, maar sy wil graag vir sister Sarah Heinz een geseënde dag toe. Ja, dit kom van haar dochter Christelien, al die kant van Rosemore. Ja, liewe luisteraars, ons het aan die einde gekom van vandagse program. Kan Mr. Kleinboy net vir die luisteraars geseënde groet gee?
2: Hey, liewe luisteraars, baie dankie dat ons die tyd kon uitkoop en onder die woord van die Here kon deel met mekaar. So wees gegroet in die naam van Jesus. Die woord sê, gaan daar nou heen en maak disciples van alle nasies, sodat hulle gedoop mag word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees.
0: Absoluut.
2: Laat ons werk op die aarde besef en laat ons gaan en ons skuld aan God en die wereld daar buite bedaan.
0: Absoluut.
2: Shalom.
0: Absoluut. Ja, liewe luisteraars, van my kant af, u kan ons kontak by 082-69-888-07 en kom ons bou en ons betoon die liefde van die Here. Shalom.
1: Ja, luisteraar, en as ek u weer sien, dan sien ek u met die liefde. Shalom.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n Hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars van Eden FM. Die stasie vir die nasie, Eden FM, baie, baie welkom vanoggend by hierdie uitsending, O Come Let Us Adore Him. Die program se naam is O Kom Nou en Aanbid Hom. Ons wil vir al ons luisteraars vanoggend welkom heet en vir u sê u is so, so welkom om saam met duisende ander luisteraars ingeskakeld te wees vanoggend op Eden FM. U aanbieder van hierdie program is Pastor Leon Prinsloo en as u later in die program kontak met my wil maak, is u welkom by my WhatsApp 082-45-85430. Ek herhaal die nommer 082-45-85430. Dis so goed om u saam met ons te kan hê, om saam deel te wees van hierdie program vanoggend. Aan God al die eer, al die lof en al die prys en al die aanbidding kom die Here toe vanoggend vir sy goedheid en sy genade wat hy aan elke een van ons bewys. Liewe luisteraar, vroeg in hierdie program wil ek vir elkeen sê wat ingeskakel is, onthou, Jesus is baie lief vir elke een van ons. Jesus is lief vir u. Hy gee om vir u. Hy staan met oop arms vanoggend om u te ontvang, as u net vanoggend u hand uitsteek na hom toe, want hy stel belang in elke mens. Hy stel belang vanoggend in jou behoefte, hy stel belang in alles wat jy nodig het, en hy wil vanoggend met jou en my maaltyd hou. Ek vertrou dat u die samesang sal geniet. Ek vertrou dat u vanoggend die woord sal geniet. Ek vertrou dat u vanoggend u hart vir die beeste sal oopmaak. Want voordat ek en u nog vra, dan weet hy al wat ek en u nodig het. Laat toe dat die Heilige Gees u bedien vanoggend. Maak u hart wawyd oop vir Jesus, sodat hy kan inkom en saam met ons maaltyd hou. Ons is dankbaar en bly vir die voorreg. En dit is my gebed vanoggend dat die Here u wonderlik sal seën. 'N Baie spesiale welkom vanoggend aan almal by die gevangenis. Almal wat daar werksaam is, al ons offisiere en almal die bemanning, wil ons sê baie, baie welkom, die pragtige dames wat by die gevangenis diens doen. Ons bid dat die Here u sal seën. Selfs elke gevangene vanoggend wil ons sê welkom, welkom, welkom by hierdie program. Baie welkom ook vanoggend aan die polisie. Hulle wat polisiediens doen, wat patrollie doen, u wat in die kantore is, mag die Here u ook seens. Baie, baie welkom ook aan al ons verpleegsters, dokters, al die mense wat daar die mense help in die sale, mag die Here al ons hospitale vanoggend seën. Mag die Here u aanraak en mag hy u vul vanoggend. Baie welkom die mense in die weermag. Baie welkom aan almal daar. Ons bid dat die Here u ook seën vanoggend. Die verkeerspolisie, mag die Here u ook seën vanoggend. Almal wat eersteling werkers is, die Here seën vir die petroljoggies, almal wat diens doen, sekuriteitbeamptes en almal betrokke wat vanoggend nie by 'n kerkgebou kan uitkom nie. Baie hartlik welkom vir u. Moontlik is daar van u wat siekerig is, wat by die huis gebly het, mag die Here u aanraak deur middel van hierdie program vanoggend. Onthou net dat die Here vir u baie, baie lief het. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir die voorreg om vanoggend stil te word. Dankie dat u hierdie lange week ons gedra het.
Dankie Here dat U so lief is vir ons en daarom bid ek, neem vanoggend hierdie diens, neem vanoggend hierdie program vir U rekening Vader en raak elke luisteraar vanoggend aan in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom, liewe luisteraar, u wat nou net ingeskakel is. Ons wil vir u sê baie welkom vir oggend hier op die program Ou Kam Let As Adorim. Ons wil vir oggend baie geluk sê aan al ons prachtige luisteraars wat elke sondagoggend hierdie tyd ingeskakel is. Wil ons sê baie welkom aan u, en ons gebed is dat die Here u sal seën wat verjaar het. U wat vanoggend 'n dankbare hart het teenoor God vir sy genade wat u gedra het tot hier toe. Ek wil namens ons stasiebestuurder, namens al die omroepers, namens die bestuur, die direksie, almal wil ons vanoggend sê baie geluk aan u, waar die Here nog 'n jaar by u lewe gevoeg het. Mag die Here u seën. Baie geluk ook vir oggend aan almal wat huweliksherdenkings vier. Prys die Here vir jou maat. Prys die Here dat hy u huwelik geseën het. Ek weet nie hoeveel jare dit vir oggend is nie, maar ons wil vir oggend sê, dankie Here, dat u ons huwelik bewaar het. Ons besef ook, daar's verskriklik baie uitdagings, en die duiwel is nie, Hy is nie tevrede as mense gelukkig is nie. Die duiwel is nie gelukkig as mense gelukkig is nie. Daarom bid ek dat die Here vir u sal seën en geluk aan u vir nog 'n jaar by u huwelik. Ons wil ook vanoggend baie geluk sê aan almal en baie seën vir die wat gepresteer het. Jou prestasie strek baie ver. Ek raak maar net vanoggend aan u prestasie, maar prys God, man, hy het u wonderlik deurgedra. Daarom sê ek vir u baie geluk en baie seën met u prestasie. Moontlik het jy 'n stukkie grond aangekoop, moontlik 'n huis. Moontlik het die Here jou geseën met 'n voertuig. Die Here jou geseën met so baie seëninge. Ek kom vanoggend om vir jou te sê baie geluk. Die Here het jou verras. Die Here het guns aan jou bewys. Ek sê vir u namens Eden FM, namens myself, my vrou, my kinders in die familie, baie geluk aan u. Dis my gebed dat u net u vertroue in God sal plaas, want hy is die enigste ware helper, en hy wil u seën, hy wil u bekragtig, hy wil u hand neem in u lei. Daarom het hy u geseën met 'n verjaarsdag, daarom het hy vir u geseën. Prys die Here met u huwelik, daarom het hy u geseën, en u presteer, u het wonderlik vooruitgang gemaak, guns gekry.

vir u seun. Vader, dankie dat ek saam met my dierbares kan bid. Dankie dat ons ons vertroue in u kan plaas. Dankie dat u gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde bly. Dankie dat ons 'n vertroue in u is. En dit is my gebed vir oggend, Vader, dat u asseblief ons dierbares met alles verder sal seën, want aan u kom die lof, die eer, die prys en die aanbidding toe. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug hier by Oukamlet as Adorium. Ook kom nou en aanbid om. Ons sal vanmôre rondom al die families in ons opvanggebied wil ons vanoggend kom en ons meegevoel aan al ons pragtige luisteraars oordra. Ek bid dat die Here u sal versterk, u sal bekrachtig, dat u vanoggend, liewe luisteraar, wat ingeskakel is, wat hartseer is, wat die pyn beleef, dat u sal weet, dat die Here is so naby u in hierdie moeilike tyd. Die Here is so naby u om u te versterk, u te bekrachtig, u te vul, u op te lig, sodat u kan verstaan, ons moet net ons vertroue in God plaas. Want hy beloof, hy vee die trane van ons oë af. Hier vanmôre op hierdie program wil ons hulde bring aan die Here.

dat die Here vir u gehelp het tot hier toe. En hy wat u gebring het tot hier, is in staat om in u hartseer vanoggend u hand te neem en u te lei en te weet hy is die God wat na by die gebrokenis is van hart. Dankie vir die woord wat ons leer, Vader. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek bid vanmôre, Here, vir elke luisteraar. Maak hulle harte sterk, Vader. Daardie hartseer, die pyn wat hulle beleef in hulle huise, dat hulle sal weet, Vader, op die regte tyd sal U hulle genees. Ons dank U vir begrafnisse wat gister afgehandel is, maar ook begrafnisse wat vandag plaasvind, waar families voor oopgrafte staan. Kom ek vandag, Vader, en ek vra dat U goddelike troos oor elke familie sal bring. Help ons om ten volle op U te vertrou. Help ons vanoggend, Here, in om ons hartseer na U toe te hardloop, want U is die God wat saam met ons staan en ons nooit sal begewe of verlaat nie. Lei ons, groot Jehova, pelgrim, deur 'n dorre land. Ons is vandag swak, maar U is magtig. Lei ons veilig aan U hand. Seën al ons families wat ingeskakel is, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug, liewe luisteraar, u wat nou net ingeskakel is. Welkom by die program O Come Let Us Adore Him. Ons wil vir die Here baie dankie sê vir ons programme wat al reeds baie vroeg begin het. Ons is dankbaar vir die Here vir Carpe Diem. Dankbaar vir die Vader ook vir die program van Denny B. Ons is dankbaar vir die program vanoggend van die Anglikaanse Kerk. Ons is dankbaar vir die program van Apostel Vries en sy vroukie. Ons is dankbaar. En nou is ons hier by die program. Ook kom nou en aanbid hom. En liewe luisteraars, ons teksvers vir hierdie oggenduur is Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3 vers 20. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so bevoorreg is om rondom u woord hier op Eden FM radiostasie, die grootste stasie en uitsending in die Weskaap, om vanoggend Here stil te word voor u en u woord vanmôre te luister en ruimte te skep in hierdie oggenduur in 'n besige skedule, in 'n besige program, om vanmôre net stil te word en vanmôre aandag te gee en te luister hoe u klop aan almal van ons hartsdeure in hierdie opvanggebied. Ons besef ons raak somtyds so besig, Vader. Ons programme is so vol dat ons somtyds nie die geklop kan hoor nie. Daarom bid ek vanmôre dat die Heilige Gees van God oor die opvangsgebied vanmôre sal beweeg tot elke hart, tot elke deur, tot elke huis, en dat u doel vanoggend sal kom bereik. Terwyl hy aan vanmôre vir ons sê, ek staan by die jou hartse deur en ek klop. As jy vanmôre gewillig is om my stem te hoor, wil ek vanoggend kom woning maak. Wil ek vanoggend inkom om werklik oor te vat. Want ek besef dit sal vir jou moeilik raak vorentoe. Daarom wil ek jy met jou hartse deur vanoggend oopmaak. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraar, baie hartlik welkom. Ons teksvers Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Maar hy gaan verder, hy sê, die wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek ook oorwin het, om saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie vir oggend 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan Eden FM gemeente vanoggend wil sê. Dwars deur die hele opvanggebied, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees vanoggend aan die gemeente sê. U wat daar in die huis is, in 'n hospitaalbed, ergens in 'n motor, ergens op pad, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Die boodskap aan die gemeente van Laodicea is vanmôre, liewe luisteraars by Eden FM, bekeer julle. Die skerpste oordeel van Jesus aan die sewe gemeentes, om die boodskap aan hulle te laat verstaan, is het vanoggend baie belangrik om in die konteks te kan verstaan. Die mense van Laodicea was welvarend, hulle was voorspoedig, hulle het 'n spulpunt, broers en susters, vir die dienste gehad, hulle was sterk in die streek. Daardie stad het ook 'n verwagting gehad dat God vir hulle sal voorsien. Hulle was mense wat voorvarend was, sagte swart wol het hulle gespesialiseer, waarvan luukse klere en baie matte gemaak is. Die stad was daarby 'n leier in antieke medisyne, 'n mediese skool in die omgewing, 'n oogsalf het hulle ontwikkel wat oral in Grieks-Romeinse wêreld verkoop is. Hulle, dat het werklik met hulle baie goed gegaan. Maar hier kom die Here vanoggend en hy kom sê vanoggend vir my en vir u, ek staan by jou hart se deur en ek klop. Ek staan by jou deur as jy vanoggend die deur oopmaak, wil ek inkom en ek wil saam met jou vanoggend maaltyd hou.

Liewe luisteraars, baie welkom. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek dink die oplossing, broers en sisters, vir hulle was, dis die Laodicea volk. En vanoggend praat die Here met ons hier op die Eden volk. Was dis om God ywerig te beginne gehoorsaam, aan sy stem gehoor te gee, die geestelike deur van ons hartelike, persoonlike en gemeenskaplike lewe vir hom oor te maak, oop te maak en in gemeenskap met hom te leef. Dan sal hy inkom en met elkeen van ons gemeenskap hou. Natuurlik kan die Laodicea volk aanstoot neem aan hierdie skerp boodskap, en miskien neem u aanstoot vanoggend. Maar my gebed is dat Vader ons sal help, dat ons juis vanmôre gewillig sal wees om uiteindelik gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. U sien, broers en susters, hoe hartseer dit is as ons, as die Here met ons praat en ons gee nie gehoor nie. Ek sien soms hoe mense staan voor die deure en hulle klop en hulle wil graag ingaan. En die hartseerste is dat daar mense in die binnenkant is wat sien hoe klop daai mense en hulle maak die deur nie oop nie. Jy sien hulle loer deur die venster. Jy sien hulle maak die gordyn op 'n skreefie oop, maar wil nie oopmaak vir die mense wat staan en klop nie. Die vraag is vanoggend, hoe lank moet die Here nog voor my deur staan en klop? En ek weier om my hart se deur vir hom oop te maak. Kom ons raak persoonlik. Liewe luisteraars, hoe lank al klop Jesus aan jou en my hart se deur? Dink jy nie dis tyd om oop te maak sodat die koning, die Here, wat vir die Laodicea volk gesê het hulle moet oopmaak, dat die Here vanoggend persoonlik met jou en my praat en sê, maak oop my kind, maak oop jou hart se deur. Dis my gebed vanoggend. Vader, help ons in die hele opvanggebied, dat ons vanoggend ons harte oopmaak, sodat my huis, my omgewing, die kerk, my werksplek, oral waar ek beweeg, dat mense kan sien en ervaar, my hart se deur is oop vir Jesus. Mag die Here u seën, mag hy u versterk, mag hy u bekragtig, mag hy u oplig en mag u sy nabyheid elke dag ervaar. Amen. Liewe luisteraar, baie dankie dat u ingeskakel is op Eden FM, u stem in die paradys. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees bly met ons, en die Heilige Gees verder met ons werk, dat ons sal oopmaak vir u geklop aan ons deur. Amen. God seën vir u. Moet laat niemand hierdie week u vreugde steel nie. Bye bye. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. Amen.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Alle eer, alle lof en alle aanbidding kom die Here toe, omdat die Here groot en almagtig is. Ons is so bly vir jou ondersteuning. Ek weet van u luister 24 ure dag, omdat Eden FM is u gunsteling radiostasie. Ja, en inderdaad, Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied en ook so in die Weskaap. En ons bid dat die Here vir die radiostasie sommer nog meer en veel meer kragtiger deure sal oopmaak. Ons is so bly en opgewonde omdat ons met die gemeenskap in verbinding is en dat ons kan deel uitmaak om u familie op te bou, uit te bou en om net saam met u te wees. Daarom vraag dat u saam met my moet bid. Vader, baie dankie dat ons in u naam, die naam wat is bo alle name, kan saamkom. Dankie vir u grootheid, dankie vir u goedheid, dankie vir u almag. Ons eer u, ons loof u en ons aanbid u. Dankie Here vir die geleentheid wat ons in die naam van Jesus het om as instrumente gebruik te kan word in u kragtige hand. Daarom bid ons Here dat hierdie program vandag, die program se doel wat sal bereik en dat ons instrumente van seëninge sal wees. Baie dankie vir alles wat u vir ons doen, Here. Dankie vir die reën, dankie vir die sonskyn. Dankie dat ons kan deel wees van 'n familie. Daar waar ons samesyn het met ons ander familielede en waar ons saam die naam van die Here kan grootmaak. Dankie vir 'n familie waar ons kan saam bid en waar ons kan saam as 'n span kan werk. Ek wil dan vandag intree vir gesinne, vir families, Here, wat u ingryping nodig het. Ek wil bid, Here, dat u ons kinders sal losmaak en sal vrymaak van alle bande van die vyande. Dat u ons kinders sal oplig, sal bewaar en beskerm. Ons bid vandag ook vir ons paans, dat u ons paans nuwe krag sal gee. Ek wil vandag bid vir pa wat op moedwillose vlakte sit. Miskien is dit as gevolg van finansiële of werksomstandighede of gesondheid. Maar dankie vir die oorwinning wat u gee, Here. Dankie vir die moeders wat bid en intree. Gee ons moeders, ons grootmoeders, gee u nuwe krag. Dankie vir ons oupas en oumas wat deel uitmaak van ons gesinne wat so baie doen. Ons wil dan vir u loof deur hierdie program vandag. Ons wil vir u prys, ons wil vir u aanbid, Here. En inderdaad wil ons sê dat daar is niemand soos u nie. Gaan dan met ons verder in die dag. Dankie vir alle programme oor die radiostasie wat aangebied is en wat nog sal aangebied word. Dankie vir elke lied, elke woord van bemoediging. Ek wil bid dat u elke stem sal seën vandag. Lof, eer en aanbidding kom u toe in Jesus wonderlike naam. Amen. Geliefdes, die tyd het so vinnig gevlieg. Jy kan self sien waar trek ons al in hierdie jaar. Nou, ons het in Junie maand het ons gefokus op die jeug En hierdie maand, in Julie maand, wil ons specifiek focus op die man, Nie noodwendige pa nie, maar ons wil op ons manne concentreer, want ons weet nog gisters maand is het vrouwe maand. So ons wil nou nie ambtelik nie, ne? Verklaar dat Julie maand is dan manne maand. Maar oor hierdie program wat ek aanbied. So ons gaan focus op die manne. Volgende maand is het dan wanneer daar gefokus word op die vrouwe. So ek gaan nou vir jou mooi lied speel as ons terugkom, dan gesels ons verder in die lied.
2: I need somebody, whether you're sitting at home, in your lounge, standing in your kitchen, laying in your bed, I want you to come and celebrate with us this morning as we come to lift up the name of Jesus Christ. Are you ready?

come on, come on, come on.

0: Lift up the name of Jesus. Give the Lord a shout of praise.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel is hier in FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspie wat saam met die gesels. Ons fokus in Julie maand op die man, want die man speel nog steeds 'n belangrike rol in die samelewing, binne in die families. Wanneer ons nou praat oor die man, sê dit weendig oor 'n pa nie, maar mans, paans is ingesluit. En ons gaan net praat oor man wees, ne? En ek wil wegspring in hierdie program, wanneer ons gaan gesels oor die mans identiteit en doel. Die mans identiteit en doel. Ons kyk na die rol, identiteit en doel van die man. Ons is in 'n wêreld waar baie mans veral vandag onseker is oor wie hulle is en waarvoor hulle leef. Nou, God se woord bied duidelike riglyne oor ons almal se identiteit, waarde en bestemming. En ons gaan veral inzoom natuurlik oor die man se identiteit, die man se waarde en die man se bestemming. So die grootste vraag wat almal vra, en ons maak het natuurlik kleiner, ne? Wat mans ook vra, hulle vra, wie is ek en waarom is ek hier? Nou, ons moet mooi verstaan, as 'n man die sy identiteit ken nie, leef hy dikwels sonder rigting. Maar wanneer hy ontdek wie hy in God is, dan begin so 'n man doelgerig te leef. Ons identiteit word nie bepaal deur ons beroep, besittings, prestasies of mislukkings nie. Ons identiteit word gevind in ons verhouding met God. En ek dink veral as ons fokus op die man, dan moet ons dit beklemtoon dat ons as man se identiteit word nie bepaal deur ons beroep, besittings of ons prestasie of mislukkings nie. Nou dank God vir ons beroepe, ons besittings, prestasies en selfs natuurlik ook die mislukkings wat ons ervaar het in ons lewens, want ons het baie geleer. So ons identiteit vind ons in ons verhouding met die lewende God. Nou Genesis 1:27 sê, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Die man, as ons het nou as we can narrow it, nee, maak het net kleiner nou, die man dra die beeld van God en het daarom inherente waarde en waardigheid. Jeremia 29:11 se belang is 'n bekende skrif. Die Here sê, ek weet wat die gedagtes ek ingaande julle koester, julle as mans, spreek die Here. Dis gedagtes van vrede en nie van onheil, om vir julle hoopvolle toekoms te gee. Daarom sien ons dat God het 'n doel en plan vir elke man se lewe. Ek dink kom speel 'n mooi lied vir u. Ons terugkom na gesels ons verder.

look at your relationship with God. God wants to have a relationship with you as a man. Ons wil vandag dan sê dat die man het 'n doel. Ons is geroep tot 'n verhouding. Ons is geskape deur God. En dan, as die goeie nuus wat ek nou sê, elke man het 'n doel in die lewe. So ek seën u met nog 'n lied. En dan as ons terugkom, dan gaan ons gesels oor ons as mans se doel. Geniet die lied.

By die terugvoer welkom geliefdes. Baie dankie dat jy ingeskakel is, al die families. Jy is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradijs. Dit is Ruben Kerspey wat saam in die gesels. Ons gesels nou verder oor ons doel, ons as mans. Ons het 'n doel. So ons weet dat God gee elke mens gawes, talente en natuurlik geleenthede om 'n verskil te maak. So u is 'n man, God het aan u gegee gawes, talente en geleenthede en die Here gee dit sodat u 'n verskil kan maak. Ons vra, hoe kan ons as man ons doel uitleef? Ons doen dit in ons gesin. Dis hoekom die Here elke man binne 'n familie geplaas. Want dis die eerste plek waar ons die doel uitleef. En dan plaas die Here jou in 'n beroep. So binne in jou beroep. Daar waar die Here jou geplaas het in the marketplace. Daar leef ons doel uit. Mans leef hulle doel uit in die kerk. Daar vervul jy ook 'n rol. En natuurlik dan in die breë gemeenskap waar ons as mans 'n vitale rol speel. Nie almal sal bekend wees nie. Maar almal kan betekenisvol wees. So wat sê ons, nie al ons as mans gaan in die koerante verskyn, gaan moontlik oor die radio gesels, gaan opskrifte haal nie, maar ons almal kan betekenisvol wees. So ons sê dan die man beïnvloed ook ander. Ons het nou gepraat van die gesin, maar jy het ook 'n impak op anderse lewe. Mans as rolmodelle, mentors en beïnvloeders. So dink net hoeveel mense wat jy nie ken nie, kyk op na jy as 'n rolmodel. En definitief weet ons dat ons as mans, as mentors, miskien eers daar in jou eie huis, is jy mentor van die seuns en die dogters daar, en dan by jou werk ook. Want ander kyk op, nou jy lei ander op, jy deel jou kennis, deel jy mee. En dit is so belangrik dat ons as mans moet besef dat ons maak 'n indruk, ons beïnvloed ons omgewing. So ons woorde, ons optrede en karakter laat spore in ander se lewens. Die vraag is nie of ons invloed het nie, maar wat 'n soort invloed ons het. En as ons rondom ons kyk, dan moet ons 'n groot waarskuwing uitstuur aan ons as mans. Want as ons negatief ingestel is en negatiewe dinge doen, dan het ons 'n negatiewe impak in ons omgewing. Daar waar ons bly, in ons gemeenskap, in ons dorp en in ons land. Daarom gaan u uitvind dat die meeste onder ons is gewelddadige aksies, misdadige aksies, mans is betrokke. Kom ons sê dit dan so ook, ons jonger seuns is betrokke. So ons as ouer mans, ons sal 'n voorbeeld moet stel. Ons sal moet onthou dat ons het invloed, ons kan 'n impak maak. En daarom is het belangrik dat ons stemme in die gemeenskap kan nie stil gemaak word nie. Die vraag is nie of ons invloed het nie, maar die stelling is, en die vraag wat gevra word, wat 'n soort invloed het ons?
kom ons speel een lied. O, en wanneer ons een lied speel, die van u wat luister, wil ek jy moet intree. Tree in vir die mans, daar binnen in die familie. Tree in vir die mans, in die gemeenskap en in die land. Geniet die lied.

Ek wil u terug verwelkom by u gunsteling radiostasie Eden FM, die stem in die paradys. Ons is so dankbaar vir almal wat van vanoggend vroeg af met u gesels het, met u gedeel het. En u moet nie vergeet, na my is niemand anders as Sister Julia met African Gospel. En die gaan ook die programme nog verder in die dag in geniet. Ons gesels in Julie maand oor ons as mans. So kyk na die mansidentiteit, die man se lewe. Daar is soveel baie aspekte oor mans wat ons gaan aanraak. So ek wil al die mans uitnooi, want to invite you. You need to tune in. Kom ons luister. Want ons as mans het nog steeds 'n belangrike rol wat ons moet vervul in Suid-Afrika en in u omgewing daar waar u woon. Ons kyk nou na ons as mans identiteit in Christus. Wanneer man Christus volg, dan is daar 'n massiewe groot verandering wat plaasvind. En ek, saam met baie ander manne, kan getuig daarvan dat die omswaai en die omkeer, die omwenteling, die transformasie wat die Here in ons lewens gebring het, toe ons toegelaat het dat die Here in ons lewens kom en toe ons besluit het ons volg Christus. Dan wanneer ons Christus volg as mans, dan word ons geliefd, want ons het nou die liefde van God hier binne in ons. Ons is vergewe en ons weet om te vergewe. Wanneer ons Christus volg, dan moet ons weet ons is aanvaar en ons aanvaar ook. O, en wat so mooi is, ons het 'n nuwe lewe. Want almal wat in Christus is, hulle is nou kinders van God, né? En al die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ons is nou nuwe mense. Ons is nuwe manne. Ons het nie nou meer net 'n blaadjie omgeslaan nie. Nee, ons het 'n nuwe lewe. En so ons het 'n goddelike doel, goddelike roeping. Nou dit help ons met ons sekuriteit, ons hoop, selfs in moeilike tye. Ek dink kom ons speel vir u nog 'n lied. Want u geniet die mooie musiek wat ons vir u speel. Hier oor Eden FM. So kom ek speel vir u nog 'n lied.

Ik wil je terug verwelkomen. Ik groei die muziek geniet. Ons kijk nou hier in juli maand. Kijk ons naar die mans. Ons moet ons vragen voor mannen. Ons moet die volgende vraag vragen. Waarop bouw ik mijn identiteit? Zoek ik mijn waarde in mens of in God? Wat doe ik met mijn gaves? Gebruik ik dit om anderen te dien? Wat een nalatenskap zal ik achterlaat? Leef ik doelgerig of maar net zo dag tot dag? Nou, ons moet de vraag vragen elke dag. Als ons die dag ingaan, Heere, hoe kan ik vandaag die doel van mijn leven uitleef? Ons het dan vandaag geleer dat ons identiteit word nie bepaal door wat ons besit of bereik nie, maar door wie hy in God is, wie ons as mans in God is. Die sterkste man is nie die een wat alles self kan doen nie, maar die een wat weet wie hy in God is. My gebed dan vandag is dat mag elke man ontdek dat hy door God geskaap is, door God geliefd is en door God geroep is tot een leven van doel en betekenis. Ek wil vandag vir jy baie dankie sê dat jy ingeskakel was by Eden FM, die stem in die paradijs. Met die Heere se genade sal ons volgende keer verder gesels. Die hele Julie maand fokus ons op die mans. Dis manne maand. Die mans moet ook een maand kry. Dis aan jeug maand. Dis vrouwe maand. So kom ons sê Julie maand, sê ons is manne maand dan. Die maand vir die mans. Ek wil aan my maand die Roos en Joniel en Daniel wil ek baie dankie sê vir jou ondersteuning. Ek wil vir al die manne sal die Heer vandag dankie dat jy so goed omsien na jy gesinne. Dankie vir dit wat jy doen in die kerk en in die gemeenskappe. Daar's mans wat nooit in die korant verskyn nie, maar hulle maak 'n groot impak. Die leraarsforums, die mannebonde, die rugby spanne, so kan ons opnoem. Baie dankie aan al die mans en kom ons maak 'n impak waar oor ons sal gaan. Kom ons speel 'n lied en baie dankie geliefdes dat jy geluister het. Ons sê dan shalom tot 'n volgende keer. Amen.

and life is worth the living. Just because.

Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

attaque.

0: Ja, hy is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Dit is lekker om vandag weer saam te kan kuier op hierdie lieflike, lieflike, lieflike, warme, warme sondagmiddag. Het voel so 'n bietjie daarom of al mense in die son kan sit, of wat sê ek, Pastor Abraham?
1: Ja, so man, so maar nie heel dag in die son te sit.
0: Oh, nie heel dag, net so, maar jy kan daarom 'n bietjie die vitamin D, kan jy vandag so 'n bietjie, kan jy 'n bietjie op kets waar jy gemis het. Nie te min, is lekker om terug te wees, ek was ook 'n bietjie weg gewees vir die week, en ons gee die Here al die eer, baie geluk ook aan Holy Cross Primary School, wat vierde geëindig het op die World Federation Africa Continent Top School Championship, wat gehou was die week wat voorbij was, in Stellenbosch, en hulle het vierde geëindig, vierde op die continent van Afrika Top School. Wat een prestatie.
1: Absoluut.
0: En ons wil vir hulle baie geluk wens, aan die coach Grant Campbell en familie, support, groot, en ja, baie geluk aan die span. Maar ons is hier 5 minute oor die uur van 1 en is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou program Chosen for Greatness, saam met myself, Rian James, alipad van United States of Mossel Bay, gebore dorp. So is lekker om die homies ook weer daar, ek weet hulle is ingeskakel en ons glo julle gaan lekker die tyd saam met ons geniet op hierdie lieflike sondagmiddag. Pastor Abraham,
1: ja, Pastor Jan, ek wil net morgen sê aan al die luisteraars en wat een goddelike voorreg om weer vandag saam met u te kan wees. In die selle asem wil ek ook vir u sê welkom terug, ons het u verskriklik baie gemis.
0: Ach, dankie, was lekker om terug te wees.
1: En, ja, die feit dat u daar een Kaapse Bolandse draai gegooi het,
0: hey,
1: so na by my hometown.
0: Oh.
1: Maar dit is lekker om weer saam met u te wees en ons hoop en ons vertrou en dit is ons bede, dat ons inzette in hierdie uur vir u as luisteraars tot een absolute seën sal wees en God se naam daardeur verheerlik mag word.
0: Absoluut, ja. En ons het verlede week, ook dankie aan Angeline, wat ons verlede week uitgehelp het, en soos hy sal weer haar stem kom dik maak hier in die lig, en ons eer die Here vir haar ook, en haar gave, mag die Here vir haar ook in die span reiklik seën. Maar nie te min, ons het die afgelope tyd, het ons bietjie gepraat oor die sunsip, die corporate sun, wat a nice woord of a powerful woord om te verstaan, en ons het bykie ingezoom vir hier boe in Afrika, en die kinders was bevoorig om bykie ook die week met van die Afrika lande te kon speel, van Ethiopië manne, so dat was absoluut lekker, en ek noem terwijl ons nou rij hier naartoe, sê ek Pastor Abraham, wat a nice experience was het gewees om al die verskillende tale te kon hoor in een vertrek of op een perseel, en die beste van alles is, sonder enige beklei, sonder enige enjoy hulle mekaar, come and go, we are here to just enjoy die sport chess, en dis absoluut vir my fenomenaal, om chess, die chess familie by mekaar te sien, hoe die kinders maats maak met mekaar, en het was absoluut een belevenis om te kan experience.
1: Pastor Jan, ek kan my net indink, ons het een gezegde wat sê, as in the natural, so also in the spiritual, sure. Maar as ek nou kyk na die unity waar hy was, en die samen zijn, al het elkeen, allemaal het diezelfde doel,
0: ja.
1: Maar net hy samen zijn, nou,
0: ja,
1: ek kan my net indink, wat een genot voor de tijd was het, om deel te kon gewees het van so iets, vooral as het gaan oor die landgrense hier, en ons weet waar ons eigenlijk sit met ons continent Afrika en ons eie land Suid-Afrika.
0: Correct.
1: So ons het die vorige 2 weke voor Angelina gepraat het ons net so geraak aan in Chosen for Greatness about the impact in Afrika. Vandag se Chosen in Greatness, for Greatness gaan basis oor Chosen for Greatness in Unity.
0: In Unity.
1: So ons bietjie klem lê op die eenheid.
0: Amen.
1: Maar met die achtergrond gedachte dat ons gekyk het in die vorige programma na manne wat die grond van Afrika betree het, soos in Simon van Sirene, soos die hofdienaar van Ethiopië, onder andere Josef homself wat in Egypte beland, de tweede in bevel van een skaapwachter tot de tweede in bevel van een land, en Jesus self wat met sy pa moes vlug as kind in Egypte. Vir my bly daar iets besonders oor Afrika, en een continent waarvoor ons lief is, een land Suid-Afrika waarvoor ons lief is, en is het maar nie in ons hart as seuns van die almagtige God om werkelijk te sien dat daar een wording kom in ons kerke nie. Ek wil nie my die gedagte vooruitloop nie, maar ek wil vandag concentreer op die kerngedagte wat ons kry in Hosea 11 vers 1 wat sê, toe Israel een kind was, het ek om lief gehad. Jy moet oplet, die skrif, die profeet sê, toe jy een kind was, het ek om lief gehad.
0: So.
1: En uit Egypte het ek my seun geroep. Pastor Jan, ons gaan vandag daarop concentreer met die gedagtes van hoofgedagte van the corporate son, the importance of the die koöperatiewe seun wat moet verrys in hierdie wêreld, die eenheid oor kerkgrense, oor taalgrense, die eenheid wat moet kom before judgment can come.
0: Absoluut. Was daar om net terwyl jy nou so gesels, toe kom het by my en die gedagte weer op en ons het so bietjie geraak in het vir die vorige twee weke terug geraak oor het oor die grootheid van die continent Afrika.
1: Ja.
0: En ek dink wat die gedagte van God is, en ek dink die as jy kyk na al die minerale en al die goed wat binne in Afrika opgesluit is, hoe die vyand het reg gekry het om die volke heeltemal uit mekaar te laat spat.
1: Ja.
0: En as gevolg van greed een hele verkeerde prentjie na buiten toe stuur. Maar ek is ook baie positief ten spuite van al die negatieve goed wat heidiglik hier buiten geraas maak, wat heidiglik propaganda, hoe sê dit, maar dit word die hele tyd gepush en gedryf,
1: ja.
0: en die gedagte is om hy verdeeldheid daar te create,
1: ja.
0: Maar wat ek wel weet is dat hoe dat hierdie systeme en ek dink dis wat die Heer het my so tyd terug half in my gees in gedrop, spesifiek oor die Babyloniese spirit en die systeem wat tot 'n val kom.
1: Ja.
0: En ek dink hierdie type propaganda is wat so push en mense wil heeltemal verdeeldheid bring, ek dink dit kom ook tot 'n val en dat ons in totaliteit op 'n plek kom waar ons een word, een in God het, een in die verstaan van God have given this land to us, om 'n common rulership om saam hier te wees,
1: yeah,
0: met liefde
1: en
0: mekaar, exactly, en heeltemal wegdoen van hoe sou ek sê, greed
1: en die diversity en,
0: exactly, die verdeeldheid heeltemal van tot hok te slaan, sodat ons absoluut the sun
1: in the suns kan sien,
0: kan deurbring,
1: tot sy volnis kom
0: in die geestes, dan mense soos jy gesê het, maar ook in die natuurlike.
1: Ja.
0: En vir 'n baie lang tyd het die natuurlike oorheers, but I know and I sense that the spirit son is about to manifest.
1: Ja.
0: En mense gaan dit verstaan het en gaan 'n ander idee het van wat God eintlik in gedagte het vir ons almal. Dit is nie om ons uit mekaar te jaag nie, maar dat ons inteendeel, dat ons nader na mekaar beweeg en die grootheid van God proklameer.
1: Nou, inteendeel, Pastor Jan, die skrif sê vir ons, wanneer ons sy naam oplig, sal hy vele na homself trek.
0: Sure.
1: Ek het nou net vannacht gedink ook aan die manne wat voor ons hier gesit het, wat gepraat oor die netheid van die plek en die skoonheid van die plek, wat ook 'n belangrike aspek is.
0: Dit is een van die kardinale goed.
1: Ja. Nou weet ek nie, jy het ons weggeskop, maar voor ons redag weggeskop, wil ek toch net hierdie ding noem, toe die farao die bevel uitgee dat al die seuns onder 2 jaar moet doodgemaak word, met die jagmos nou op Jesus, nadat die wyse man nou om die bos geleid, toe dan is daar 'n profetiese ween wat uitgaan, wat praat van ek hoor geween en gekla weer uit Rama.
0: Sure.
1: Rachel is nie tevrede nie oor haar kinders wat gesterf het. Dit is wat het die profeet simboliek sê, in verband met die sterftes van die talle kinders wat toe doodgemaak het, al die seuns, onder 2 jaar. Nou weet jy, oor die jaar het ek gedink, as die wereldsysteem, verwysing na die farao, destyds, sulke dinge geïmplementeer het, om die Christus kind tot nie te maak. Hoeveel de meer hier nou in die moderne tyd wat ons leef, sal mense goed op dus, om die Christus naam tot nie te maak.
0: Absoluut.
1: Ook in die geval waar die koprotsan, of waar, kom ons, as ons platweg sê, kerke mekaar moet vind, en moet saam staan tot 'n eenheid, want dan moet 'n koprotsan in die wêreld verrys, as ek verwys na koprotsan, dan praat ek oor landgrense heen, moet vorm. En hy gaan vir jy vanuit die Bybelse perspektief wys dat judgment cannot come unless the corporate son arise.
0: Absoluut. En ek dink is belangrik en ons wil die luisteraars ook bemoedig om regtig waar in die in te skakel in die gees in en het nie op die natuurlike oor net laat val nie.
1: Ja.
0: But that we really dig into this in die Here te vertrou to bring that full understanding.
1: Ja.
0: A deeper understanding van wat 'n mens net hoor dat dit net woorde sal wees nie. Ja. But that it will grow within us. To have a full understanding om seker te maak dat ons nie perish nie, because in die Bybel praat ook daarvan die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, but it's actually as jy oor die oorspronklike konteks praat jy van lack of understanding. So ons het 'n totale wanbegrip van wat eintlik in God se hart is en wat God eintlik vir ons wil sê.
1: Ja.
0: En wanneer 'n mens afstand doen van die natuurlike die vlees, die eie ek, want in myself en my eie ek gaan ek altyd wil voorkom asof ek alles weet, asof ek reg is en die ander persoon verkeerd is. Until we change that mindset, until ons 'n hele ander begrip het en verstaan het, no. Dit gaan nie oor wat ek sê nie. It's about what God says.
1: Yes.
0: Dit gaan oor wat God sê en wat in die hart van God is. En my werk is en my doel is om seker te maak dat daai hart van God manifesteer
1: deur my
0: en in my.
1: Ja.
0: Het moet nie net van my na buite toe gaan nie, maar het moet hier binnen my ook 'n revelation wees.
1: Absoluut.
0: Ek moet ook eers tot die revelation kom, sodat hy revelation kan vloei na buite toe. Nie eers buite wil en dan hier binnen.
1: Myself
0: eers. Ek mas, hy wonderwerk moet hier binnen eers plaasvind.
1: Yes.
0: Niet te min ons 'n kort breek, musiek breek, dan kom ons terug, dan gesels ons lekker saam. Pastor Abraham is vol vuur om ons bietjie te bemoedig. Kirk Franklin, hier is 'n strong God. No doubt about it. Hoe sê die mense? Mayday, mayday.
2: Mayday, mayday. The earth is shaking.

0: Yes, mayday, mayday. Chosen for Greatness, Rian James in die atelier, saam met Pas Abraham, ons keier lekker vandag saam. Ek luister nou, terwijl die muziek, die lied speel, ek sê ek nou vir Pas Abraham, die lied, Kirk Franklin, hy sing van We Need a Strong God, en dan brei uit oor die government, en al die goede en mense, wat so dat daar oorwinning kom, maar dit kom by my, maar ons het klaar een sterk God, God is klaar sterk, dit is ons wat dit moet opstaan, dit is die seens wat net tot hulle sinne moet kom, om te sê, let's arise. Ja. En jy is daar uit waar my gunsteling skrifgedeelte is in Jesaja waar hy sê ontwaak, ontwaak. Yes. Staan op. In die 60ste hoofstuk dat die lig, want die lig gaan oor die op, maar as in hy opstaan.
1: Ja, there's something that we must do. God has prepared the whole road path for us. Ja, Pastor Jan, kan ek hom vat?
0: Yes sir,
1: ek wil net graag weer Hosea 11
0: anders dan die tyd ons vang.
1: Ja, ons druk nou vir die tyd en ons wil graag jy moet, soos ons vandag ook gehoor het, dat ons moet ons luistervermoe opknap. So ja, ek hoop dat jy seën gaan vind. Ek herhaal gou vir jy Hosea 11 vers 1 waar die profeet sê, toe Israel 'n kind was, so het ek hom lief gehad en in Egypte het ek my seën geroep. Nou hierdie seën, en as ek nou altyd kyk na die skrif, it's impossible that we can remain being children. We have to grow.
0: We have to grow.
1: We have to grow to the matureness. And that's the lack and that's the need in churches.
0: Absolutely.
1: God sal nie, ons kan nou bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos wat het in die hemel is. God will never give his kingdom to immature. We have to grow to matureness. Maar ek wil nie van die punt af beweeg nie. En ek wil net beklemtoon die belangrikheid dan die feit dat die profeet hier praat, hy was 'n kind, maar uit Egypte het ek my seun geroep. Hier is ook daar is baie diepte in die vers, Pastor Jan, opgesluit, maar dit is ook 'n verwysing na die corporate son.
0: Amen.
1: Alhoewel hy verwys, hy het sy seun geroep, en op daai stadium was Jesus nog 'n baba, toe hulle nog gevlug het Egypte noem. Maar ek wil graag drie Ou Testamentiese voorbeelde uithaal, Pastor Jan, wat beklemtoon die belangrikheid van die corporate son.
0: True.
1: Ek sien hier in Genesis 6 vers 8 toe God nou baie hartseer was oor die skepping wat hy gemaak het en die mense optrede, baie hartseer, hy het berou gehad, sê die Bybel, en dan die 8ste vers van die 6ste hoofstuk sê, maar Noag het genade gevind in die oog van die Here. So. En dan is daar kort CV van Noag net in die 9de vers. Ek sê altyd een CV, as ek nou deesdaag kyk, as mense CV opnieuw, Noag het een kort CV gehad. Sy CV was as volg, Noag was regverdig, hy was opreg, onder sy tydgenote. Ja, dit spreek baie ons manne aan. Regverdig onder sy tydgenote. As hy praat van tydgenote, dan het baie keer het een mens die neiging, ek wil die ding doen nie, maar om die ander ou die ding doen, wil ek die uitwees, nou doen ek ook hy ding. Die Bijbel sê, Noag was oprechte man onder sy tydgenote. En dan die laaste reel in sy CV sê, Noag het met God gewandel. In kort, die oordeel kon nie kom alvorens God nie die volheid van een volmaakte seën gevind het op die aarde nie. So in Noag het hy al hierdie elemente gekry, en

0: kon judgment kom, en saam met Noag was daar nog 7 ander mense gered.
1: Correct.
0: Dieselfde geval sien ons ook in Genesis 18, waar Abraham optree as voorbidding, bidder vir Sodom. En daar is die geval wat Lot in die penarie gesit het, sy broerskind, en Abraham het opgetree as voorbidder. Hier was daar niemand te vinde wat regverdig was, want Abraham het so ver gegaan dat hy God gechallenged het. Daar is een skrifgedeelte wat vir my so na aan die hart lê, waar hy sê, en Abraham het gebly staan, onthou toe die engele hom besoek, en hulle moes hom die nuus meedeel, dat ons gaan Sodom en Gomorra. Dan het Abraham op 'n plek gekom, nadat hy vir hulle baie goeie treatment gegee het, daar is ook baie opgesluit, toe gaan staan Abraham, hy loop mis nou op pad saam met die drie, hy vergesel hulle toe nou loop, toe gaan staan hy op 'n punt, en die Bybel sê, nadat hy gaan staan het, het hy nader gekom,
1: ja.
0: En het vir God gevra, is hy 50, is hy 45, is hy 30,
1: so het
0: hy afgekom sien, maar die manier van hou Abraham approach God vir die redding van mense in 'n krom en verdaaide wereld, want Sodom en Gomorra was,
1: ja, was pathetisch
0: in die geval sien. So hier het judgment oor Sodom en Gomorra gekom. Lot was toe gered geweest, die genade van die Here, maar hier het judgment gekom, maar God het gekyk, kry hy 'n seun, 'n volwaardige seun wat staan voor hy die oordeel kan val, want dit is wat God nou kyk, en in die laaste oud-testamentiese voorbeeld, is die voorbeeld van Job.
1: So.
0: In Job 1 lees ons, daar was een man in die land Oes. Nou pastor Jan, ek het op een stadium bietjie gaan navorsing doen. Wat het in Oes aangegaan? Want ek het vir myself gevra, hoekom het Job elke keer vir sy kinders gaan bid, as hulle so feest gehou het? Hulle het mos 7 dae feest gehou. 7 seuns en 3 sisters, nee.
1: Het is maar goed party gehou.
0: Ja, en Job was een ryk man. Ek het gewonder, hoekom het die man elke keer gegaan en voorbidding gedoen, gesê, as hulle verkeerd gehandel het voor die Here. Maar wanneer jy een studie doen van die land van Oes, dan sien jy die leefwijse van die land Oes, was soortgelyk soos die leefwijse van in Sodom en Gomorra, en ook toe God vir Noag die opdrag gegee het. In so'n mate dat daar man en man het seksueel verkeer, dat was een totale geval toe saam. Dis nie een wonder dat Job elke keer sy gesin by mekaar geroep het en oor hulle gebid het. Maar die punt is, voor die oordeel oor Jobse family gekom het, het God eers een man gevind, en hy ken die geskiedenis, en ek hou so van hierdie CV van Job. Die Bybel sê, daar was een man in die land Oes, sy naam was Job, die man was vroom, soortgelijk soos die van Noag, vroom, opreg, Godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad.
1: Van die kwaad af, ja.
0: Ja, so dit was Job se leefwyse, dit was Job se standaarde. En toe God nou is, en God sê vir Satan, you can challenge him. Ja, jy kan hom probeer, en kyk of jy enige onreg in hom sal vind, en sien, so in die dag waarin ons leef, Pastor Rian, is het belangrik dat die corporate sun must arrive. As ek verwys na corporate, dan sê ek, ons moet mekaar se hande vat. Nou ek en jy kan nou miskien twis oor een vers in die Bybel. Jy sê nou miskien, maar die Bybel sê ons
1: so.
0: Mag nie drinkie, jy weet, wat die ouwe so oorstrykel, maar in die ander geval sê vir Toepmoties, gebruik een bietjie drank as gevolg van jou
1: siektes.
0: In die ander geleentheid sê, moet nie dronk word van wijn, moet nie dronk word, sê nie moet nie drink nie, sê nie dronk word nie, want daar aan die sê die misconceptie. So as gevolg van die feit dat ons oor een stem oor een nietige ding, sê nie, ons kan nie handen vat in die koninkryk sake nie.
1: Absoluut.
0: Wat uit is belangrik. Ek wil myself vir onderbreek, die inkom, en dan...
1: Ja, ek dink die belangrijkste in wat die mens moet verstaan, is die feit dat, en ek het dit by een vorige geleentheid genoem, ons is divers. Ons het een different verstaan van goed, maar wanneer ons praat van die eenheid, is wanneer een mens op een plek kan kom en besef, hoor die, dalk is ons op die selle pad.
0: Ja.
1: Dalk is ons die selle, ons het die selle common goal, ons het die selle goal waartoe na ons beweeg, maar ons ons doen dit nou net uit verskillende ligamente uit, soos jou liggaam, die arms, die bene, die kop, die oë, is verskillende, hulle lyk anders, hulle respons is anders, maar toch vorm hulle deel van
0: liggaam.
1: Een liggaam, om die liggaam effectief te laat werk. Ja. En dit is hoe groot God is, om die verskillende vorms en funksies en dynamics en die verskillende joints voor, is dit verskillend? Die enigste ding wat nou die selle lyk is die bloed wat deur die liggaam gaan.
0: Yeah.
1: Maar die rest van die goed lyk is heeltemal different gevorm. En miskien moet ons op my plek kom, en ek dink dis God se hart, that we will have an understanding that we have different functionalities, different sieninge oor goed van wie die invloede. Ek wil amper sê deel van die invloede, want ek dink baie van die goede te doen met die invloed, influence, hoe die goed na ons toe ingekom het, en hoe ons respons was op dit wat na ons toe gekom het. So baie van ons sieninge het te doen met die invloede. But if we really would sit still, as ons regtig wil stil sit en gaan kyk regtig na die hart van God, dan sal 'n mens agterkom, dit is nie verkeerd nie, maar daar is maniere om hy verskillende, die diverse siening tot op een plek te kan bring, om die eenvormigheid, so dat we become the sun and function with this body.
0: To move into the common goal.
1: The common goal.
0: And that's the kingdom unity.
1: Exactly. Exactly. So maar daar is goed wat moet plaasvind. Maar terwyl ek van myself gaan sê ek is reg en jy is verkeerd,
0: no.
1: Then we're going to constantly have this ongoing battle in this eintlik 'n simpele ding wat die vyand reg gekry het om ons besig mee te hou, want dit hou ons so besig en ons vergeet die eintlike opdrag.
0: Absoluut.
1: Wat daar was.
0: Ja.
1: Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en om hy kerk, hy unison body te vorm, om vir die wêreld daar buite te wys, no, we are one in Christ.
0: Yeah.
1: Maar nou huidiglik kom ons voor asof ons al die verskille, want die arm wil sterker wees as die been, you understand?
0: Yeah.
1: Ons wil almal vir mekaar wys hoe kwaai ons kan wees, maar dat het niks te doen met ons nie.
0: Ja, jy sien Pastor Jan, ons het nou by die vorige programme waar ons gepraat het oor die manne wat invloed gehad het op Afrika.
1: Correct.
0: Het ons geconcentreer op die individuele ou.
1: Yes.
0: Soos Simon, soos een hofdienaar, soos een Josef. Maar hier vandag praat ons oor die corporate body.
1: Absoluut.
0: Die belangrikheid van die eenheid, wat moet saamvloei.
1: Absoluut.
0: In die saak.
1: Ja, en ek dink saam met dit gesê is, dit het regtig tyd geword where we really soort van arise, en ek dink dit kan nie meer duideliker gestel word as in die term van arise.
0: Yes.
1: Dat het nou tyd geraak dat ons tot ons sinne moet kom.
0: And
1: have an understanding, this is not about me.
0: Yeah.
1: Is nie oor 'n denominasie nie, dis nie oor hoe kwaai ek kan praat, but it's about wat wil God vir ons sê? Wat wil God met sy seun doen?
0: Ja.
1: Hy wil hê sy seun moet opstaan.
0: Ja, volledig.
1: En sy seun is nie een individu nie. Sy seun is nie 'n denominasie nie. Sy seun is sy liggaam, sy bruid, is sy kerk, the total capacity van sy koninkryk.
0: Absoluut. Nou is het ook so dat, soos ek vroeger vir u gesê het, ons kan die misverstande hê oor die nietighede, dat jy verstaan hierdie tekst so, en ek verstaan hierdie tekst so. But God give us grace, and that grace is so sufficient, that it will cover your understanding and my understanding.
1: True.
0: Alhoewel ons miskien nie saamvloei oor een ding, maar die common goal is, ons wil die kingdom unity wil ons establish. So, in die genade wat God aan my gee, wil ek my medebroer verdra, al doen hy nie die ding soos wat ek...
1: Hy doen hom nie soos wat ek doen nie, precies.
0: Ek moet hom verdraan, ek moet vir hom lief wees. Ja.
1: En die belangrijkste van alles is, nie, is dat, soos jy nou noem, alhoewel hy nou nie saamstem, moet ek hom verdra, want ek moet hom verdra, want hy moet dan om my verdra.
0: Ja.
1: As jy hoor wat ek sê.
0: Ja.
1: So dis 'n gesamentlike besluit wat daar gemaak moet word. Dit is nie net 'n besluit van een kant af nie.
0: Ja.
1: En dis dalk waar al die issues vandaan kom, want dit lyk is one dimensional, but it must be holistic. Dit moet 'n holistiese benadering wees, 'n verstaan wees van God se hart oor die kinders wat moet opstaan.
0: Ja. But you see, what will help people, what will help the sons outside there is when they see and acknowledge that the kingdom of God is much greater than the church.
1: Amen.
0: Kingdom is much greater.
1: Amen. En wanneer ons praat van die kerk, dan praat ons spesifiek na verwysing met die denominasie. Want dit is baie groter as dit.
0: Yeah.
1: En weet jy wat, dit kom nou by my, is dat al hierdie verskillende aspekte of sieninge van die verskillende denominasies, as jy mooi gaan kyk, dan is al hy goed eindelijk, dat moet ons help eindelijk om 'n beter verstaan te het van die hart van God.
0: Ja.
1: In stede van het sien as 'n opposisie, om het te sien in die lig van ek kan van jou leer en jy kan van my leer.
0: Yes.
1: En ons kan saam die ding aanpak, want dit maak die werk ligter.
0: Ja.
1: Because die common goal is nog steeds dat siele gered moet word.
0: Absoluut. Weet jy, Pastor Jan, voor jy gaan weer eens vir
1: muziekbreek,
0: wil ek gou hierdie ding ingooi. Ek is so verheug in myself. Ons het nou ingetrek by die militêre huise.
1: Korrek.
0: En ek was daar 'n paar maande voor my gesin gearriveer het. Nou ek het gister juist vir iemand, ons het iemand gaan besoek wat van ons tuisdorp af, waar ook in Pakkersdorp bly, en ook vertel toe waar die story van hierdie tannie wat nou kraand was toe ons ingetrek het. En jy weet, die matens is mis vreselike privaat mense, en dan die tannie nou aan mekaar daar kom roep, vooral saans wanneer jy afgetrek het en begin rustig praat. Maar en toe kom my vrou, en as die tannie roep, my vrou het later bevriend geraak met die tannie, wat so knaand is, en dan hoor ek my vrou sê, hallo my skat, wat kan ek vir jou doen? En ek kyk nou my vrou so aan, en weet jy, het was nie wanneer, toe staan ek nou in myself verbaas. Somtijds plaas God mense op jou pad wat vir jou irritasie kan wees. Maar dit is juist 'n proses om sekere goed in jou te skaaf en te vorm. Hierdie tannie, ons het nou so lief geraak, maar ek kan dit nie glo nie. Ek en my vrou kyk nou vir mekaar en ons dink, kan het nou wees dat God ons attitude so verander, jy weet, maar dit is goed om daaroor te praat en dit te recall, want ek sien, dit kan maar net die Here wees wat my attitude gechange het
1: absoluut, en dit is so waar wat hy sê, want dit baie van my lewe het ook sin beginne maak, of nie sin beginne maak nie, want het nog al die tyd sin gemaakt, ek het net nie
0: het
1: net ek wat nie sin was nie
0: nie sin
1: samenvallen het nie. Wanneer jy toelaat om vir jouself te sê,
0: ek
1: moet nie nou myself afforceer, my siening afforceer op die ander persoon nie. Allow yourself to see from where that person comes.
0: Ja.
1: Want die, wat ek sê, baie van die goed, hoe kom mense optree, die manier hulle optree, het te doen met die invloede van kinds af.
0: Mm-hmm.
1: Invloede van in die vorm van trauma, in die vorm van experiences, in die vorm van woorde wat geuiter was, wat in die oor ingekom het en vorm gevind het binnen jouself en jou karakter beïnvloed het of jou uiterlike beïnvloed het. So daar is klomp verskillende goed wat daarmee te doen het dat mense partykeer optree. Ja. As jy dit nie verstaan so nie, as jy dit nie so gaan sien nie, then it's going to be a constant irritation for you, because as hy lig dan die duisternis fight.
0: Ja.
1: Sien, so ons en ons kan 'n ding gaan ons vat en ons kan hom lekker polish. Maar nie te min, wil jy iets sê?
0: Nee, ek is nog so lief vir die tannie,
1: Kom ons gaan dit vir sê, ons is lief vir die tannie. Maar dat help ons.
0: Ja.
1: But it would have still be a constant irritation if you didn't.
0: Change,
1: so dat begin nie by ons, maar ek wil toch net vir jou ook afkondig en net so miskien vir jou noem, hierdie eerskomende volgende week, die 19de Julie 2026, by die Makarios Assemblies of God in Rosemore. Ons wil jy hartlik uitnooi om 2:30, 14:30, 14:30 die middag, half pas toe, het ons daar een gesamentlike prayer session. Die theme is The Prayer of Jesus, that we may be one,
0: amen,
1: as he and the Father are one. So ons praat nou juist oor hierdie oneness. Yeah. So hier kom hier geleentheid ook sommer omself voordoen dat daar 'n geleentheid is waar die seuns by mekaar kan kom. En ons wil nie sê denominasies, ons wil sê seuns.
0: Yeah.
1: Because it got nothing to do with the denomination. It's about the family unit, the body of Christ. Wat saam by mekaar kom in die naam van die Here groot maak. So hierdie die 19de Julie om 2:30 die middag in Rosemoor by die Assemblies of God, Makarios, so ons word die hartlik uitgenooi om saam te fellowship en saam te bid en saam die Here se naam groot te maak. Ek dink die belangrikste van alles is en dis 'n konsep wat ek dink wat grootendeels in ons geestelike environment of atmosfeer homself ten toon stel of homself voordoen. So ek wil my woorde wil ek nou mooi gebruik dat dit nou nie klink soos so dat dit op praat nou spesifiek van 'n kerk of wat ewen, wat ek optel is dat die president wat geskep was is dan when we go to the place of worship maak nie saak waar jy gaan doen nie, when we go to that place where we get together en ons die naam van die Here groot maak, gaan mense altyd met die eerste intentie om iets te ontvang.
0: Hoor
1: jy wat ek sê?
0: Die
1: gedagte is altyd to go and receive instead of giving. If we can change the way how we approach when we get together and instead of gaan bak aan staan, how can I hoe kan ek bydra? Hoe kan ek bydra in die verskil van 'n ander se lewe? In 'n broer en 'n suster se lewe. Hoe kan ek wanneer ek langs iemand sit en ek kan optel in my geestesdimensie, daar's 'n behoefte.
0: Then
1: I can just give to that person instead of expecting that this person must give to me.
0: Ja, nou daai, do you know die woorde uiter, was dit nou in my gedagte, en ek sien myself by die vergadering plek kom, en die ou kom sit hier langs aan my, nou sê ek net goeienaand, maar verder maak ek geen effort om te communicate en a relationship te build, jy sê. Maar ek het die idee waarin die ou sit, die ou is wel vanaand daar.
1: Exactly.
0: Maar ek het die idee wat sy eintlik
1: wil is. Maar het grootendeels te doen as gevolg van my eie belang.
0: Ja, maar die moment jy begin oopmaak en gesels, en dis nou maar ek, nou vind jy uit, dis eintlik die nood wat die ou nou tans ervaar, wat om nou hier in die plek van samenkomst het te sien. Maar jy sal die ou op die vlees kyk en dink, nee, hy is fijn, maar nog net 'n broer, hy is ook maar hier vanaand, jy weet. So ja, ons moet weier as dit kyk, want die pastoor af en vooraf kan nou nie alles dekkie.
1: Exactly.
0: En dis hoekom ons daar is
1: and
0: vir
1: that's
0: mekaar.
1: Why that's why we are here. We are here, one body of Christ, ons is hier om mekaar te help. Die gesegde of die spreuke wat gaan, is dat ek is 'n mens, dier ander mens.
0: Ja.
1: Ek is nie vir myself geskep nie. Ek is geskep to be a blessing unto somebody else.
0: Nou, COVID, dit daai hele konsep van eie ek, het heeltemal doodgemaak, want ek dink God het met die hele wêreld gepraat, inteendeel het met my gepraat, en sê, Jesus, dit gaan nie oor jou nie, Abraham, man. Dit gaan oor ander mense, en dit het ons met hele konsep van bestaan en lewe verander. Ek wil net gauw voor die muziekbreek gaan, ek kreeg so stil lach, jy weet, toe ons nog destijds in die ou bedeling, in die ou kerk was, nou kom jy maar sondag kerk toe, nou sit jy daar in jou bank, jy het een specifieke plek, jy sit daar so,
1: jou plek,
0: jy draai nie jou kop links of rechts, jy praat nie met die ou langs aan die, en jy gaat nooit so uit huis toe sien, ek het my losgemaak van, en waar ek met mense kan communikeer is in my hart, en ek hoop jy dan kan aanstekelijk,
1: maar dink nou net, ek bedoel, dit wys nou net hoe selfsugtig ons as mens kan wees. En ek bedoel, ek praat nou van met ons allemaal. Ek bedoel, ek ook soms gewees dat wanneer jy daar gaan, is net vir jouself. Jy gaan, soos ek sê, jy gaan met die intentie om iets te ontvang. Jy is daar, jy wil die Here gaan groot maak. Maar dit was nog nooit die gedagte gewees nie. Dis iets wat gecreëerd was oor die jare. Dat dit veronderstel was om so te wees, but it's never been that way. Yeah. As jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreëse se villages of die context, is dat hulle by mekaar gekom en saam geëet en saam gefellowship en saam mekaar encouraged. There was never a situation that you come Dis to receive. Jy bring iets saam.
0: Ja, maar jy vat nou my laaste afrondingswoord, vat jy nou al klaar.
1: Nee, maar ek kan nie die laaste.
0: Right.
1: Angeline sê, sy is ingeskakeld, sy sê, as die een lid lei, lei die hele liggaam, ons is een liggaam.
0: Amen.
1: Baie dankie ook aan Yvette, Raan Mosselbaai, sy sê, sy is ingeskakeld, baie, baie welkom Yvette, daarin sê, lekker ingeskakeld, Eden FM, your voice in paradise, die gesprek gaan so lekker, so lampen nie, stop hier. Speak me, sê Corin Houghton.
2: Troy Taylor, you to go.
3: Tradition.

0: Wel, dankie sê aan ons trotse borg, Eagles Nest Ministries International, vir hierdie program, Tones in for Greatness, elke sondag tussen 1 en 2, op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. Pastor Abraham, ons het nog so lekker gesels, en ons moet daar weer aanpak, daar weer groet, hier so weer baie sê, maar net om, net dat miskien, voor die muziek breek, het ons net so ietsie in die bos, so in die water gegooi, ja. So, en ons wil hom net so bietjie, weer net so verfris, die belangrikheid, that we've been called for togetherness,
1: yeah,
0: en nie vir verdeeldheid nie,
1: yeah,
0: dat die kerk moet opstaan, mm-hmm, en as hy een lichaam, en soos Angeline sê, as die een lid lei die hele lichaam,
1: yeah. Yeah.
0: Maar dat gaan slechts lei, die hele lichaam gaan slechts lei when there is an understanding,
1: yeah,
0: that we are all together,
1: yeah, and the foundation,
0: ons is nie afsonderlik van mekaar
1: nie,
0: want hoe lang ons gaan kyk na afsonderlikheid van mekaar, hoe langer gaan ons nie sympathie het met die ander lid wat lei nie.
1: Yeah.
0: Because we're just about ourselves.
1: Yeah.
0: We say, me, myself, and I, they say. But it's not about that. It's about the king and his kingdom.
1: Ja. Yeah. En ek dink die fondasie van dit is liefde. Is aan ander tekst wat sê, hoe sal die wereld ons ken? Die liefde wat ons vir mekaar het.
0: Absoluut.
1: Dat is bottom line.
0: Nie die feit met mekaar,
1: nee,
0: die liefde vir mekaar.
1: En dis redder aan die man sy hart dat ons in die verskeidenheid van gemeentes en so, sal die vloei kry en die verstaan het om saam te vloei, maar gedachte wat by my opkom terwijl ek naar die muziek luister is, Moses en Aaron het samen gewandel en daar was een stadium waar die twee seuns van Aaron een valse vuur voor God gemaakt het.
0: Sure.
1: Die Bijbel sê waaraan God geen behaag gehad het he. En God het hulle uitgewis, maar dan sê God, toe sê Moses vir Aaron, dis wat God die Vader soek in die wat na aan hom wandel, jy weet, en maar daarna dit sê die skrif en Aaron het stil geblei. Ek het 'n probleem met jou as jy sit sondag na sondag sit jy daar en jy praat nooit, jy weet. Alright. Ek kan
0: nie meer praat.
1: Ja, ek het Alright, okay.
0: Ek gaan ons Jesus, ek gaan ons Jesus sy apostel sê, ek nou al lang gepraat,
1: ja,
0: een bykie rustvat.
1: Ja, maar kom ons rond die gesprek af, wanneer ons praat van the corporate sun.
0: Absoluut.
1: In the suns, chosen for greatness in unity. Dan wil ek afeindig wat Pastor Jan reeds aan geraak het, en dis my laatste gedachte, dan ek sien in Handelingen 1, Acts chapter 1, Handelingen 1 vers 8, praat die Bijbel, die wat by mekaar gekom het.
0: So.
1: Die wat by mekaar gekom het. Ek gaan die hele vers vir jy lees hier in Handelinge, ek bedoel in Handelinge 2 vers 1 sê ook, en op die dag van Pinksterfeest, toe die dag van Pinksterfeest aanbreek, was allemaal eendrachtig
0: by mekaar.
1: En dan in Handelinge 2 vers 14 sê die skrif ook, maar Petrus het opgestaan met die 11.
0: So.
1: Meaning to say, not alone, met die 11, dus toe hy toespraak gelever het. En dan vir my, Pastor Jan, en dis my gebed in my hart, want die Heere was vir my en my familie genadiglik, toe ons 10 jaar in die geweste kom, dat ons man ontmoet het, wat een grace carrier is, wat een visionary is, hy is by baie bekend, en ek wonder soms hoekom het vir mense so moeilik is to accept the voice of the apostle or the grace carrier or the man on whom the mantle is. Nou sê Acts chapter 2 verse 42 en dan gaat het van jy in Afrikaans lees, hy sê en hulle, dis toe die eerste kerk ontstaan het. Dis toe die eerste kerk ontstaan het. En die eenvoudige taak, apostel was nou verlede week op die kerk, ek wil graag altyd hierdie programma, Eagles Nest program maak, maar dis my huis van aanbidding. Apostel het in die week een dynamische gesprek gehad met Pieter en die geselskap. Ja, en dan wonder ek, hoekom dit vir sommige mannen so moeilik is om die woord van die apostel, wat die woord van God is, te aanvaar. Want hier in Handelinge 2 vers 2 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Nou, elke keer wanneer die vijfvoudige bediening genoem word in die Bybel, dan sien jy apostel vis. Die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood, is vier aspekte, die breking van die brood en gebede, die laaste. So ja, dis my laaste woord waaraan ek u wil bemoedig, die belangrikheid, as jy sien die ontstaan van die eerste kerk, hulle was allemaal by mekaar, en die ding wat u vir even genoem het is, hulle het allemaal gemeenskapelik gedeel.
0: Correct, correct. So het was een gesamentlike poging om saam, wat het, het ek met jou kom deel, wat jy het, het met my kom deel, en we fellowship ons geniet dit wat op die tafel gesit word, en ons is liefde, en die liefde wat daar geheers het, en that's where it comes van die village gedachte. We are part of one village. Ons is deel van een groot koninkryk, en die doel van het is om by mekaar te kom as een geheel, en saam te fellowship, saam die Here te loof. En ek weet, dit is bietjie onmoontlik om die grootte hoeveelheid in terme van getal, om so groot genoeg gebou te kry, om waar ons allemaal by mekaar kan kom, but if we can just capture die kern van het is, it's about unity, it's about that one voice, it's about die koninkryk van God, is nie oor die denominasie nie, it's about the kingdom of God is at hand.
1: That's right.
0: Die koninkryk van God het nader gekom. Mense beginne 'n verstaan kry oor die koninkryk van God. It is not about wat ek geleer was van kleins af nie. It's about having a true understanding that we are all part of this one big house.
1: En ek vergeet van my agenda nou.
0: Ja. My agenda is irrelevant. Is die agenda van die koning, van die koning van die koninkryk.
1: Absoluut.
0: Pastor Malcolm de Jager in Mosselbaai, hy sê oumie, ek is ingeskakel. Baie welkom. Is lekker om altyd van u ook te hoor daar, so baie hartlik welkom. Ja, en dan het ek genoem reeds van die Yvette Arends, sy is ook ingeskakel. Familie, ons moet groet, ons moet baie sê. Dis 6 minute voor die uur van 2. Dit was lekker om weer 'n bietjie saam te kon kuier. Lekker om terug by die huis te wees, daar is daarom nog niks lekker as huis. Jy kan waar gaan, maar is altyd lekker om terug huis te kom. My vrou raak baie so kwaad vir ons, sy sê ons wil net, ons is huiskinders. Ek en my aan die twee kleintjies, William en Sarah Jane, hulle wil net by die huis, sy sê kind, mens kan nie net 'n bietjie uitgaan nie. Hulle is oor die huis, maar daar is maar net niks lekker. Jy gaan, maar jy sien uit om terug by die huis.
1: Rian, laat ek af en toe die ding, as jy praat van die huis vas. Daar is een gezegde in Koza, en ek denk, onder die Swahili's praat ons ook hier die selle taal, waar ons sê, Tina Simku Kusi Lapa, sê Vila Gapa, sê Slalis Nini.
0: Which means, dis daarom een mooi mond vol, hy.
1: Ja, ek is een hoender van hierdie, hier sal ek eet, hier sal ek doodgaan.
0: Dieterman, lekker middag, geseende week, geseende dag, rest van die middag, en dan ook die week, kerkaktueel is gereed vir hulle program met Pastor Hilton en Nico en Pastor Jaco. Lekker middag, geniet die middag, en ons sien mekaar volgende week, en dan volgende week, 2:30 by die Assemblies of God in Rosemo, Makarios, kom ons by mekaar, ons gaan lekker die naam van die Here groot maak daar, so kom in julle getalle, honderde, duisende, miljoene. Daar moet nie een plek wees vir, hoe sê hulle, vir een meisie. Het moet so vol wees. En dan ook, wil ek net kortliks noem, hierdie week, van die 13e tot die 17e juli, by Eagles Nest Ministries International, het ons die arts van met kids, teens en youth, en daar is een lekker holiday, program wat aangebied word deur Janelle, en soos as a groot groep, Janine Martin is involved, en so hulle gaan lekker na die kinders, die prijs is R250 vir die hele week, en die hele doel daarvan is to develop die kinders, to have the true understanding about of the king of the bigger picture, om hulle gereed te kry vir wanneer hulle eendag groot mense is, dat hulle sê, ek is nie hier om 'n slaaf te wees nie, ek is hier om 'n verskil te maak. Amen. And that's what it's about. So raising up leaders of tomorrow. Ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. Ek speel vir uit met Blessing, een van die geliefkoeste liedjies, eindelike gebed. I bless your family.

0: Luisteraars, goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerkaksie op Sondagmiddag. Dit is nou so 'n minuut na 2 en ons gaan weer vandag lekker as die kerk van Jesus Christus saamgesels. Dis Nico agter die mikrofoon by my atelier Boeta Jaco. Welkom terug.
1: Hallo my Boeta, my Boetas en luisteraars.
0: Boeta Hilton.
2: Goeiemiddag luisteraars en goeiemiddag aan my twee Boetas, Boeta Nico en Boeta Jaco. Dankie Boeta Nicole, dat ek sommer net gou hier net geliefdes, die 19e van July, dis feitlik maar dieselfde afkondiging wat Pastor Ian James op hulle program genoem het van die 19e July om 2:30 daai middag by die Assemblies of God, Macarius in Rosemont. Kom ons by mekaar as 'n community. En die doel van die bijeenkoms gaan wees oor die gedeelte in Johannes 17, The Spirit of Oneness, die gees van die uitbeeld van eenheid, wat natuurlijk gepaard gaan met lofprysing en aanbidding, saam bid, as gemeenskap mense en as die kerk van die Here. Ek sien die afgelope tyd, daar word redelijk baie van die type pre-initiatives uitgerol in ons dorp of in dele van die dorp. En ons wil graag met dit voortgaan, die prakties ook van dit, die uitbeeld onder die vaandel van, kom ek sê, die gees van gebed. Ons nooi u uit, as die Here vir ons paar in ons lewe, die 19e July om 2:30, almal is welkom, by die Assemblies of God Macarius kerkgebouw. Almal is welkom om te kom, en skryf het daar in die dagboekie, en ja, ons het nog sommer baie bidwerk, Boetas, vir Suid-Afrika. Baie gebedwerk, wat ons die Here se aangesig moet soek, vir die volheid van Jesus Christus in hierdie land.
0: Amen.
2: Ja. Dankie.
0: Dankie my Boeta. Ek wil net eers vinnig ook net sê, ons wil vandag gaan ons bietjie Afrikaans praat, want ek dink ons wil vandag bietjie in na ons huis toe praat, na ons binnenmense toe, ons wil bietjie die my friends afgee vandag.
2: My friends.
0: So ons wil vandag met u gesels as geliefde broers en susters, en ons sê dat weet asseblief dat is nie ingeskakel per toeval nie. Ek glo dat God het vandag ook 'n kans gegee vir u om vir ons te luister. En ons bid dat die Here vir ons sal seën met sy woord, met sy woorde, dat dit nie ons eie slimmigheid is nie, maar dat die Here is wat in ons sal praat, deur ons sal praat, en dat die saad wat ons saai ook op goeie grond sal val en vrugte sal dra. Ons vra dat die Heilige Gees met ons sal wees en dat hy ons sal lei. En ons sal ook enige genige gees van misleiding bestraf, en dat ons regtig vra dat die lig sal skoon wees tussen die Here via ons na u toe, en dat ons, as ons vandag gesels, dat ons 'n verskil maak in mekaar se lewens, dat ons nie sê ons sit vandag op die radio om die slot vol te maak of om maar ek glo dat die Here het vir ons die geleentheid gegee om spesifieke aktiwiteite, spesifieke dinge te doen, en binne sy wil, en dat die Here ons voorberei. Ons sien, daar is baie electionering wat aan die gang is, en daar is baie mense wat letterlik uitgaan daarvoor om ons harte te steel, om ons te draai en te verdraai, en die doel daarvan is om verdeeldheid te bring, om die Bybel praat van dat Matteus 24 vers 7 sê, want die een nasie sal staan, en dit is eindtijd gebeure, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiekte en aardbewing op verskillende plekke. So ons weet, dat hierdie type van goeders is, dit is in die einde van die tyd, is dit realiteit, maar dat ons sê, as die kinders van die Here kan saamstaan, dat ons sê, dat ons vir ons leiers bid, dat ons nie ons leiers net kritiseer nie, maar dat ons die Here vra om, as ons, kom ons vra vir die Here vir dit maak nie saak wat ek kleer t-shirt die persoon dra nie, wat ek kleer vel die persoon het nie. Ek dink ons is allemaal, ons bitter min wit mense op die aarde, ek dink as maar meer verskillende skakerings van brein het ons is, allemaal dieselfde rooi bloed, dien allemaal dieselfde God. So as ons sal ons bid en ons vra die Here om vir ons leiers te gee, nie op grond van ras of grond van enige iets anders, maar dat ons die Here vra om vir ons leiers te gee en die leiers wat nou daar is om hulle te seën met die wysheid om regtig by die Here in te kan skakel, om regtig verteenwoordigers van God te wees. Ek glo dan kan ons 'n verskil maak en dat ons dan as die kerk van Jesus Christus nie polities raak nie, maar dat ons sê ons partykeer sê mense mense bly in 'n sekulêre huis, maar klomp Christene wat in 'n sekulêre huis bly. Ons is ongelukkig in 'n sekulêre wêreld, so ons kan nie sê dat ons gaan die wêreld Christen maak nie. Ons gaan nie die parlement Christen maak nie, maar die mense wat in die parlement gaan wees, kan ons vir die Here vra dat hulle Christene sal wees en dat hulle ware Christene sal wees. So ek dink op die einde van die dag kan ons sien, ons is in die einde van die tyd, ons sien, ek glo nie dat enige regdenkende mens wat sien wat gebeur in die oorlog en die droogtes en die vloede en die winde en die storms en al die goeters aardbewings wat op die aarde gebeur, dis nie normaal nie, in die verlede was die Eufratrivier het opgedroog tot 'n mate, maar dit raak nou leeg. So dat is goeders wat as permanente skuwe wat gebeur op die aarde en al die goeders is absoluut 'n Bybelse profesie wat vervul word. Ons kan sien dat die Bybel is regtig waar. Ons kan glo dat God met ons praat deur 'n boek en hierdie boek is die Bybel. Dit is nie deur ander boeke nie. As ons kyk na Jesaja wat 750 jaar voor Christus het Jesaja al gepraat van Jesus wat gaan kom. Jesaja 53 het hy sê, toch het hy ons leiding op hom geneem. Want dit is 750 jaar voor Christus. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. En dit is hoe mense gesien het, hoe Jesus in die kruis gehang het. 150 jaar later, kom Daniel, omtrent 600 jaar voor Christus, en hy voorspel Daniel 9 vers 25 en 26, voorspel hy dat die koms van Jesus, die tyd wanneer Jesus gaan kom, baie spesifiek en baie precies, die tyd wanneer Jesus gaan kom, en precies die tyd wat hy gaan op die aarde wees, en precies die tyd op die jaar wat hy gaan weggeneem gaan word. So, ons sien dat as ons kyk na die Bybel en ons sê, ons glo dat God met ons praat deur die Bybel, weet ons as baie ander gelowe, daar's ander gelowe wat sê dat hulle die Bybel ondersteun, maar hulle doen dit nie regtig nie. Ek sien die tweede grootste geloof omtrent op die aarde, sê dat hulle glo in Jesus van die Bybel, maar hulle sê ook dat hierdie Jesus gaan terugkom en hy gaan alles vernietig wat ons nou op hierdie stadium in die Christelike geloof beoefen. So, ek dink ons moet baie waakie wees en sê dat as ons sê dat Jesus Christus is dieselfde vandag, gister, môre, dan sal Jesus Christus hy sal nie kom in sy eie werke afbreek nie. Hy sal die kerk skoon maak soos Jesus die tempel skoon gemaak het deur die tafels om te gooi. Ons weet God se oordeel gaan op die aarde kom in 7 jaar van die eindtyd wanneer die verdrukking, die groot verdrukking gaan wees. Dan gaan God interfereer op die aarde. Dan gaan hy die aarde skoon maak. Maar hy gaan eers toelaat dat daar 'n antichrist gaan kom en ons in die aanloop na die bekendstel van die antichrist. Die Bybel sê 1 Johannes 2 vers 22 sê, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun verloon. So hy sê vir ons, wie is die antichrist? Hy sê vir ons, wie is dit wat op die einde van die tyd die slegte dinge gaan bring op die aarde? So ons, as jy vandag om jou kyk, dan sien jy die geloof wat dit proklameer, en dan sien dat het baie keer is het goeie mense, mense met op die oog af, mense wat baie goeie goeie beginsels het, maar het is mense wat mislei is, mense wat mense gaan doodmaak op die einde van die dag en hulle dink hulle doen dit vir God, maar hulle doen dit nie. En dit is ook om ons sê dat ons as die kerk van Jesus Christus moet regtig ingetune wees met die Here. Ons moet regtig weet wat die Here van ons wil hê, dat ons soos ek met iemand gepraat gesê dat op hierdie stadium is die die kerk baie kere is die persoon wat vir jou kom geld vra. En die rol en die roeping wat God het vir die kerk, is dat ons as die kerk van Jesus Christus met ons uitgaan en disippels maak. En dis nie wat ons sien nie. Ons sien nie dat mense vir mekaar bid nie. Ons sien nie dat mense uitroep na God en sê, Here help ons. Ons sien mense wat in finansiële moeilikhede is en begin drank gebruik en misbruik en sien mense verloor hoop. En ons wil sê vandag dat een mens moet kyk na die Bybel. Die Bybel het hierdie tye voorspel. So ons weet hierdie goed kom. Ons moet voorberei daarvoor. En die enigste manier wie jy kan voorberei is om ingeskakeld te wees met God. Die enigste manier is om in die huis te kom. Die verlore seun het huis toe gegaan. Ek gaan sien, daar is baie voorspellings, Bybelse voorspellings, wat nou uitspeel, wat ons kan sien, wat weer eens net bevestig, dat die Bybel akkuraat is, dat hierdie Bybel, as die Bybel Jesus Christus as die seun van God verklaar, dan is dieselfde Bybel ook die ene wat sê, Esegiel 38, 39, wat praat van een Russische, Arabische inval in Israel. En dan sien die mense is bezig om saam te span. Weerens, ek wil nou nie die name identificeer en so nie, maar as een mens kyk na, die goed is bezig om te ontvou. Ons sien die derde tempel, is in Jerusalem, wat op pad is soontoe. En weer, soos ek sê, die verwagting wat daar is, in alle gelowe, met elkeen het natuurlijk sy eie Messias wat hulle sien, maar allemaal verwag dat die Messias nou gaan kom, allemaal weet dat ons moet recht maak, en die verskillende mense sy recht maak, die een sy recht maak is om chaos te skep, die een sy recht maak is om verwoesting te saai. Ons weet dat die duivel sy werk, die duivel sy primaire doel is om te kom slag en te steel en te verwoes, maar ons weet, ons gaan allemaal voor God staan. Binnen, baie kort, gaan ons voor God staan, elke ene van ons. Daar is nie een mens wat gaan sê dat ons is nou te goed of ons is nou te wat ook al nie. Ons, elkeen gaan rekenskap gee voor God vir dit wat jy beleef en wat jy uitleef. My vraag ook, baie keer, dan sien een mens mense wat deelneem aan hierdie slag, steel en verwoes en mense wat mense mislei om geld te kry. Ons sit in een wereld wat geld al hoe belangrike rol begin speel, waar ons geld al hoe meer die amper sê die toonaangevende leiding gee, en ons wil regtig vra, dat uit elke beroep uit op die aarde, waar mense belieg en besteel, uit een medische oogpunt, uit een financiële oogpunt, uit het enige gedeelte van die wereld, die commerciële wereld ook. Dat ons vir die Here vra vandag, dat ons reg maak met hom, dat ons nie voor hom gaan staan en sê, maar ons het geweet, ons doen verkeerde goeders, maar ons beroep het ons gelei om goed te doen, het is nie wil doen nie. Maak reg met die Here, belei hierdie sondes en laat het staan. So ek glo, as een mens dink, ek weet van iemand wat ek ken, wat op een stadium gesê, dat ek dink is in Hebreërs wat die woord sê, dat as jy eers die heerlikheid van God gesmaak het, en jy doen aan sonde, dan kan jy nie weer terugdraai nie. Ek glo dat die beginsel daarvan, dat geld nie vir enkel sonde nie. As ek een sonde gedoen het, al het ek het 50 keer gedoen, 100 keer gedoen, en ek belei hierdie sonde. Die sonde maak nie nes in my nie. En dat een mens dan kan teruggaan en het vraag, Here, vergewe my. En so, ek dink baie kere, as jy sukkel met hun sonde en hierdie sonde, kry jou op een punt waar jy sê, maar ek kan nie, en jy gee op, dan het die duivel dan het hy sukses gehad met sonde. Waar ons weet dat die Bybel sê, dat ons is allemaal sondaars, en die kerk van Jesus Christus is een klomp mense wat daar sit, wat sê, ek kan nie myself red nie, ek het een redder nodig. So ons moet nooit op een punt kom dat ons sê, ons is beter as enig iemand anders nie. Ons allemaal van ons is dieselfde, ons allemaal gaan voor God staan, en jou gedagtes, die goeders wat jy nie verwoord nie, die goed het in jou kop aangaan, al die goeders is voor God is het duidelijk sigtbaar. So, as jy op een punt kan kom, dat jy hierdie goeders vir die Here kan gee, en sê, Here, ek kyk, een goed soos pornografie bijvoorbeeld, As jy nou dit kyk, dan en jy val aan mekaar daarvoor, jy bely dit nou en 'n week daarna, dan sit jy maar weer in dieselfde situasie, bely dit en weer 'n week daarna sit jy dieselfde situasie. Die duivel sal baie graag wil hê dat jy moet ophou om die Here se aangesig te soek. Die duivel sal baie graag wil hê dat jy moet erken dat jy nie kan nie, maar dat jy dan ook nie Jesus aanvaar nie. So, as jy dan oorgee en jy verloor jou hoop, jy verloor wat ook al, dan is die duivel suksesvol. So, as ons kyk na die kerk van Jesus Christus, baie kere dan kyk mense van buite af en hulle sê die kerk sit vol skynheilige mense. Weer eens as met ons perspektief regkry, ons moet sien dat die Jesus het gepraat van die fariseers, en die sariseers is mense wat baie skyn lewe gehad het en nie erken het nie. En ek vra, ons vra vandag dat ons erken dat ons voor God eerlik is, dat ons voor God skoonmaak en regmaak, dat dit in die pad staan. Die ware kerk van God is die kerk wat onder leiding van die Heilige Gees staan. Dit is nie mense wat hoë titels het of mag en geld en whatever het nie, maar dit is mense wat onder God se leiding staan. En ek bid dat ons as die kerk van Jesus Christus, ek bid dat mense, in steede daarvan dat ons mekaar vereer en mense vereering doen, dat ons eerder sal uitgaan en vir mense profetiese woord bring en sê, die Here het hierdie week op my hart gelê om vir jou te sê A, B, C, D, whatever. Ek weet dat die Here is kinder nie oor ons nie, maar die Here gee vir ons profetiese woord, en hierdie profetiese woord kan regtig mense opbou, kan regtig mense stig. As die Here vir jou bevestig deur iemand anderster en net hierdie die wete dat jy weet dat die Here saam met jou is. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So hierdie volbring is as jy in jou hart hierdie goeders jou nie plan nie, dan raak jy vlees, raak jy volbringe in jou hart. Vers 18 sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Hy sê nie, jy gaan nie sonde doen nie. Hy sê nie, jy gaan wat nie. Hy sê, jy is nie onder die wet nie. Jy is nie onder die veroordeling van die wet nie. As jy onder die leiding van die Heilige Gees staan. So die Heilige Gees, sy werk is om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So ek vra dat elkeen van ons onself toets en vra, as jy goed verkeerd doen, weer eens, ons is in 'n wêreld waar die realiteit is, ons doen goed wat ons wil doen nie, wat ons moet doen nie. Paulus het in Romeine 7 dit oor en oor en oral Paulus het ook gesê dat ons is swak uit ons eie uit. So as ons dit ontken, wegkruip, lieg daaroor, en as dit geen berou nie, dan staan ons nie onder die leiding van die Heilige Gees nie. Waar is ons sê dat ons erken wie ons is, wat ons is. Ons hoef dit nie vir die wêreld te erken nie, maar ons moet dit voor God erken. Ons moet na God toe gaan en voor hom vra dat hy vir ons sal skoonmaak, dat hy vir ons sal regmaak. So as jy op 'n punt is dat jy goed verkeerd doen en jy die lewenstyl is nie reg nie en jy het nie berou daaroor nie en jy

vrot, dis wanneer die gevaar intree, want dis wanneer sonde die skeiding bring tussen jou en God. En die oomblik as sonde skeiding maak tussen jou en God, dan kom Deuteronomium 28, die vloeke van die wet kom in. As ons God se hand soek en God se wil soek, weer eens mens, ons kyk die Bybel is baie duidelik, Job, en so baie kere, as jy David Psalm lees en alles wat jy lees rondom mense wat God se wil gedoen het, God se wil gesoek het, het God geseën. So mens kyk baie keer na ryk mense wat nie die Here dien nie, en dan vergelyk jy die finansiële geluk, maar as jy die mense beter leer ken, dan sien jy baie keer mense wat se huise oorloop van geld, het nie geluk nie, daar is nie vrede nie, God is nie in die huis nie. So as God in die huis is, het jy geld bepaal nie, of jy vrede in die huis het nie. Ek dink as 'n mens baie skuld maak en jy mors, dat jy goed koop wat jy nie veronderstel is om te koop nie, en jy staan letterlik onder die skoen van Mammon, dan is geld 'n probleem raak ook vir 'n Christen. So glo dat die Here vra vir ons om skoon te maak. As jy kyk, die volgende vers van Galasiërs 5, wat hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. As jy die type van goed lees, as jy vers 19, 20 lees, dan sien jy, dit is levensstyl. Dit is nie enkel glips hier en daar, en 50 keer glips, wat ook al nie. Ons kan nooit sonde goed praat nie, want weer een sonde bring gevolge, en die gevolge is swaar, maar dat ons sê dat as jou hart die Here soek, en jou hart is opreg met die Here, en jy laat toe dat die Heilige Gees sy stem nie stil word in jou nie, dan glo ek dat al val ons baie kere, dat hierdie val bevestig ons swakheid, en bevestig ons Jakobus, wat sê dat jy moet bly wees as jy val in allerlei versoeking. Nie omdat God hou van sonde nie, maar God wil hê dat ons met op 'n punt kom dat ons erken, almal is sondaars en is ver van God af. So die vrugte van die gees is die volgende vers wat ek lees in Galasiërs 5, sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Weereens as 'n mens toets en sê, die ene optie is om dronk te word en verkeerde goeders te doen, jy meet dit op en jy sien, volgende dag as jy babbel, as jy volgende dag as jy baie spyt, die volgende dag het jy al jou geld verloor, versus vers 5:22 wat sê, die vrug van die gees. Ons allemaal wil liefde hê, ons allemaal wil ervaar aanvaarding hê. So as jy aanvaarding soek deur dronk te word, jou pyn wil wegsteek deur drugs te gebruik, kom uit die Bybel, en die Bybel sê vir jou, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, al hierdie goeders wat ons eintlik na smag, waaroor dit eintlik gaan. Dit kos nie geld nie, dit is gratis. Maar jy kry dit net in God. Jy kry dit net as ons die Here se aangesig soek. So ek het net dit as 'n inleiding gesê, luisteraars, ek dink is belangrik dat ons kyk dat ons in vandag se tyd dat ons regtig reg maak met die Here. Ek wil dat ons ook 'n bietjie gesels oor die ons het verlede Sondag begin met die gesprek rondom dat kinders is gaan verlore in ons wêreld vandag. Kinders het nie hoop nie. Hulle verloor hoop en moed, want daar's baie dinge wat gebeur rondom kinders, en kinders het nie die perspektief noodwendig, en dit het ons dan vandag oor die lig wil oordra om vir kinders te sê dat ons God is die antwoord. God is regtig die antwoord. So oomblik as mense dit, as ouer mense dit sê, dan dink jong mense, dis nou alweer die ou mense wat praat, maar ons praat uit ondervinding, en as ons sê dat kinders het stabiliteit nodig, en kinders het baie keer die voorbeeld van ouers nodig, en in hierdie perspektief is dit baie belangrik dat 'n pa en 'n ma binne die konteks van 'n huwelik, binne die konteks van 'n gesin, het baie belangrike rolle. Die een is die regterhand en die ander is die linkerhand. Jy kan nie twee regterhande hê, dan gaan jy maar moeilike beker vashou of 'n groot ding vashou, of twee linkerhande hê. Die realiteit is dat God het ons gemaak, dat die een is kan vinnig dink, en die ander dink beter op die langtermyn. So die kombinasie van denke is baie belangrik. Maar ek dink in terme van die stabiliteit, hoe God ons gemaak het, ek wil net vinnig ook, voor ek my boetas oorgee, net sê,
waar die pa se rol is krities, en ek dink die pa se rol is

0: eerste prioriteit om vir pa om die regte plek in te neem binne huwelik, ag binne huis, binne die voorbeeld vir kinders. As 'n pa die regte voorbeeld stel. En baie kere gaan dit nie oor jou woorde nie, maar oor jou dade, oor jou hart, oor dit wat realiseer. 'N pa hy is die persoon wat vir jou autoriteit kan bevestig. Daar's 'n paar punte en ek wens die mens kon 'n bietjie meer tyd gehad het. 'N pa is die ene wat vir jou vir 'n kind identiteit bepaal. En dit is in 'n baie groot mate in ons pa se eie probleme, ons weet nie wie ons is nie. Weer eens, jy kan dit kry deur by God in te skakel, dan kan jy jouself identiteit kry en deur dat jy by God ingeskakel is, kan jy voorbeeld wees van jou huis, vir jou huis. 'N pa gee sekuriteit, 'n pa is fisies sterker, so 'n pa is die ene wat as die hond blaf in die nag, kan die pa opstaan en hy gaan sort die probleme uit. 'N pa se werk is om te bevestig dat jou vermoëns, 'n pa, die Engels praat van affirm potential, dat 'n pa se rol is krities, so as 'n pa nie vir 'n kind kan bevestig en hy sê hy glo in hom nie, en dit is een van die sterk punte wat ek met die World Needs a Father ook geleer het, is die beginsel dat 'n pa is die ene wat net, dit maak nie saak wie jy kan, jy kan om die bos lei op enige iemand anderster, maar die pa en die ma kan nie my bos lei nie, want hulle weet, hulle weet waar jy vanaf kom, hulle weet hoe jou gedagtes is, hulle kom van dieselfde genetika af. So as ons weet dat as huis sy pa in sy rol vervul, dan sal die gender-based violence sal ook by die deur uitvlieg, want die pa sal die leiding neem om stabiliteit te bring. Die ten spyte van of die vrou baie groter salaris kry, die feit dat die vrou baie populêr, sterk, wat ook al is, maar binne die konteks van 'n huwelik, binne die konteks van 'n huis, is dit baie belangrik dat die pa moet sy rol opneem en sy rol vervul. So as ons dan vandag my boetas oorgee en vra dat hulle bietjie ook verder gesels oor die beginsel van dat ons sê dat maak reg met God. Ek dink is die eerste ding wat jy wat die begin en die einde van alle probleme is eerste reg maak met God. As jy self 'n kind is wat sukkel met dinge, wat sukkel met uitdagings, het woede, het allerlei tipe van goeters, maak reg met God. Daar's kerke, daar's mense wat jou kan bid, daar's partykeere is daar demoniese invloed wat maak dat jy sukkel met woede en haat en onvergifnis. Onvergifnis is 'n keuse, soos liefde 'n keuse is. Ek kan kies om my vrou lief te hê, of ek kan kies om te sê, nee, ons pas nou nie meer by mekaar nie. So, in die wêreld gee God vir ons die keuse, want het is die keuse om te kan besluit te neem, en die keuse om te kan staan, gee hy na ons toe. En, maar weer eens die beginsel, het eerste beginsel is, dat ons met die Here inhaak. Skoonmaak met dat dit verkeerd is. En die Here vra om regtig totaal onder die leiding van die Heilige Gees te kom, prakties, nie om mense te beïndruk nie, maar omdat God kom en hy maak skoon en hy maak ons rein en skoon. Boeta Jaco, gaan jy vir ons 'n bietjie aangesels?
1: Ja, baie dankie Boeta Nico. Amen op wat jy gesê het. Ja, ek dink nou in die begin toe praat jy van die tradisies, dit wat jy oorgeerf het van jou ouers. Nou, almal van ons staan in die lyn van tradisie. Met ander woorde, jy staan in die posisie waar jy die volgende is, waar jy iets ontvang van die wat jou vooraf gegaan het. Soos jou ouers of die land waarin jy woon, jou land het 'n geskiedenis en daar's iets, 'n erfenis wat in jou oorgedra word, jou taal, jou kultuur en die familie waarin jy groot geword het. Jy staan in die lyn van om hierdie erfenis oor te ontvang. So dis soos 'n pakkie wat aan jou oorgegee word. Kom ons sê maar jou pa gee 'n pakkie aan jou oor, of iemand, as iemand, 'n ouer generasie, of al is dit ouer vriende, as jy nie ouers gehad het nie, is daar ouer mense in jou lewe wat vir jou rolmodelle was, en jy staan in lyn om 'n pakkie van hulle oor te ontvang. Hulle het iets wat hulle aan jou aanbied, wat jy vat en jy gaan met dit aan. Dit, jy loop nou met hierdie pakkie, met hulle idees van die lewe,
2: ja.
1: met dit wat hulle aan waarde heg, al was dit verkeerd, maar dis wat jy ontvang het, en jy vat hierdie pakkie, en jy gaan aan met dit, en jy volg dit na. Maar baie keer, en dit is die gevaar van traditie, wat net sonder meer aanvaar word, asof dit die waarheid is. Want wie sê vir jou die pakkie wat in jou oorgedra is, het nie paar slegte goedjies daarin. Jy moet die pakkie oopmaak, jy moet dit ondersoek, jy moet jouself ondersoek, en jy moet jouself in die lig van, dis God se manier. Jesus bid in Johannes 17 en sê, Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daar is 'n maatstaf waaraan ons waarheid toets, wat die God, die skepper van die hemel en die aarde vir ons gegee het. En dis die Bybel, die woord van God.
2: Amen.
1: En dit is so, as mense die woord van God, die Bybel as die woord van God verwerp, dan is waarheid, waaraan meet jy waarheid? Miskien het jy 'n heilige boek,
2: ja.
1: of miskien verwerp jy enige heilige boek, en vat jy nou maar net randomly waarheid, jy maak vir jouself jou eie pakkie van waarheid op. Maar ja, die punt is wat ek wil maak is dit. Die traditie wat in jou, die pakkie wat in jou hand oorgesit is, jy self moet met dit wat jy weet van God, en jy het genoeg verstand, Romeine sê, daar's genoeg evidence, there's enough evidence of the invisible God in the visible creation.
2: Amen.
1: There's enough, if you look up to the mountains, if you look at the sea, if you look at everything around you, kyk maar net na jouself, na die intrieke werking van jou eie liggaam. En jy het nie 'n doktersgraad in science nodig om te weet dat there's the imprint of a genius in all of this. En dit was nie jou pa gewees wat dit gemaak het nie. Dit was ook nie jou oupa gewees wat dit gemaak het nie. Dit was ook nie die magtige Romeine wat dit gemaak het nie. Of iemand in die geskiedenis nie. They all had been searching for the creator God. Somebody made it. En die ouens wat nie die gedagte van die Bybel wou aanvaar nie, het iets uitgedink om te sê, daar was 'n Big Bang Theory. Want as ons kan sê, dat hierdie skepper is eintlik die skepping het homself gemaak, dan hoef ek nie die Bybel te glo nie, dan hoef ek nie te sê, maar goed, daar is 'n Bybel, daar is 'n God wat homself aan Abraham, Isak en Jakob in die geskiedenis openbaar het, want dis geskiedkundige feite, die geskiedenis van Abraham, Isak en Jakob is historiese feite. As jy die Bybel oopmaak, is hy vol historiese feite, jy kan dit verifieer met die geskiedenis van 'n volk met die naam van Israel, en dis hoekom Israel gehaat word, because if Israel still exists today, then what do you do with the God of Israel? What do you do with the Bible? What do you do with the message of the Bible? Because the fact that the Israelites, the Jewish people are still living, and especially because they returned to Israel, it says, man, that book has now become a stumbling block for you.
2: Amen.
1: Because if the Jews returned to the land where their prophet said they would return to, where their God said they would return to, if they are there today, that tells you, what do you do with the Bible? Either you can try to kill them, because some people are trying to kill them, because the book of the Jews, the book of the Israelites, has become a stumbling block in their own theologies, their own thoughts about God, die dinge wat hulle self oor God sê, is 'n struikelblok. Dis hoekom hulle moet die Jode uitwis, want dis 'n struikelblok. Maar ook, as jy nou nie een van daai is nie, wat so radikaal is om te sê ons moet hulle uitwis, want as hulle bestaan, dan sê dit, wat ons sê van God, is dan nou nie eintlik die waarheid nie, want hierdie ouens is vir ons 'n struikeling. Maar wat doen jy, wat 'n gewone ou is? As die Bybel die waarheid is, en die is God van Israel is die waarheid, what do I do with the Bible, and what do I do with the God of the Bible? Do I just live my whole life as if He does not exist. Daar gaan 'n dag kom van rekenskap. En die seun van God. Dis die grootste antwoord wat ons sal moet gee. Is oor die seun van God. Ons gaan staan. Ons gaan almal staan. Every human being will stand before Jesus Christ.
0: Amen.
1: Who died for our sins. Who were raised from the dead as a sign and as proof that what he said was the truth and that he was sent by God and that he is God. You have to give account to that man with the nails in his hand, the nail marks, toe hy uit die doodheid opstaan en hy verskyn aan sy groepie van disippels en Thomas wat gedoubt het, toe kom hy sê, Thomas kom druk jou hande in my, jou vingers in my hande. You will stand before that who is the lamb, the one who is the lamb of God. What have you done with your life? What have you done with your life? What have you done with this man, the son of God that died for your sins? What have you done with him? Because you have to look at him. And you're going to look at him and jy kan nie weghardloop nie. Jy gaan geen verskoning van evolusie kan uithaal van niks nie. You will stand before the creator of heaven and earth who died for you. En hy gaan vir jou vra, wat het jy gemaak met my bloed?
0: It's true.
1: Was jy te slim gewees? Of wat? And Jesus, what are you doing with Jesus Christ today? You have no excuse. Read the Bible. If you doubt the Bible, read it and ask God. Say, God, if you are there, if you are real, if what is this is saying, if you are sincere in your heart, God will reveal himself to you. God will reveal himself to you. But the thing is, ons is vol sonde, and there is impurities in our hearts, there's evil intents in our hearts, and when we as ons onself befuil met sonde, and that's the trick, the age old trick of the devil, as ons onself bevlek met sonde, then we create a distance between ourselves and God, and ons raak minder en minder ontvanklik vir die waarheid van wie God is. En mense kruip dan agter allerhande verskoning weg. But repentance is the message of the Bible. Amen. Repent and believe in Jesus Christ. Repent and believe in Jesus Christ. So dit is die boodskap wat vanmiddag uitgaan nog steeds. Yes. Bekeer jou van jou sonde. Jy weet wat is sonde. Jy het nie 'n doktersgraad weer eens in die teologie nodig. Of in science of in enigiets nodig om te weet verkeerd is verkeerd. Jy kan nie met 'n ander man se vrou slaap nie. Jy kan nie sommer net gaan in die bed spring met 'n meisie nie. Jy kan nie net sommer nie. Daar moet 'n covenant gemaak word. Jy kan nie net 'n ander man gaan steek nie. Jy kan nie net 'n ander man so goed vat nie. Jy weet dis verkeerd. Repent of your sin and turn towards God. Repent of your sin, bekeer jou van wat verkeerd is. Maak reg en sê vir God, as u waarlik leef, as u werklik God is, openbaar u self aan my. En beweeg weg van jou sonde af. En sê, God, help my om op te hou, help my om op te hou drink.
0: Amen.
1: Help my om op te hou drink. Want jy weet, dit is nie goed nie. Jy weet wat se distraction bring dit vir jouself. En soek God. Repent of your sin and believe in Jesus Christ. That's the basic message of the Bible. Repent, dis die basic message van die Christelike geloof. Repent of your sin and turn towards Jesus Christ. Believe in Jesus Christ. Repent of your sin and believe in Jesus Christ. En dis wat 'n Christen elke dag vir ons stel is om te doen, oor en oor en oor. Jy maak elke dag weer die keuse. Repent of your sin and believe in Jesus Christ. Every day, new choice, fresh new day, new choice. I repent of my sin, I flee from sin, and I run towards Jesus Christ. And if you are full of doubt, read the Bible. The Holy Spirit will strengthen your faith and give you faith, supernatural faith, and the Holy Spirit will bring into fulfillment the reality of the Word of God. He will act upon the Word of God. The Holy Spirit will act upon the Word of God if you read the Word of God with sincerity, with a desire to know this invisible God. You are there. You have made everything. I know you are there, but I want to know you personally. Read the Bible. God will reveal himself to you.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Wow. Ek dink is net ook belangrik om te aan te sluit met die beginsel van dat die Here sê, toe ons leer ons Vader gebed het, te sê hy, toe hy klaar is, dat, te sê, as jy nie die mense vergewe om jou nie, dan sal God jou nie jou sonde vergewe nie. So ek dink as een mens besef hoe groot jou sonde is en jy erken hoe groot jou sonde is, dan besef jy hoe groot die geskenk is wat God vir ons gee deur sy vergifnis, deur wat hy in die kruis gedoen het. As jy dit ontken en jy speel die spel dat jy jouself regverdig deeltyd en vir jouself heilig hou, dan besef jy nie die groot die waarde is van God se vergifnis nie. En die oomblik as ons nie goed vergewe nie, dit vergifnis is die eerste belydenis wat 'n mens doen.
1: Ja.
0: Vergifnis teenoor ander mense. En die oomblik as jy vergifnis teenoor ander mense kan realiteit maak in jou lewe, dan vergewe God jou sondes, want weer eens, God gaan nie teen sy woord nie. Sy woord staan en sê, as jy nie vergewe nie, dan sal God jou nie vergewe nie. So die eerste ding wat ons moet doen is om te kan vergewe en te besef, weer eens, en daarmee gaan het my terug, dat ons moet erken wat die mag van sonde is. Ons moet nie wegduins van om witgepleisterde grafte te wees vol doodsbenere nie. Ons moet erken en sê, hierdie goeters, hulle is sterker as het ek is. Dat ons nie focus op of hoe, wat sy skynheilige beelde kan oordra nie, maar dat ek kan sê, ek het 'n God wat my vergewe. En hy geef jou dan die mag, dat jy focus op die Heilige Gees, en nie focus op die sonde nie. En soos dat jy nader kom na hom, so water die sonde af, en so gaan die sonde weg van jou af.
2: Sjok, my boetas, baie dankie my broers. Ek lees uit die boek van Openbaring 5, en dan sluit ek aan by my twee boetas, wat hulle gesê het, ek wil hier sommer net by versie 5, en ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binnen en van buiten beskrywe, en met 7 seels goed verseel. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Vers 4. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin, om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en gekyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Jesus, openbaar hom nog in hierdie tyd aan ons as die lam. Maar my liewe boeties en sissies, die dag is stadig besig om nader te kom. Dieselfde Jesus, dieselfde intensies en bedoelinge van redding en genade, dat hy om op 'n dag gaan openbaar, nie net as die lam nie, maar ons gaan hom ook moet sien en beleef as die lam, nie alleenlik as die lam nie, maar ook die leeu uit die stam van Juda. Watch
1: Amen.
2: Out.
1: Amen.
2: Be on the outlook. Vriend, ek en u, geliefdes, ek en u moet insig kry, openbaring kry van die Here God, van wie ons lees, vanaf die boek van Genesis tot die boek van Openbaring. The word of God is a mirror, is soos 'n spieël waarna elkeen van ons toe gereeld gaan. Ons staan in die spieël. Ons gee onsself daai tyd en ons gun onsself die geleentheid sodat die spieël kan reflekteer aan my. En dis hoe die woord is. Waar is nog my tekortkominge? Waarin lê ek nog gebrek? Waarmee sukkel ek nog? Wat is my unfinished business waarmee ek nog sukkel? Wat is daai hidden sonde wat ek net nie onder die knie kan kry sodat my lewe kan vorentoe gaan van oorwinning na oorwinning, van glorie na glorie, ook bygesê as we also look unto him in sy wederkoms wat sy verskyning een of ander tyd gaan maak. As die Here vandag nog nie gekom het nie, dan is dit 'n dag verder sy genade. Ek kry nog 'n dag kans om klaar te maak en klaar te kry. So waar as die Here lewe, klaar te maak, hoor my uit vandag, ernstig te wees, om klaar te maak en klaar te kry met alle wickedness in my deceitful hart wat ek toelaat. Nie Boeta Nico nie, nie Boeta Jaco nie, moenie blame shift nie, wat ek oor die keuse gemaak het. Ek het die wilsbesluit gemaak, dis wat ek wil doen, dis my lewe, niemand kan my vertel nie. Dis reg, niemand kan jou vertel nie, want ons is ook hier om vandag vir jou te vertel nie. Nee, maar ons is hier om ook saam te stem dat dieselfde woord vandag wat uitroep in genade en pleit by ek en u is ook die woord wat God gaan gebruik in die laaste tyd in u wat hy saam met hom gaan vat to bring judgment on the earth.
1: Amen.
2: Judgment.
1: Amen.
2: In die hart wat dood eenvoudig net besluit het en gekies het om nie te wil verander nie. En om steeds voort te gaan in rebellie teen die Skepper God. Rebellion is sin. Amen. Against God. Arrogance is sin against God. Pride is sin against God. En so kan ons die lys volmaak en volmaak. Kry insig en openbaring. Wat is die goed wat vir God belangrik is, wat hy vir ons pleit om klaar te kry met dit, voordat daai dag en uur van die Here wat skielik gaan kom, niemand ken dit nie, gaan aanbreek, dan is dit die verandering van die tyd. Dan moet God die boeke uithaal en dan moet God begin sy straf uitbeeld aan alle mense, nasies, volke en tale, koninkryke, prinse, senators, chiefs, professors, directors, burgemeesters, premiers, staatshoofde, landdrosse, noem het, dan gaan dieselfde God homself die kans gun om hom te openbaar en sê, nou is dit die tyd van die lewende God dat hy die boeke ook gaan moet oopmaak.
1: Sure.
2: I give God you a prophetic warning today on air, met alle liefde, met alle respect, I withhold it not, but to release a serious warning to whole of society. Tyd loop uit. Time is running out. Hoe lang wil ek en u nog hê? Moet iemand by u pleit? Daai boodskapper op YouTube, hierdie boodskappers op radio, op waarewe ook God gebruik, hoe lang wil u nog hê, moet God by u soebak om my en u te spaar van 'n ewige verderf, om ons te spaar van 'n poel van vuur wat nooit uitgeblus gaan word nie, as 'n teken van judgment van die Here, omdat ek en u hom bly verwerp, bly wegstoot, want die eie ek is nie bereid om die knie te buig aan die voet van die kruis, sodat daar vir ons 'n deur kan oopgaan van absolute genade en redding en vergifnis, want dis wat Jesus beteken. Halleluja. En vryspraak en genesing. Hoe lank moet God nog by ons pleit, vra ek vandag? Hoe lank moet God nog by 'n deel van die kerk ook pleit wat sonde te maklik goed praat? Wat nie ernstig genoeg is, al staan ek ook baie keer en ek verwys na myself agter die preekstoel en ek preek soos die spoegspat. Min weet ek dalk dat God is watching into my very own heart, deur my mooi soet, deur my lang neuskoene wat blink, deur my rooi tai. Ek kan nie God manipuleer met my uiterlike kleding of uiterlik nie. God is looking into my heart. Baie van ons staan agter die preekstoel en ons besef nie, daar's 'n oog uit die hemel uit wat ons dophou, wat net so roep na ek en u as leiers, repent, maak klaar, soos wat ons gretig is om aan die audience te sê, God sê, maak klaar nie. It applies the same. Let us repent. Teshuva, sê die Hebreëse woord. Dry, terwyl ons nog kan dry. Want daar gaan 'n dag kom, wanneer ons graag wil dry, maar die tyd en die geleentheid is verby. Ek maak klaar. Die man van God sê, Openbaring, Johannes, hy het geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Vers 8. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Kan ek hy gebede vandag naam noem? Gebed van sonde berou. Laat dit deel wees van ons gebedes. Gebed van sonde aflê en sonde laat staan en breek met sonde en kom weg van die vlees se welles, want as die welles van die vlees nie geinfuse is with the message of the cross of Jesus Christ, ek gaan jou waarberg, jy gaan vir 'n paar dae net goed voel, maar binnekort is hy spirit weer terug op jou, because jy het nie toegelaat dat die boodskap van die kruis, redding en verlossing en bekeuring deel met hy ding nie, want jy wil hom nog in jou eie hand self hou en kyk hoe wil jy dit uitsorteer. Jy sukkel al dalk vir 30 jaar met hy eina en jy sê, ek wil nog so lank as wat ek kan my plannetjies maak. Die boodskap van die kruis is nie vir iemand wat self plannetjies het of 'n agterdeur nog oop het as dit nie gaan werk nie. Die boodskap van die kruis is baie konfronterend ook. Maar die boodskap van die kruis konfronteer 'n mens, konfronteer my sondige toestand. Anders as ek in het bly, gaan ek nooit saam met hom kan sing as gelowige, deur om te sê, behold the slain lamb of God. My gebed van my hart is binnen die kerk, binnen in our communities, if we can uphold and take up the true scroll, die ware scroll in die boek van Openbaring, waar ons sal uitroep en sê, truly Yeshua is the slain lamb of God. Only his blood can wash away my sin. 50 jaar se sonde wat ek mee sukkel, I don't care. Once I connected to the true connection, which is the slain lamb of God, and I behold him, and we behold him, and ons sê, we behold him, praise God, en ons hou hom hoog en ons besing hom en ons bely hom en ons erken hom in die erkentenis en die opregtheid van ons harte. Till we see Jesus reveal himself as the Lamb of God, voordat ons om daai dag op 'n ander plek in die oë gaan moet kyk, dan is hy nie meer die lam nie wat vergifnis gegee het nie, dan is hy die leeu van die stam van Juda, en wie sal die vrees as die leeu brul in die woestyn nie? Dis die tye wat vir ons wag, according to scripture. Receive him as the lamb today, wat sy sacrificial bloed vir ons wys is die atonement. Before we get to that day, waar hy vir ons gaan sê, het jy jou kans gehad, jou hart het jy bly verhard, jou traditie of jou kultuur of whatever jou proud of jou trots ingekleer het, het te lank in die pad gestaan en jy kon my nie eens sien, even behind the scene, in the hiddenness, dat ek reik uit na jou as die lam van God om jou een dag te spaar, wat een verskriklike dag gaan wees. En die dag is die dag van die oordeel van God. Die boeke gaan toegemaak word en afgesluit word, maar daar gaan een ander boek oopgemaak word. My vriend, ek wil vir jou vraag, if it happened that day, will you recognize him as the slain lamb of God? And if you recognize him, as my prayer vandag, open up your heart. Let him enter. With your permission, lay down. Al is het hoe moeilik, lay it down. The slain lamb of God is available. Maar hy gaan change. En hy gaan wees die leeu in die stam van Juda, the roaring lion. Is my gebed, kom ons stop met kerkie kerk speel, kom ons stop met social club manier van kerk doen, kom ons stop met to try to decor Jesus. We don't need more decoration. We need the message of the cross.
1: Jesus as he is.
2: Jesus as he is.
1: As he is.
2: Ek sê, Jesus, my broers, as he is.
1: As he is.
2: Laat ons mekaar bemoedig.
1: Don't change
2: him. Hy sê, dis ons mikpunt. Dis ons common goal, purpose. That we will stand before him that day. En dat hy ons nie sal wegwees nie. What a shame. What a embarrassing. En ons kreeg nooit weer die kans nie. Want is die ander kant van
0: Amen, ek wil ook net baie sê, ek dink, ons kyk baie keer, Jesus is die enigste ene wat nie sonde gedoen het nie, en hy is die enigste ene wat waardig was om die boek oop te maak. As ons kyk na Samuel, na Noag, al hierdie mense, wat al hierdie goeie mense in die Bybel, David, Elia, allemaal, nie een van hulle was waardig nie. As ons kyk hoekom, dan sien ons dat die Bybel sê vir ons dat Jesus is hy is Godse kind, hy is Godse seun, so hy het nie groot geword met die genetica van sonde nie, dit het Adam en Eva in die bloedlijne ingebring het nie, en sekerlik het sy ma vir hom gesê dat jy is kind van God die Vader af, en so hy het 30 jaar oud geword, en as ons kyk na ons lewens, nou sê, as jy nou jonk is, dan kan jy sê, jy nou maar, die ou mense kan nou nie inspraak maak in my lewe nie, want hulle is al oud. Jesus het 30 jaar sonder sonde geleef. 30 jaar. En hy het nie soos ek sê, die bloedlijn challenges gehad nie. So moet ons vandag, as ons vir mekaar sê, moet nie dink dat jy skoon is nie. Moet nie dink dat jy sonder sonde is nie, want nie een van die profete in die Ou Testament, nie een van die mense was waardig om die boek oop te maak nie. Maar Jesus alleen, hy sê vir ons is allemaal sondaars. Kom ons draai na hom toe, kom ons neem vandag die geleentheid aan, as hy sy hand uitsteek vandag, en ons vra Vader in die naam van Jesus, dat hy elkeen wat nou luister sal hoor, en dat elkeen wat hoor en herken, dat ons is nie goed genoeg nie, dat ons hande sal uitsteek na u toe, dat as die deur sal oopmaak van ons harte, Heere Jesus Christus, dat U vandag sal inkom en in ons gaan kom bly en ons lewens verander. Vul ons met die Gees, vul ons met die Heilige Gees, Heere, dat ons sal leer om te leef volgens die leiding van die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus naam, Vader. Amen, amen.
1: Ja.
0: Luister, as ons tyd is ongelukkig nou op, so, ons sê, moet die jakke heel nog vinnig iets
1: Ja. Father, we acknowledge your presence in this place today. We acknowledge the power and the truth of your word through your Holy Spirit. We acknowledge the Son of God, Jesus is the Son of God. Dankie dat u woord nog steeds red. Dat u nog steeds red, dat die mense se lewens nog steeds hopelose mense, mense wat hopeloos is, hopeloos vasgevang in sonde, dat u nog steeds mense red en hoop gee vir mense. Ons eer u, ons bid u seën af. Op elkeen wat na u roep in Jesus naam.
0: Jesus naam, amen. Luister as ons groet weer tot volgende sondag toe.
2: Ja, mooi week, luisteraars, God bless you.
1: Amen.
0: Shalom vir hem.
3: It's laid back, it's leisurely, it's Sunday Gold with Roger.

Sandy Gold, Sleepy Shores, Johnny Pearson en Richard Clayderman. Prachtige mooie muziek, wat die brein streel. Goeiemiddag, prachtige luisteraars. Je wordt genooi om te deel in die soete klanke van ouds, van nou tot 5 uur vanmiddag. Dis Roger met Sondaghoud. Dankie vir al die mense wat veeg teen die slaap op 'n Sondagmiddag net om te luister na die soete klanke van Sondaghoud. Sweet Baby Mine, Isla Grant vir al die mammies.

0: Intengiso enkulu yeBuco Orange Square Sale iqalile. Yonwabela ukonga okukhulu kwihardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le Eco le 2050 liter nge 1999 kuphela wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga okukhulu eBuco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala ngeBuco.
1: Buco.
2: Yonwabela inkululeko yefiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Zikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele ifiber enespeed esifikelela kwi-1000 megabits per second nge-359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
3: Ek is bly jy geniet het en jy luister. Groet jou Katrina Maree, alipad van Concordia, Nysna. Dan het ek 'n boodskap hier wat ek gaan speel.
4: Lekker goeiemiddag, Mr. Roger.
3: Ingaan
4: geskakel. Wow, dis 'n pragtige Sondag agtermiddag in Mosselbaai. Al ons senior burgers, al ons Sondaghoud luisteraars, is vanmiddag hartlik gegroet. Vanmiddag wil ek net baie baie geluksie en 'n baie baie spesiale dame by Eden FM. Niemand anders as die hoofvonkelvrou van Volmoed, Roxanne, die vonkelvrou, met haar verjaardag vandag. Roxanne, goedheid en guns op jou lewe, maar jy pragtig en 'n geseënde nuwe lewensjaar het baie liefde en sien van Alzoen en Dorien Cameron uit die pragtige Mosselbaai. Dankie Mr. Roger vir jou pragtige program.
3: Dankie Alzoen. Roxanne, ek het die geweet jy verjaar vandag. Jy veel geluk op jou verjaarsdag. Mag dit net goed gaan en dankie vir die ondersteuning wat jy vir ons hier by Eden FM bied. Ook ek hoop jy het jou verjaarsdag geniet binne dit Nomdo. Baie dankie dat jy altyd ingeskakel is en Lee Lou, ek wil ook sterkte vir jou sê Lee, dis die eerste keer dat jy verjaar na jou man se afsterwe. Baie sterkte vir jou, maar ook veel geluk en ek hoop jy die verjaarsdag geniet. Joel en Jankies, ek het hy boodskap gespeel. Ek het jou gister raakloop met Ironiek. Ek het 'n paar jaar gelede met Ironiek baie kort onderhoud gevoer. So, dit was goed om julle te sien en ek is baie bly jy het jou verjaarsdag geniet. En dankie vir al die luisteraars wat inluister. En geluk aan almal wat verjaar het.

0: Perseide Anna fra Liu van Peter Maffay. En daarna Constantly van Cliff Richard vir Elvira Boyce en sy mami, Auntie Ethel.
1: Goeiemiddag, Mr. Royes. Baie dankie nogmals vir Sondag. Dit was great. Sê vir my, ek hoop jy kry vir you, is die song se naam, nee? Ek hoop jy kry jou, Mr. Regis, en dit sal maar weer net vir die energie wees. Dankie.
2: Hierdie is ook vir jou, Johanna van Wyk, in Sterte. Een mens voel somtijds een bykie af. Een bykie emotioneel. Goeie nuus vir Riversdalers, die krag is daarom aan, ek is so bly julle.

0: As u vir volgende week 'n liedjie wil aanvra, want ons musiek word vooraf vasgestel, kan u dit stuur na my by 083-449-2047 of u kan dit voor 5:00 na die ateljee stuur. Bobby Winton se Roses Are Red My Love, onthou jy die rympie wat ons altyd vir ons geliefdes gesê het toe ons op skool was? Dit is speciaal vir Michelle en Herschel, die kinders van Brian Adams, en dan ook sy prachtige kleinkinders, Casey en Kinsley.
1: A long, long time ago.
2: En dan baie sterkte vir jou en jou gesin, Sebi Hubert. Vandag is jou mami, Aunt Monica Galant, 5 maande gelede oorlede. En jylle mis haar elke dag.

0: Simone Desmond Wells.
1: Roger, dankie vir die mooie klavierklanke aan die begin. Voorspoedige akademiese jaar aan alle studente, onthou die wagwoorde, bly gefokus. Romansie van Blanco. Geniet dit as jou naam Simone is.

Lokal is lekker geleef, het is waar ons die liedjies van ons eie mense, ons eie Suid-Afrikaanse mense speel. Veel geluk op jou verjaarsdag op die Dixon, groot luisteraar en een goeie mens. Hy is net een van die lekker mense, jy kan ure met hom spandeer en hy vertel lekker stikke vir een mens. Hoop jy het jou verjaarsdag geniet, Aubrey Dixon, 73 jaar oud. En jou lied vandag is The Invaders, Come Back To Me. En die rekke na vir die groot Steven Smart, hy was DJ van die Palana, die van jy wat ook saam met my Palana geloop het, die tyd, saam met Steven Smart ken, hy was rechtig by een goeie DJ. Peanut Butter Conspiracy, Hold On. En Walter Brown se Darling I Love You vir Mary Ann Tambor, en dankie vir jou ondersteuning, Mary Ann.

Liesel Elwood, en sê noem as jy af die Kalfu Chint. Sy sê, please RJ, my song is so amazing, Luther Vandross. Sy groet al die sondergoed luisteraars en ek groet al die dames van Park Dean, wat altyd saam met Liesel luister. So amazing, Luther Vandross. Die Dionne Warwick treffer, wat ook een groot treffer was vir Luther. All of you are so amazing. Thank you, Hubert Johnson and your wife, and also Celeste Karim. Goeiemiddag, ek wil ook graag vir Aubrey Dixon baie geluk op sy verjaarsdag sê. Ons het oorkant hulle geblei en hy was ook van ons rolmodelle, sê Sandra Smith.

Bly jy geniet het so baie, Anna Moses. En stuur te Katja, een van die parkdien dames wat siek is, Liesel, stuur die boodskap. Sterkte ook vir sister Pat, ek het nie geweet, Pat Smith se man, oom Pat is oorlede nie. Baie sterkte vir die familie, kom van sister Essie en oom Baba.

Anna Moses, Dolly Parton, het baie toekennings gewen vir alles wat sy vermag het met die groot geveg teen die miskenning van vroue se regte. En inderdaad, die lied sê met reg dat vroue verskillend gesien was deur die samelewing. Mans kon verskeie verhoudings hê met vroue en hulle was daarvoor geloof, terwyl daarop vroue neergesien was wat presies dieselfde gedoen het. Wat 'n pragtige lied, seker Dolly Parton se beste in my oë. Calvin Solomons van Johannesburg versoek Anthony Watson, Solid Love Affair, die Amerikaanse sanger wat so nou en dan saam met die Shy Lights getoer en gesing het. Baie dankie Jaden van Toos Ranten. Jyne, jy is aan die vrye lied toe. Goodbye van Idol Richie, sal volgende week speel. Katrina Klasse, jy is gegroet in Riversdale.

0: Middag daar, Dennis Belay van Blanco, groot vriend van Sondergoud, het van die Manhattans.
1: Baie belangrike boodskap. Sister Essie laat weet, hulle het een verkeerde boodskap gekry. Oom Pat is nie oorlede nie. Oom Pat Smith is nie oorlede nie. Baie jammer aan die Smith familie. Groot vir jou, Masari.

0: Hallo, hallo Conny Fischer.
1: Gattusan. Ik wil net voor die twee appels sisters, dit is Olga en Sint wat ons gehuisves het, baie dankie sê. Ek wil hulle sê, hulle moet die muziek vanmiddag samen ons geniet, want hulle is ook gereelde luisteraars daar op Hoeko, dis nou daar na by Lady Smith. So, dankie Roger, dankie vir die muziek. En mooi dagje verder. God bless you, ne? Bye bye.
2: Meneer Roos, ek wil net vanmiddag baie geluk sê en 'n prachtige dame, Antie Corrie Tyson, sy is hierdie week vir sy 80ste verjaardag. Antie Corrie het vir jare onderwys gegee hier by Ridgeview Primêre Skool, baie bekende dame in Mosselba, en sy is sommer nog baie aktief hier by die Volkskerk van Afrika. Antie Corrie en Uncle Aubrey, as hartlike goed, ek weet die Corrie gaan hierdie week haar verjaarsdag, haar 80ste verjaarsdag sommer ter deur geniet. Antie Charmaine en hem Rodney Domingo, Elis, hartlike goed, al die senior burgers by Benevolent Park, Athie, want ons is baie lief vir u, van Alzoen en Doreen Cameron, hier uit die prachtige Mosselbaai.
0: Ons groet allemaal wat by te huise is, ouwe te huise verhaal, en groet allemaal by Benevolent Park, en eindelijk al die te huise wat nou inluister. Dit word regtig baie waardeer. Dankie Sandra Smith, wat sê ek en my man luister elke Sondag. Dit bring soveel goeie herinneringe aan ons groot word daar. Dankbaar is ek.
3: Geluk aan Johanna van Wyk met jou verjaarsdag en baie sterkte vir vader Basil Matthews met die afsterf van sy vrou Ivy, en dan ook sterkte aan die familie van vader Telejani. Baie sterkte aan jou familie Catherine, jou dochter, en die rest van die Telejani familie. Nou, Kelvin Solomons, wat in Johannesburg bly, maar hy is elke Sondag ingeskakel. Hy het verjaar die 9de Julie. Sy vrou Lorraine is verskrikkelijk lief vir hom. Sy mag God vir Kevin behoed en bewaar en beskerm. Sy grondgebied vergroot. Ek is baie lief vir jou, Kevin, sê Lorraine. Jou gunsteling groet. Blue Magic met Major Harris in Marky Joseph. Medley, try to remember.

Band of Gold, Mr. Quincy Jones. Middag Roger, die soepdryf span, wat môre nuisnas, baie sterkte die Here se seëninge oor julle, sê Monica in Oudtshoorn. En my maaikies, die CCDP seniors, ek mis julle baie, liefde sister Marie Kussen van Pakkelsdorp.

Dankie Juliet Petersen Sauer. Baie dankie dat u geluister het en dankie vir al die boodskappe. Tot volgende week. Ciao.

sien julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

'n hartelike goeiemiddag aan Buffeljagser 4, Caledon, Helderstroom, Mosselbaai, Nysna, Uniondale gevangenis, Oudtshoorn Medium ANB, Lady Smith en George gevangenis, 'n hartelike goeiemiddag.

0: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dank U dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dank U vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemiddag van my kant, Sherisa Botha. Ja, neem met die program. Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap. Elke Sondag tussen 5 en 6 saam met my Sherisa Botha en oom Willie Botha. Ja, nee, ek staan vir oom Willie in vanmiddag, want oom Willie is vanaand weer tussen 8 en 10 is hy saam met die Deo Gloria span sit. So hulle is besig om gereed te maak vir vanaand. Maar nie te min, Buffeljas, Rivier, Caledon, Helderstroom, Mosselbaai, Nuisna, Uniondale, Oudtshoorn Medium A en B, Ladysmith en George gevangenis. 'N hartlike goeie middag aan elkeen van julle wat ingeskakel is. En as jy op die volgende frekwensies ingeskakel is, 87.8 die Hessequa, langs die kus by 93.8, Nuisna gedeeltes van die Kreks by 99.7, Kannaland by 97.9, die Klein Karoo 103.6 en dan Uniondale by 98.1 en wêreldwyd by www.edenfm.co.za. En indien u dringend gebed nodig het, kan u ons gebedslyn kontak. Dis nou die 24-uur gebedslyn nommer by 073-185-5566. 073-185-5566. Of jy kan vir my 'n WhatsApp in die ateljee stuur, niks langer as 30 sekondes nie, 'n stemboodskap of 'n gewone WhatsAppie na 060-505-2693, 060-505-2693 en dan lees ons jou WhatsAppie vir jou. En vandag, niemand anderste as ouderling Hensel Dupree. Nou, ouderling Hensel Dupree se tema vandag is hoop op God. Sy skrifgedeelte is Klaagliedere 3 vanaf vers 18, 21, 39, 40 en 41. So u kan solank die Bybels gereed kry met ons volgende musiekpreek by Klaagliedere 3 vanaf vers 18, 21, 39, 40 en 41. En dan het ons so groetlysie wat ons elke Sondag vir almal groet, dat ons gou-gou hierso ingaan. Eerstens vir Tygerberg Hospitaal, vir almal wat ingeskakel is daarso, welkom in die program. Tannie Anne Solomons en haar seun Mario Solomons van Kleinkrans, oom Niek se brand en dan die Katie se brand, Tannie Anne Estreisen, Liana Bonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnard, Don Bennett, Kleinkrans, as ook Annelies Dorf Courageous, Elsie Wayne en Doreen Cameron, Reino Delia Reiters van Lavalia, Juffrou Mona van Fortuin, Dani September Haan, Mosselboy, dis nou Shorty, middag aan jou ook, Ryan Frans, Leon Petersen, Rhea Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles van Enna, Emmaus, Janie Jacob, Sally Joubert, Maria Fullert, Eugene Eksteen van Mosselboy, Emile Simmerie Poppy, Christian en Pinat, Johanna Olijn, Tani Ina Kings, Maria Tennyson en Mosselboy, Pastoor Malcolm de Jager, Sterkte daarso, Rachel Avontuur, Ali Koene, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Rikus en Simonei, Meiberg, Maria Koen, Elise Koen, Sarkie Stierman, Rosina Gordon, Ankandas en Heidelberg, Elsie en JJ Maton en Garcia, Hendel, Enzel Dupree en Mosselboy, Pastoor Elden Meyer, Ali Pat van Pakkelsdorp, my ma, my pa, by die huis, Chris en Isabel Lambrecht en Modderivier en Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mieke, Sister Mary Moorman en Mosselbaai, Mondrey, Linda, Liam, Tobias en Lindrey, Sterkte vir julle ook, Anknorkeer, Antikaitiese Brand en Mosselbaai, Petronella Filies, Danielia Loos en Roland Hartnik, Tani Molly, Sister Nella Geldenhuis en Heidelberg, Sister Mina Conradie en Heidelberg, Tani Anne en Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, middag aan julle ook om Quince, David Manuel, en dan Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Calvin en Lorraine Solomon, Sister Essie en Uncle Baba, Vastan Adams van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, hartelike goeie middag aan elkeen van julle. Soos ons sê, gaan kry die Bybels reg, gaan maak vir jou geliefde of vir jouself een lekker kopie thee, of koffie ietsie in, dat jy reg, lekker, rustig achteroor kan sit. So die skrifgedeelte is Klaagliedere 3 van die vers 18, 21, 39, 40 en 41 en die thema is Hoop op God.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
3: Hemelse Vader van ons Here Jesus Christus, Heilige Gees van God. Hemelse Vader van Hemelse Vader van

Hemelse Vader, van ons Here Jesus Christus, Heilige Gees van God. Here, in hierdie middag hier kom buig ek my hoof voor U aangesig. Benader ek die troon van genade, Here, omdat ek weer eens besef hoe afhanklik ons is van die Here af. Hoe nodig ons die Here het, en dat die lewe wat in ons is behoort nie aan onsself nie, maar dit behoort aan die Here. Here, in hierdie middag hier, Here, kom seën hierdie woord, Here, wat ek nou sal voorhou van U, Here, want dit is U woord, Here. Seën dit tot elkeen se harte, Here, in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Maak die hart aanvanklik vanmiddag by U woord, Here, en maak die ore, maak het geopend, Here, in Jesus Christus' naam, Here. En laat die Heilige Gees van God vanmiddag opereer, Here, en gee aan my die verstaanbaarheid van die woord om uit te bring, die uitlegging van U woord, Here, en gee aan my my woord regtig te kan sny, Here, in Jesus Christus naam, Here, en raak my tong en my lippe aan, met ek wil vier, Here, met baie danksegging, amen en amen. Ek wil sommer dadelijk oorgaan na die woord toe. Klaagliedere 3, ek het gedink, dit is klaar met my, en met my hoop op die Here. Vers 21 sê, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Vers 39 sê, wat kla een mens oor sy lewe? Hy moet liever sy sonde oorwin. Laat ons ons doen en late deeglik onderzoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. Ek wil ook vers 42 bly bysit. Hy sê, ons het sonde gedoen en was opstandig. U het nie vergewe nie. U sien, geliefdes in die Here in, ek wil hier die woord, ek wil hom titel, bly hoop in God, hoop in die Here in. U sien, hier praat Jeremia van die tydperk toe Jerusalem ingeneem word. Toe so Jerusalem word ingeneem en hy word beleer en hy word verwoes en die volk word in ballingskap weggevoer. Met ander woorde, hulle word onthef van hulle wonings af. Hulle word onthef van hulle vryheid af. Hulle word nou in gevangeniskap, word hulle ingeneem. Hulle is nou onder reëls van 'n ander nasie. Daar waar hulle bevind, hulle kan nie meer maak en doen soos hulle wil nie, want hulle vryheid is van hulle afgeneem. Maar Jeremia, hy kom besef dat baie van die volk het omgekom. Baie van die volk het gesterwe, maar die Here het aan baie van hulle het hy genade geskenk. Hy was barmhartig, want hy besef die toestand en hy neem het ter harte dat die genade van die Here is oneindig. Hulle kan ook omgekom het, maar die Here was oor hulle, die Here het hulle bewaak, die Here het hulle beskerm, en daarom sê hy neem dit, neem hy ter harte, en daarop sal hy hoop, hy sal bly hoop op die Here, want hy kom besef, dat die Here sal nie vir altyd, laat hulle in hierdie toestand wees nie, maar die Here sal die toestand weer verander, want God is altyd barmhartig. Die woord van die Here sê, hy sê, in die toestand waar hulle bevind, sê, wat kla een mens oor sy lewe, hy moet liever sy sonde oorwin. So dit sê vir my, vandag, ek wil vir elke gevangene sê, wat vandag my stem kan hoor, moet nie kla

maar sien dit as 'n geleentheid om jouself deeglik te ondersoek. U leefwyse, u handelswyse, is dit aanneemlik vir die Here? U sien, as ek hierdie gedeelte lees, dan sien ek my lewe as 'n ex-gevangene, as 'n ex-26 bende, wat ook op 'n tyd onthef gewees het van my vryheid af, van my, van dit af wat vir my plesier gebied het. Maar dit het vir my kans gegee om te kom besef, dit het my kans gegee om my lewe te ondersoek, dit het my kans gegee om my lewe in orde met die Here te kan kry, en dit het my laat verander, dit het my nader na die Here toe gebring. Want ek dink daaraan, daar kom 'n tyd in Job se lewe waar Job ook alles verloor, en soos Job alles verloor, en die woord sê dat sy vrou het gesê dat hy moet God vervloek en hy moet sterwe, maar die woord sê sy laaste woorde was gewees, hy weet dat sy Skepper lewe, hy weet dat God lewe. En ek wil u vanmiddag sê, u moet weet vandag dat God lewe, en dat u u hoop in die Here moet plaas. U sien, wanneer 'n mens ongehoorsaam raak aan die Here, daar's 'n prys vir die sonde, daar's 'n prys vir alles in hierdie lewe. Die Here gee die mens 'n keuse om te kies, maar wanneer ons die verkeerde keuse maak, dan is daar 'n prys. En vanmiddag is die Here is teenwoordig, sy Heilige Gees, om vir ek en u te kan sê wat nog vasgevang is in die sonde, in die ongeregtigheid, ondersoek jou man, en as jy kom vind het dat jy is op 'n verkeerde pad, sien af van daardie pad af, bekeer jou tot die Here met jou hele hart, met jou hele siel en met alles wat in jou is, sodat jy nou weer kan heilige hande ophef na die Here toe. U sien, 'n mens moet nie kyk aan jou huidige situasie nie, want die woord van die Here sê Job se einde was meer geseën as sy begin. En ek wil u vanmiddag sê, maak die regte besluite. Al lyk alles vir u so uitmekaar, en alles, al lyk alles so ver, al lyk die situasie vir u so moeilik, want u is ook beleer daar wat u vandag is as 'n gevangene. U is beleer met bewaarders, beamptes, u is beleer met bendes in die gevangenis. Want ek was daar, ek weet wat daar aangaan, maar die Here is ook daar, want die Here is oral. Maar dit is net u wat u vertroue en die hoop in die Here moet plaas, want die Here is in staat om jou lewe, om u lewe weer te kan herstel. Vanmiddag, as u die stem van die Here hoor, moet nie u hart verhard nie, want die woord van die Here sê daar in vers 42, hy sê ons het sonde gedoen en was opstandig, u het nie vergewe nie. Met ander woorde, toe die woord van die Here gespreek was, toe het ons nie geluister na die woord van die Here nie, maar ons het ons eie goede gemaak, en ons het ons eie goede het ons gedoen, ons het gedoen wat vir ons van belang is, ons het nie rekening gehou met die Here nie. Maar die Here is getrou, die Here is nog altyd vandag en morgen tot in alle ewigheid is hy nog dieselfde Here. Hy is ons enigste hoop vandag, hy is ons enigste ware vriend, hy is die een wat ons help. En vanmiddag, gee jou hart vir die Here. Ek dink dit is die beste besluit, want wat die Here vir my gedoen het, is die Here ook in staat om vir elkeen van julle te kan doen vanmiddag. En die Here seën u. Baie dankie Here vir hierdie kort bemoedigende woord, Here. Here, dankie Here dat u hierdie woord, Here, deur my laat spreek, Here. Ek is maar net 'n instrument van u, Here. Seën dit, Here, elke

luisteraar, Here. Seën dit tot hulle harte, Here, in Jesus Christus naam, Here. En dat die Heilige Gees van God die naprediker van die eie woord wees, Here, in Jesus Christus naam. Met baie danksegging. Amen en amen.

0: Ouderling Hensel Du Preez, weer eens dankie vir daardie woord wat u vir ons gebring het vanmiddag. En as julle die boodskap wil hê, kan julle met hom Willie in aanraking kom by 082-675-4478. Die woord het gekom uit Klaagliedere 3 vanaf vers 18, 21, 39, 40 en 41. Kom ons doen gou vinnig oudsoringse versoekies wat ons ingekry het, meneer Jannie Crawford, dankie vir die versoekies wat u vir ons deurgestuur het. Ons waardeer dit opreg. Ontsana van die kerk en oudsoring, my liefste mama, ek wens jou 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde mooi week wat voorlê. Mag God jou en ons kinders behoed en bewaar, liefde van jou seun Regan Julies. Aan Rousie Lou en oudsoring, mama, jy moet 'n geseënde Jesusdag het en 'n geseënde komende week toe. Lief vir jou van Llewellyn Jansen, jou seun. Aan Nassie, ek hoop is nou Nassie Dominique, my prinses papa, wens jou 'n geseënde verjaarsdag toe, geniet elke dagie van jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ek is ook ontsettend baie lief vir jou. Ek geef jou Psalm 23, vir geestelike groei van jou daddy, Cedric Stuurman. Maria Skeepers, of Mara Skeepers, mama, ek is ontsettend baie lief vir jou, mag God jou behoed en bewaar. Ek wens mama ook 'n geseënde dag toe, geniet die week, en is baie lief vir mama, jou seun Gwendol Biel. Essie Niels in Medium B, my beste, ek mis jou vreeslik baie, maar God jou altyd beskerm en bewaar. I love you so much, dear, van Jason Bartman. Nog 'n versoekie van Medium B, aan Sparkle Jafta, mami se prinses, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe, maar God jou seëninge met jou deel. Ek is ook baie trots op jou, baie liefde, van mami Jafta. Ons kyk gou, daar het nog e-posties ingekom, ons kyk gou die volgende enetjie wat ons hier gekry het, van Oudtshoorn gevangenis, Helderstroomse mama, manne, jylle is bietjie stil nie, ons hoor niks van jylle nie. Aan Eva McKenna in Duiselsdorp, my mama, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe, mag God jou en die kinders behoed en bewaar, ek dink aan jylle, en is ook baie lief vir jylle, jou seun Donovan McKenna. Estelle Kulai van Duiselsdorp, my beste, ek is ontsettend baie lief vir jou. Ek wens julle allemaal ook 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde week wat voorlê. Geniet elke dag van julle lewe in die teenwoordigheid van die Here, van Cedric Stuurman. Aan Lea Monica, goeie dag my mama en sisters. Ek begroet julle in Jesus naam. Hoop julle het 'n wonderlike week wat voorlê, as ook 'n geseënde dag van Lou. Lona Bredenkamp in Oudtshoorn, my auntie, ek wens julle geseënde dag toe, mag God jou seën vir wat jy doen en vir my beteken ook, en ek geef jou Psalm 91 van Donovan McKenna. Dis dan die versoekies wat ons gekry het van Oudtshoorn gevangenis, meneer Jannie Crawford in die span, weer eens baie dankie. Kom ons beweeg vinnig na George gevangenis toe, en hoor ons wat sê meneer Flippie Voog van die manne daar in George gevangenis.
1: Goeiemiddag om Willie en al die luisteraars. Ja, hier vanuit die lieflike Jaws, wees gegroet en na die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En julle paar versoekies, so kom ons begin onmiddellik. Eerstens van Regan Eso van Riversdale, is 'n versoekie vir sy moeder Elba, en pa Hendrik Philies, Turlo Philies, al my liefde, groete, ek dink aan julle, en mag die Here julle seën en ryklik deurdra. Ek bid vir julle, en ook aan die AGS gemeente, julle is gegroet in Jesus' naam. Dan Kay Petersen van Mosselbaai stuur 'n versoekie aan sy ma Renies. Petersen, al my liefde en groete, en haar, aan haar, die Here is baie lief vir mammie, en ek bid ook vir mammie, en mammie moet 'n goeie week hê. Dan Gerswin Sidon van Mosselbaai aan sy moeder Dottie Sidon. Sy wil net graag dankies vir sy mammie sê vir haar moeite, en al die opofferinge, ek waardeer dit verskrikkelijk, dankie vir ma wat ma alles my doen, en jou ondersteuning. Dit dan van Gerswin Sidon vir sy ma Dottie. Dan McMeed Jutta van de Riversdale, hy wil sê vir sy moeder Johanna Jutta sê al sy liefde, hy stuur groete aan sy ouma, en hy bid ook vir ouma, en hy sê ook baie seën vir ouma, en mag hy sê God sy genade dankbaar wees vir sy genade wat hy ons uitgestort het. Dan van om Jacob Tarantaal, liefste vrou, dit was 'n wonderlike tyd wat ons gehad het met die besoek. Ek het dit waardeer, geniet, baie dankie my vrou, ek is lief vir jou, hy gee dan vir jou Kolossense 2 vers 8. En dan vir Visa, Boeters, Boetie, ek sê 'n dag vir julle, hy gee vir jou Psalm 23, en dan Elsie, JJ en al die familie, dankie vir julle ondersteuning, hy gee vir julle Psalm 91, en dan persoon Pastor Elden Meyer, dankie vir die ondersteuning, geniet die dag, en dan dit, dan van om Jacob Tarantaal, en dan Frans van Pienaar, alias Flesie van Riversdal, aan Cheryl Johnson, hy stuur al sy liefde, en hoop jy het 'n goeie week gehad, en een mooi naweek, ek dink aan jou, is lief vir jou, en ek stuur al my groet en respek aan die kinders en kleinkinders, daar is nie 'n dag wat ek op wil praat oor julle nie, moenie laat mense jou dag bederf nie, en wees altyd op jou knie. En dan een versoekie van, dat hy goed sien, Maxwell Milan, hy sê aan Maria Malian op Eseljag, ek bid God, ons by mekaar sal bring, as 'n familie, want daar is net een weg en waarheid, en dit is deur God. En dan aan Emma, ek is baie lief vir jou, die Here seën, en jy moet sterk wees, en ek sal bid, dat God aan Emma sal opdra, deur sy genade, een geseende sondag, dit dan van Maxwell Milan. Dan bles jy Darius, hy sê hierdie is nie een versoekie nie, excuse toch. Dan Andre Erasmus, my dochter Kylan Snyders en haar ma Jessica Snyders en my kleinkind junior in Rose Valley Oudtshoorn mag julle ryklik geseën word, is baie lief vir julle, en hy gee vir julle Korintiërs 13, 1 Korintiërs 13, en dan ek verlang baie na julle, daar in Oudtshoorn, moet my nie vergeet nie, dit dan van Andre Erasmus vir sy dochter en haar ma Jessica. Dan ons laaste versoekie is dan van Eswell Beale, hy sê my broers in Christus in Helderstroom, Grant Robertson, James Stein, Anthony Windvogel, Jan Sylvester, Fabian Kibedu, my liewe broers, ek dink so baie aan julle, ek dank die Here vir die liefde wat julle het vir sy woord, hou aan met die goeie werk van God, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal het eind uitvoer, tot in die volleindig van die dag, wanneer Christus Jesus kom. En dan een laaste versoekie ook van Ashwell, hy sê vir sy Chantel, Jocelyn, Xavier en Tyler, deur die leiding van ons Here Jesus het hy ons geleer wat gehoorsaamheid is, en God het ons die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur om in hom te glo nie, maar ook deur in hom te lei. Hou vas aan Jesus, my liewe kinders, en dat dan van julle pa Eswell Beale. Ja, vir al die luisteraars, ek hoop julle het 'n geseënde dag verder, en mag almal ryklik geseën word in hierdie nuwe week. Die Here seën. Tot.
0: Dankie meneer Ploppie Voog, daar uit George gevangenis, die versoekies daar so wat deurkom elke sondag. Kom ons gaan kyk wat op die monitor aangaan en lees ons, want ek sien niet heel wat versoekies het deurgekom op die monitor.
2: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
0: Naand Michael Hieman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jou dag is geseend, seen want myne was geseend gewees, dis mos lekker as jy na die huis van die Here toe kan gaan, om dankie te gaan sê vir die dat hy jou deurgedra het, 'n mooi aand, en maak jou warm toe, seen Antie is baie lief vir jou, dit kom van Teresa Hieman van Willowmore af, dan ook die law enforcement span van George Rowland en sy span, jy hoop jy het ook 'n goeie aand, aan die diens. Hi Michael, hoop dit gaan goed, jy moet 'n lekker aand hê, liefde, jou niggie, Angelisa. Een volgende boodskapie, hi, julle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here, neem om hand, Jesus weet alles, herinner hom aan sy beloftes, aan my dogter Abby die Jager, seun van die Here op jou lewe. Vertrou volkome op Jesus se liefde, Daddy Malcolm en die hele Breë die Jager familie. Volgende boodskap, goeiemiddag, bid asseblief vir Daniel Januari, hy kom van die Januari familie af. Volgende boodskap, hy middag, ek wil net 'n versoekie insuur vir Roan Tesner, hy moet sy dagie geniet, ek bid vir hom, want sy auntie Tilla van Albertina. Volgende boodskap, hartelike goeiemiddag, ingeskakel op julle program, Florenza Malgas is ingeskakel hier in George, goeiemiddag. Groete in Jesus naam om Willie en Jerisa, my boodskap gaan aan George gevangenisse manne. Moe nie moed verloor nie, God is groter en hy is getrou. Lees Psalm 18 en 19 as padkos vir die week. Ek sien julle morgen binnen George gevangenis. Een geseende week aan om Willie en al die wonderlike luisteraars van Eden FM. Groete en vrede, pastoor Elden Meyer vanuit die kant van Pakkelsdorp. Dan ons hier boodskap van El Joyne en Doreen Cameron.
3: Hartelike goeiemiddag om Willie en Sarissa, ons spreker vanmiddag afwachten vir die woord, al die gevangenis hier by Mosselbaai Jeugcentrum is hartelike groet speciaal vanmiddag, Maaklie Stein, en dan wil ek net voorbereid vanaf vir die Heigo Pempelen, baie sterkte vir die Heigo, wat sy daddy verloor het hierdie week, Marisha en Bennett, jylle is ook hartelike groet, wees sterk en wees volmoed, om Willie en Sarissa met die prachtige Shalom week het baie liefde en sien van Elzoen en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
0: Dankie El Joanne en Doreen, mooi weekie vir julle, nee, goeiemiddag broer Willie en Charissa, wil net middag voorbidding vra vir Ellen Joubert wat siek is, mag die Heere julle versterk in die dag wat voorlê, baie sterke van Auntie Dorothy, middag Auntie Dorothy, dan het ons 'n boodskap ontvang van George John Stalmeester, sy boodskap sê, hy is die God van wonderwerke, hy genees, hy herstel, hy maak vry, hy maak vir jou 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Dit gaan aan al die gevangenis in George as ook, dit kom vanaf George John Stalmeester. My kinders, hou moed, glo en vertrou, lieve julle, kamer 5, julle moet moed hou, Maureen Johannes van Agasia. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
4: Hallo en Willie en Charissa en al die luisteraars, ek wil net graag die boodskap van my ma in kamer nummer 5 oordra.
5: Hallo oma, ons mis jou baie.
4: En my moeder, ons mis moeder vreselik baie, ek hoor zakelike hier 'n bietjie daar, hoop het gaan wonderlik daai kant. Ons kan nie wag om vir moeder te sien nie, ons planne is om volgende maand 'n bietjie deur te kom om te kom kuier. En dan sal ons vir moeder sien, lieve moeder.
5: Lieve oma.
0: Hasai, dan die volgende boodskap is 'n stemboodskap van Limnet Bok voor ons daai enetjie speel, is daar ook 'n boodskap wat sê, aan my seun Mervin Bok in 'n Nuisna gevangenis, ma se op nie vir jou, jy is genade agter tralies, want God is 'n genade van jou ma, Limnet Bok. Oom Willie en Charissa groet al die gevangenisse, Kiane Pretorius en Mosselbaai, bly verseker, by die voete van die Here, daar is jy veilig, Lovies is Sonja.
6: Aan my kostbare liefste seun Mervin Bok in die Nuisna gevangenis. Vanmiddag wil ma net vir jou sê dat die Here is nog nie klaar met jou story nie. Hy ken die einde nog voor die begin en weet dat ma jou steeds onvoorwaardelik lief het. Baie seën vir jou.
0: Hy sê, dankie vir daardie boodskap, ons glo en vertrou dat hy dit gehoor het. Goeiemiddag, dankie vir die woord, ek wil net vir Monica sê, ek is baie lief vir haar. Dit kom van Petty van Albertina, een mooie dagie daar. En die volgende boodskapie, middag om Willie en die spanne, versoek aan die kamer 5, in Oudtshoorn gevangenis, Marisha, Miss Wee en Tanny Boshoff, as ook die ander dames in kamer 5. Ons bid vir julle en onthou, laat niemand julle vreugde steel nie. Julle is kosbaar in Jesus' oë. Liefde Paulina Simon van Riversdale. 'N versoekie aan Benet Afrika en George gevangenis Boet. Bly het was lekker om jou gister 'n drukkie te kon gegee het. Ons is lief vir jou en ons bid vir jou liefde aan die duis. 'N versoekie gaan aan Daddy en Mommy Poplap en Benet. Ons is lief vir julle en ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons julle kon sien. Liefde julle my kinders Veronique Manson en Blyk. Aan die dames in kamer 5 in Oudtshoorn gevangenis, ek gee vir julle die gedagte, onthou, julle is kosbaar in Jesus in oë. Dit is nie hoeveel keer ons val nie, maar hoeveel keer ons opstaan. Mooi en 'n geseënde week vir julle, Poplap en mis wie, laat julle lig skyn, liefde, Antiduis. Middag, Sherise, ingeskakel en wachtend op die boodskap, luister na 'n pykprogram, baie dankie vir al julle opofferings, dit word opreg waardeer, jy moet veilig wees en teruggereis huis toe. Mooi en geseënde aand verder, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Nella, baie dankie en 'n mooi weekie vir jou ook, nê? Middag Sherise, broer Willie, tannie Rien, ek is ingeskakel vanaf Heidelberg en al die gevangenisse oral in die opvangsgebied. En dan Jan Silvester by Helderstroom gevangenis, geniet 'n mooi middag, sterkte vir die week, groetnis, ons eie pragtige Mina Konradie. Mina, 'n mooi week vir jou ook. Ons kyk gou die volgende boodskapie. Daar was hy, as hy, middag, pa Willie, Marien, Sherise, en amal in die atelier, mooi en geseënde dag en week, John Pierre en September, Bota, en al die ander gevangenisse, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Groete Sherise, lekker aand verder, dankie vir die geseënde woord, volgende boodskap, middag vir al die gevangenisse, sê daar in George, en wil vir Griffin dan die gevangenisse, ons bid vir julle, en sterkte vir die week, Psalm 23 van Sandra Krot, van Mosselbaai. Volgende boodskapie, goeiemiddag, graag wil ek net 'n versoekie stuur aan Carolyn Kuyle, Neteling en Oudtshoorn, vroue gevangenis, 'n geseënde week word vir haar toegewens, onthou dat daar altyd vir jou gebid word, en dat ons baie liever vir jou is, tekstvers van Psalm 20 van Lala en Elmi. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou vinnig hierso. Naandom Willie, ek vra voorbeding vir Marshall Korkee in Mosselbaai Jeugsentrum, mami is baie lief vir jou, vertrou op die Here, Sofia Korkee, Daniel Prins in Albertina. Goeienaand, Katrina Goliath, Lottering, Eland en Ashwin, baie lief vir julle, van Gloomy, dit is nou a loompie, dit is dan die boodskapies, julle kan vir my nog deurstuur na 060-505-2693.

0: vrygekoop, bring ons met so 10 minute voor 6, ons het nog so 5 minute, dan is ek uit die, dan net die na is het die program Catholic Hour tussen 6 en 7, tussen 7 en 8 is het Making a Difference, en tussen 8 en 10 is het die George Span met Dio Gloria vanaan. Kom ons luister gauw, ons het nog een stemboodskapje ingekry.
1: Goeiemiddag, Sarisa, ek wil graag net voor beweersgevangenis vir allemaal wat daar is, baie sterkte toe wens, en selfs in Kelly Dunn, waar my swaar is, baie sterkte daar ook. Ek kom van Mariette en Junerie van Sierbrug. Mooi aand vir allemaal.
0: Dankie, volgende boodskapie sê hier so, hi, goeiemiddag oom Willie, ek wil net vir Dolly September sê, sy moet haar geboorte geniet, seker die geboorte dag geniet, dit kom van Pietie van Albertina, en sê, een mooi aand, een geseënde week in al die gevangenis, God is met julle. Dit was dan ons boodskapies gewees, wat ons gekry het by 060-505-2693. Kom ons kyk gauw vannacht, daar is iemand op die lyn, ons hoor gauw wie dis daar. Eren FM, goeie naand.
2: Naand Sarissa.
0: Naand Madaina.
2: Ek luister, dankie vir jou mooi program, man. Sê na, daar van ma en pa by huis hoor, en veilig huis toe gaan. Bye-bye, Charissa.
0: Bye-bye. Dankie, ons eie mama Dina, daar is 044-4-0-8-3-1. Jy het so kans nog vir so 1 boodskapie, 060-505-2693.
3: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook op boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
0: Dan het ons een laaste boodskapje gekry wat ingekom het wat vra oom Willie. Dit is weer Sofia Korkie in Albertina. Kan u asseblief my nommer vir Marshall aflees? Nou Marshall, ek hoop jy het 'n pen of 'n skryfding daarna by jou, of jy laat elke kamermaat van jou 'n nommer onthou. Asseblief, ek gaan dit nou stadig vir jou sê. 082-311-3980. Ek gaan hom weer vir jou gee. 082-311-3980. So dis 082-311-3980. Dis Sofia Korkie se nommer in Albertina wat vir jou die boodskap gestuur het aan Marshall in Mosselbaai Jeug Sentrum. Sofia, ek sal dit ook deurgee vir die span in Mosselbaai, dat hulle ook die nommerkie daarso vir jou kan deurgee. Ek sal kyk of ek het so kan doen vir jou, dan sal ek het vir jou deurgee vir Marshall. So dit tyd geword om te sê, tot ziens, ons program het gekom aan 'n einde. Kom, ons sluit ons oë. Dankie Here dat u 'n wonderlike plan het vir ons lewe. Dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werk nie. Jeremia 29:11-13 verklaar dat net 'n gedagte van voorspoed en hoop vir ons bedenk op die troon. Ons is so bly dat U ons wil seën. Ons ontvang vandag U seën vir ons lewe. Ons weier dat die Satan verder inmeng in U plan. Ons sny af elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, finansies, gesondheid, verhoudinge. Geestelike groei, ons maak los elke seën wat U oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18:18 en ons verklaar nou dat Satan niks daarvan meer sal vasmaak en teehou nie. Dankie vir U vloedige seëninge en deurbrake in ons lewe in die naam van Jesus. Amen. Mag julle almal 'n mooi en 'n geseënde week hê. Die wat werk, die wat nagskof doen, wees veilig daar buite en hou julle oë op die pad. Ons verpleegsters almal, wees veilig daar buite, al ons reddingswerkers almal, die bewaarders ook wat nagskof werk, mooi week vir julle elkeen. En dan nou net hierna is het Catholic Hour.
4: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Good evening, listeners. Welcome back if you've just joined us. Our guest this evening is none other than Father Enrico Perry. Father is no stranger to Catholic Hour. Father is also one of our founding members of Catholic Hour. Welcome and thank you for joining us tonight on Catholic Hour, Father.
1: Thank you. Thank you, Owen. Thank you, JP. Good evening to everyone. Good evening to you at home. I'm happy to be here on Catholic Hour.
2: Goeienaand, Vader. Baie dankie. Dat Vader die tyd afgestaan het om saam met ons op Catholic Hour te praat.
0: Our theme this evening is the Pope's prayer intention for the month of July 2026. The Holy Father's prayer intention for July 2026 is entrusted to the Church by Pope Leo XIV. It is for respect for human life. Let us pray that the respect and protection of human life in all its stages, recognizing it as a gift from God. This intention invites Catholics and all people of goodwill to pray and work for respect for the dignity of every human person, the protection of life from conception to natural death, a greater appreciation of human life as a sacred gift from God, concrete acts of compassion, care, and support for the vulnerable. Father Enrico, the Pope's prayer intention often touches on a very broad and important theme. For our listeners, what would you say is the first practical step as to how we as ordinary people and Catholics can begin living out this intention in our daily lives? And what role does prayer, scripture, and the sacraments play in helping us to respond to the Holy Father's invitation?
1: When someone in the Catholic Church speaks about respect for human life and its protection, one would normally associate it with working against abortion or the pro-life movement. And so I'm glad that the way in which the prayer intention of the Pope for this month was formulated from the very beginning broadens it, as it should be. It is really, really much, much more than just being active against abortion and speaking against abortion, and it would be a mistake of anyone to limit the protection of life to our anti-abortion stance that we should have because of our faith. So dat gaan soos die prayer intention sê, dit gaan van voorgeboorte af tot by die einde van 'n mens se lewe, en elke iets daar binne in tussen daai twee momente van voorgeboorte af tot by die einde van 'n mens se lewe, wanneer 'n mens die die lewe vaarwel toeroep, that is what is called to be protected. And so it's a very, very, very wide thing that we're talking about here. Now, the instinct to protect life and en om het te koester is baie universeel, maar dit word op 'n besondere manier aan maas gegee. As ek sê, dis universeel, ons elkeen het 'n instinkt om lewe te beskerm. Ons wanneer ons naby 'n vuur staan en ons hou ons hande te naby aan die vuur, dan ruk ons onmiddellik weg, want ons weet ons gaan seer kry. So it's very instinctive like that. We have been made with the will to live and the innate ability to steer clear of any danger to life. And that is what I mean when I say it is universal. But in a very special way, it is given to mothers. Just look at how we handle a baby. A papa babietjie behandel elkeen van ons met sorg, deernis, byliefde, beskerming. Ons het juist nou die dag, die week, op donderdag het ons uit die profeet Hosea gelees in die Heilige Mis. En daar gee hy vir ons die beeld van 'n ouer wat sy babietjie van die vloer optel en teen sy wang hou. En die punt wat die profeet maak is, God is so. En dan kan ons ook onthou hoe die profeet Jesaja gesê het in een profesie, Jakob, jy sê ek het jou vergeet, kan 'n moeder die baba van haar skoot vergeet? Die antwoord is nee. Selfs al vergeet sy, sê die Here, ek sal jou nooit vergeet nie. So die instink om lewe te beskerm is aan ons allemaal gegee, maar op 'n besondere manier aan moeders. In die profeet Hosea stel God gelyk daar aan 'n ouer, aan 'n ma. Nou die hele ding van die beskerming van lewe kom eintlik van die 5de gebod van die 10 gebooie af. Dat die gebod wat sê jy mag nie doodslaan nie, thou shalt not kill, it comes from Exodus 20 and Deuteronomy 5, that it made it to the top commandments, one could say, because the 10 commandments is, they are really a summary of the law of Moses, wanting to crystallize into 10 lines the whole of the law of Moses, which consists of about 633 laws, all to be kept, the one like the other, but these are the most important ones, and that thou shalt not kill made it to the top 10 by the people who are practitioners of the law of Moses. It says a lot about the gift of life. Then Jesus takes it up when he preaches on the mountain, on die bergpredikas, en neem dit op, en hy sê, you have heard that it was said to the men of old, you shall not kill, and whoever kills shall be liable to judgment. So hy herhaal daar die wet wat kom uit die Ou Testament, uit die 10 gebooie uit, maar dan gee hy dit 'n verdieping. Hy sê, but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment. Met ander woorde, die gebod wat ons opgelê word, wat sê ons moet die lewe behou en beskerm, daardie gebod word verdiep op 'n baie, baie groot manier deur Jesus. Nou, jy het vir my gevra, wat is die eerste praktiese stap? Die eerste praktiese stap in die beskerming van lewe is om te besef waar lewe vandaan kom. Die lewe van die mens is heilig, dit kom van God af. God het vir ons, toe hy ons gemaak het, dit word so mooi gesê in Genesis, het hy in die klei wat hy gemaak het, het hy die asem, sy eie asem ingeblaas. Nou, die asem is die lewe, en daar die lewe kom van God af. Dit is nie die mens sin om te neem op enige manier nie. So vra die Here vir Kain wat vir Abel dood sy broer doodgeslaan het, wat het jy gedoen? Vra die Here vir Kain, the voice of your brother's blood is crying to me from the earth, into which the earth that opened up to receive your brother's blood. Die lewe is nie ons sin om te neem nie. Nou, wat beteken dit as die paus vir ons vra om te bid vir die respek en die beskerming van die mense lewe in al sy stadia? En my antwoord is eenvoudig dat om die lewe hier rondom jou met die uiterste respek te behandel, as dat het, that it is truly a gift from God, and because it is a gift from God, not from my mate next to me, but from God, it is to be handled with care, with dedication, with love, and with protection. And that protection begins at home. Die mense daar by jou in die huis. En elkeen bevind hulle op 'n verskillende vlak van die lewe. Of het 'n kind is wat moet leiding kry en beskerm en opgepas moet word, 'n baba miskien, of het nou 'n tiener is of 'n jong mens wat nog meer leiding en begrip moet kry, want hy of sy maak die groot keuses in hulle lewe en hulle word rond gestamp, kan 'n mens maar sê, deur 'n doolhof van emosies en sosiale druk en alles wat aan die jong mense deurkom klop. Daardie lewe van daardie jong mens moet beskerm word en hy moet aan die hand gevat word om deur daardie storms te kan lei. Ons praat hier van beskerming van die lewe. Of dit kan die groot mens wees vir wie jy die grootste respek moet hê, of dit kan die ouwe van daar wees in die huis, ouma, opa, wie se kragte afneem en in daardie opsig sorg en beskerming nodig het. So I'm saying it starts at home.

0: you know better than anyone else looking in from the outside what is needed for you to do to protect the life of that person. And then we go out of the door, out of the gate, into the society. Any samele van daddy, samensmelting van mense en hulle huise, families, groeperinge, die groot mengelmoes van waardes, die opstel van normes, en al daardie normes, daardie waardes wat ons saam probeer flans as 'n groot groep mense, dit werk alles saam om die lewe daar buite veilig te hou, leefbaar te maak. Dit is hier waar in die samelewing, maar ook in die huis, nee, waar ons die hand teen mekaar oplig, en die res van die samelewing word dan betrek, want sodra jy jou hand oplig teen 'n ander mens, dan is jy betrokke in violence, en daar is wette om lewe te beskerm. Nou, die wette is de straf wat opgelê word wanneer mense ander mense seer maak. En gelukkig het ons in Suid-Afrika nie meer die doodstraf nie, because it was used willy-nilly in the past to protect apartheid. Thanks be to God, here in Zimbabwe, where I work and live for the past few years, just towards the end of last year, I think, the government, the parliament voted a capital punishment out. So, dan praat ons ook van moord wat daar buite in die samelewing plaas vind, die neem van iemand anders se lewe. Die vyfde gebod verbied dit ten sterkste. En wat 'n manier het ons om dit te verhoed? Om die algemene en afbrekende golf van misdaad teen te werk, deur saam met ander te werk for the education of our children, for the keeping of respect of the law, and for the keeping of order in society. Ek kan nog verder gaan. Op groot skaal sien ons hoe lewe in gevaar gestel word wanneer oorlog gebeur. Wanneer oorlog gebeur, kan ek vele lande in Afrika noem, dan dwing dit mense uit hulle bekende omgewing uit, na ander lande toe, dikwels oor die grens, in hulle bly dan in vluchtelingkampe, maar die pad na daar die vluchtelingkampe is baie gevaarlik, omdat gewapende groepe wat oorlog voer teen mekaar die humanitaire hulp afsny om daar te kom. En dan wil ek eers praat van die xenofobiese opstande van mense in Suid-Afrika wat op die oomblik grootskaalse krisisse veroorsaak in die hele streek. Nou, JP, Owen, teenoor dit alles moet ons ten minste een of ander bewustheid het wat ons tot aksie sal bring. Nie wat ons social activists is nie, but because the Lord is calling us to value the life that He gave as a gift to each one of us uniquely, to protect that and to respect the dignity that comes with it. En ek het nog eens by abortion uitgekom nie. So I am really happy that this prayer intention draws our attention to life as a whole. And I have tried just to give a description of how wide this prayer intention really goes.
1: Okay, Father, thank you very much for that insight information that you've just shared with us. I think we can take a break now, and as we listen to our next theme, we'll ask the listeners to please sing along as we

0: As we've come to the end of this evening's Catholic Hour program, we thank you for listening and joining us and sharing in our discussions. We extend our sincere gratitude to Father Perry, who has joined us. Thank you for joining us on Catholic Hour tonight. We wish you a blessed, peaceful, and fruitful week ahead. Good night and God bless.
1: Ons het aan die einde gekom van vanaand se program. Baie dankie dat u gedurende die afgelope ure by ons ingeskakel het. Dit was vir ons 'n voorreg om hierdie geloofsreis saam met u te deel. Mag die week wat voorlê vir u en u geliefdes 'n ryklike, geseënde week wees, gevul met God se liefde, vreugde, vrede, hoop en beskerming. Ons vra vir voorspraak van die heilige aartsengele Sint Michael, Sint Gabriel, Sint Raphael om oor ons te waak, ons te beskerm en ons veilig te lei op al ons weë. Onthou, waar God teenwoordig is, is daar altyd hoop en waar liefde heers, is Christus teenwoordig. Weer eens, baie dankie dat u ingeskakel het op Catholic Hour. Ons waardeer u getroue ondersteuning. Tot volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek. Goeienaand en vrede van Christus.

0: You and I are not forgotten, and you and I are not forsaken. I may be speaking to a person that finds themselves not in a place that is a paradise, but I might find you in a place that is difficult and hard, but I am got an encouragement for you. The Lord of the mountain is also the Lord of the valley. Ek het vir die bemoediging van vanaand om vir te sê dat hy wat vir u was in die verlede, hy het nie onttrek nie en hy het ook nie van die vergeet nie. You are not forgotten. Maar die Here se gedagte vir my en vir u is nog altyd dieselfde. And he wants to show himself to you. En ek bid die Here vanaand dat the Lord will come and he will show himself off. And he will show up in your situation. I pray that he will get you from the place where you are, even though you may not think it's glory, that the Lord will take you from this glory to the next glory. I pray that you will permit and allow the Lord. I want to say this with the authority in his name, that wat ook al u, waar u ook al van, wat ook al die uitdaging is, even it shall work together for the greater good of them who love the Lord. Ek wil hê u moet aan vooraf vanaand weer lief raak en verlief raak, that you will fall in love with the Lord all over again. Tonight, it's my pleasure again to be in the studio with you, and we are at the 7 o'clock program on a Sunday evening called Making a Difference. En ons slagspreek is dat the difference that I experience will be the difference that I will make. I want to prophesy in this very difficult time to somebody to say that the difference that God is bringing about will be the same difference that God will use you to bring to others. Ja, stikkende gebroke wessels wat die Here kans voor gesien het, kan nou vanaand iets hou in en oorgee in oorlopendheid van die Here. My voorreg, my groot vriend, Pastor Hilton, Eugene Smit. Goeienaand, Pastor Hilton.
1: Goeienaand, Pastor Kevin. Goeienaand, luisteraars. En dan wil ek ook natuurlijk groet die manne hier in die atelier. Ons het vir niemand anders nie as Pastor Romaldo Bevier, Pastor Granwell Oktober, Michael Joshua. En dan het ons ook twee manne wat ons gaan groei in die span vir die volgende klompe jare, gaat julle baie van hulle hoor. Oudie Terrence Johnson, baie welkom. En dan het ons niemand anders nie as Chenna vanavond, 16-jarige, terwijl ons nou aankom, sê ek vir hom, Chenna, onthou die oomblik. Ons tel hom op, hy rij met twee pastore, met een beam word hy opgetel op sy 16e jaar. Ek sê, die manne van die Here moet vroeg al begin om die Here te dien. En nie soos ons op 35, 40, ouwe houtie. En terwijl ons reis, het Pastor Kevin die kar in sport mode. En ek sê vir hom, Chenna, onthou dit, jy was in sport mode opgetel, die eerste dag toe jy na die radio kom, another level, Chenna. En ons gebed is dat die Here jou sal lig as gevolg van jou nederigheid, dat die Here jou sal lig. Het kan nie anders nie, die Bybel sê dat hy wat homself, hy sê, submit yourself unto the Lord. Hy sê, die Here sal jou op die rechte tyd sal die Here jou verhoog. Terwyl ons vanmiddag, terwyl ek nou TV kyk ek aan 'n program oor, wat is die lang ouse naam, die blonde ou van Norway, wat sokker speel. Iemand sê, die een ding van hulle kultuur, wat so wonderlik is dat, hy kom uit die kultuur uit met waar hulle groot gemaakt word, in die kultuur, is daar een naam met die naam van Jan Telouwen, wat beteken dat, ek is nie smarter as jy nie, dit is in die kultuur word het ingebouw, jy is ook nie beter as iemand anders nie, en dat jy ook nie meer speciaal as die gemeenskap nie. Dit is die naam Jan Telouwen, dit is die Norwegian kultuur manier van hoe om op te groei. En vir Chenna en alle jong mense wil ek vandag sê, is dat wanneer mens jonk en onervare is, selfs ouwer ook is, en jy is nog in die wereld, dan het jy altyd die ding dat jy die wereld wil oorwin, of die wereld wys wie jy is. Maar dat ons in die kultuur goed raak, dat ek weet, ek is nie beter as iemand anders nie, ek weet ook nie meer as iemand anders nie, is ook nie nodig dat almal vir my moet mention, wanneer almal by mekaar is nie, want ons is almal equal in die ding in. En hulle sê dat die kultuur maak dat jy nooit jouself wil verhoog nie. Ons kom nou uit kulture uit waar ons altyd waar ons geleer word deur die wêreld dat jy moet die top is. Almal moet weet wie jy is. En dit is nie kultuur van die koninkryk van God nie. Die koninkrykse kultuur is wanneer die grootste die kleinste wil dien. Daai is die kultuur van wat God ons instuur. Wow. En 'n baie interessante tyd wat ons ingaan as ek kyk aan Chenna en al die jong mense in die kerk en oral in die kerke waar jong mense opstaan. Ons leef in 'n tyd waar jong mense baie rebels begin word het en teen die voorskrifte en die reëls van God se woord gekom het. Maar as ons sien hoe jong manne wat die Here jong manne voorberei vir die volgende generasie, dan sê ek vir myself, dankie Here, is tyd vir ons om weg te staan. Is tyd om Kevin in Pastor Hilton en Pastor Gavin se stemme moet stil raak sodat die jong geslag kan vorentoe kom. Maar dit is ook belangrik dat jy hulle moet verstaan dat dit 'n proses van voorbereiding en dat jy in daardie proses nog steeds nederig sal wees.
0: Geliewe vriende en vriendin, soos wat u hoor, het ons dan nou vanaand die voorreg om weer saam met u te kuier op die program Making a Difference. Ons wil saam met u kuier rondom die woord van die Here. Ons het die afgelope paar weke met u kom gesels oor iets wat die Here op ons harte gelê het en dit is die teenswoordigheid van die Here, the presence of God. En ek dank die Here vir hierdie volgende openbaring wat u vir ons gee en dit is die fondasie van ons gesprek met u. Pastor Gavin, Apostel Gavin sê dit gereeld. Het is vreselik, en ek gaan dit op een harde manier begin. Ons het altyd die gedagte dat mense moet nou begrawe word uit die huis en veral uit die kerk uit Pastor Hilton. Maar nou my familielid, nie u nie, my familielid, het nooit kerk geloop nie. Why do you want to bring him into the presence and force his light body now to be in the presence? So that's what we're talking about. We're talking about your desire, my desire, while you have ears to hear, to be in the presence of the Lord. Het is een van die goed wat die Here Jesus sy lewe voor neergelê het. Imagine this. He is in the presence of his Father, but he leaves the presence so that he may cause you and I to be brought back into the presence. So dit is waar hierdie topic so noodsaak, so belangrik is. Dat die Here Jesus, God die Vader, die Heilige Gees, gedagte was, gaan haal hulle, want weens die sonde van Adam en Eva, en hulle sonde, as hulle uit my teenswoordigheid geneem. And that's where we need to dwell. That's where we need to dwell. Het is belangrijk dat jy verstaan dat, wanneer ons praat van sterf, en ons praat van ewig rus, the only place where you can have eternal rest, is in the presence of God. So if you were not spending all your life, your desire to be in the presence of God, why would eternity be joyful and restful? Dis aan die plek waar jy nie wil gewees het nie. So that's why we speak on the subject. Dat dit ook so is, dat die Here die ewigheid langer as die tydelike maak. In the temporary 70 jaar, as het goed gaan, 80 jaar, 120 jaar ook mondelik, praat die Bybel van. That's not even a drop in the ocean when it comes to eternity. Ewigheid is baie langer dan 120 jaar, geliefde broer. Dis eeuwe, upon eeuwe. Maar luister wat ek wil sê. Why would God take somebody to be in his presence eternally if he didn't even want to be there daily? So we talk about the presence because the desire of God is that every one of us, everyone including you and I, that he wants us to spend eternity in his presence. Ons gaan vir 'n musiekbreek. Dit is net die fondasie en die inleiding van ons program. And we pray that those who are far from the presence of God will be drawn to the presence. That the one thing that you will desire will be to be in the presence of God all the days of your life. And the presence of the Lord will go with you wherever you go. And when you do it in the presence. And that the Lord will bless you richly with his presence in all your endeavors. Ons gaan vir musiek breek. Ons kom terug hier by program Making a Difference, ons gesê as heerlik saam met die, ja, op een sondag aan tussen 7 en 8, vir u wat dan nou ook op www.edenfm.co.za kan inskakel, ons verwelkom u ook waar u ook aan mag vind oor die aangezicht van hierdie wonderlijke aarde waar ons woon, ons tydelike woning het. Die program Making a Difference, ons geluisterde muziek, ons kom terug en ons gesels heerlik saam die teenswoordigheid van God.
2: Be seated or remain standing, whatever you want. Gotta play this for us.

Ja, das ist niemand anderes als Terry McCallman, der davon singt, In the Presence of Jehovah. Mit die Skippung hat Gott jalkien in sein Environment geskippt. Was der Kevin hat davon gepraat, der Fis in Water, der Voel in die Licht. Maar die mens environment is in die teenwoordigheid van die Here. It was never meant for any man to be outside of the presence of God. Ja, dis niemand anders nie as Terry McCallman wat daarvan sing In the Presence of Jehovah. Met die skepping het God elkeen in sy environment geskep. Pastor Kevin het daarvan gepraat, een vis in water, een voel in die lig. Maar die mens se environment is in die teenwoordigheid van die Here. It was never meant for any man to be outside of the presence of God. Eden was the presence, the space, the place waar die mens en God in verhouding met mekaar gestaan het. En as ek kyk, Pastor Kevin en dan ook my mede-collega's, dan wil ek altyd dink aan hoekom het vir my so lank gevat, 30, 34 jaar, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Pastor Kevin, as ek kyk, en, dan is daar een ding wat ek dink wat vir my weggehou het uit die teenwoordigheid van die Here. En dis die blote feit dat ons die leen van die vyand geglo het, dat ons nie goed genoeg is om in God se teenwoordigheid te kan kom nie. Ek glo nie dit is so seer die sonde nie, maar hy het ook die sonde voor ons neergelê as die rede hoekom ons nie waardig is om in die teenwoordigheid van die Here te kan kom nie. Maar die grootste feit is dat ons is gebreinspoel in ons gedagtes

0: that which he has predestined for you and for me, other than eternally with him. There's a place, there's a task, there's a purpose for your life on earth, and he wants to take you there. So julle sal sien dat wanneer ons praat hier van, dan herinner dit 'n mens, Pastor Hilton, aan Psalm 23. En Psalm 23 praat van een wie my lei van een plek na 'n volgende plek. Nou, jy weet ook dat Moses 'n skaapwagter was. So die konteks vanaand is, Michael, waar jy is, om in die teenswoordigheid van God te beweeg van die een plek waar jy nou is, na waar die Here jou wil lei, moet jy by die plek kom waar die Here jou herder is, waar die Here toelaat, dat jy jouself onder die magtige hand van die Here neerbuig.
1: Ja, Pastor Kay, soos hy sê, ons die Here het vir ons elkeen begeerte wat ons moet vervulling inkom. As ek het een plek is, maar as ek 'n ding aanpak, so na die Here in my lewe en in my teen in sy teenwoordigheid te wees, dan gaan dit nie werk nie. Dan gaan my nie vat van een hoogte na ander hoogte nie. So dis belangrik, het maak nie saak wat jy face nie, om die teenwoordigheid van God altyd te soek. Soos ek nou maar net vandag of vir as ek kyk het, soos Pastor Kay gesê het net o, in die inleiding, as jy deur 'n ding gaan, of as jy weg van die Here af beweeg, dan is dit moeilik om die teenwoordigheid van God en die aangesig van God in jou teenwoordigheid te het, en in sy teenwoordigheid te wees. So dis baie belangrik om God al ewig in jou lewe in te het, vir die wat nie op daai plek is nie. Net so vandag Psalm 23 maak het vir my so duidelik vandag, vir die wat nou die dinge gaan, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, sal jy geen onheil vrees nie, omdat U met ons is. Die klemval vanaand vir my is, dat U is in my teenwoordigheid, so ek sal geen onheil vrees as ek U in my lewe in het nie.
0: Pastor Hilton, die gedeelte wat Michael aanhaal, van geen onheil vrees nie, al gaan ek ook, dit bring my ook nou by die gedeelte waar Moses die vraag vra, al sou ek ook my bed maak in die bodem van die see. David sê dit. Al sou ek ook my self daar gaan wegsteek. Where will I run or hide from the presence of God?
2: Pastor Kevin, jy weet, ek kan nou eerlik wees, nou is dat ek dink toe die manne daai ding skryf, soos ons manne maar is, sy wil dapper is, maar die bang gevoel is ook naby jou. En daar's baie bang gevoelens, spesifiek ons as mans, omdat dit ongekende territorie is. Want die een ding wat ons ook moet verstaan is dat jy moet rera spiritual wees wanneer jy deur 'n ding gaan, omdat die Here is nie sigbaar nie. Dit is nou die een ding wat ek dink baie van ons gelowige, ons praat nie eerlik daaroor. Die Here is nie sigbaar nie, en wanneer dit moeilik gaan, dan is die Here totaal, wys hy homself nie. Want dit lyk asof die Here soos van 'n entjie af kyk, en hy kyk aan jou om te kyk, wat ga jy maak? Glo jy dat ek jou kan verlaat? Dit is wat die Here eintlik vra is. Dink jy is moontlik vir my om myself te deny vir wie ek is? So, die gevoelens was daar gewees. David het dit geskryf, want die gevoel wou hom oorweldig, en dis hoekom hy die gevoel moes aanspreek. Gaan ek deur 'n dal, hy vind homself hier, in die doderyk, en hy sê, al gaan ek, ek moet vir myself sê, maar die Here is mos met my, want die ding wil minister, die dood wil minister met jou, op die oomblik wanneer jy jouself daar bevind, wil die dood met jou minister, en hy wil vir jou sê, hoe jy gaan sterf, en wat die ergste omstandighede is, totdat jy hom adres, en David adres hom, hy sê, maar U is mos met my, want hy moet die ding skuif na die Here toe, sodat hy die Here kan sien, en dit is waar sy oorwinning was, is dat hy bewus geword dat, al gaan hy ook in wat sy omstandighede, die Here is met hom.
0: Pastor Hilton, en wat belangrik is vir ons om te weet, is die feit dat ons gaan deur omstandighede, maar ons hoef nie sonder 'n openbaring van God deur omstandighede te gaan nie. So where do we get the revelation? We get the revelation of who God is.

0: his presence. Jesus kom op 'n stadium in sy aardse bediening en hy vra vir die disippels, wie sê julle is ek? Hy vra eers vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle het gesê dit en hulle het gesê dat en hy vra toe vir hulle, maar wat, wie sê julle is ek? En op daai openbaring, op daai openbaring, Pastor Amaldo, bou die Here sy ekklesia, die kerk van God in die aardse aarde word gebou op die openbaring, want in die open omstandigheid, all that you need is a fresh revelation of who God is to you.
1: Pas goeienaand aan almal wat vanaand hier is en almal wat aan my stem luister. Pastor Kevin, jy weet, dit laat my sommer dink aan vandag. Toe ons nou vandag in die kerk en die teenwoordigheid van die Here is,
2: wow,
1: so swaar.
2: Wow.
1: En dit kom by my dat die teenwoordigheid van die Here is hier, maar terselfde tyd moet ek het toelaat. Terselfde tyd moet ek, die Engelse woord sê, bask in the presence of the Lord. Terselfde tyd moet ek acknowledge dat die Here is hier. So ek dink aan met die Egiptenaars, hulle was op die grond level gewees toe Moses nou opgaan op die berg, en hulle sien die teenwoordigheid van die Here dag en nag, sien hulle die wolkolom van die Here. Die aand was het soos vier, sê die Bybel, maar Moses, soos hulle hom sien, hulle sien hom vir Moses opgaan na die Here, om die Here te approach, om die teenwoordigheid van die Here te approach. En toe sê die Bybel dat verder aan beweeg hy toe verder in die wolkolom waar hulle hom nie sien nie. En dit laat my dink dat hy moes 'n stap neem. Hy moes die Here, die Here is daar, maar hy moes die Here nader en om te ontvang van die Here, om die volheid van die Here te geniet. Het laat my ook dink aan die Bybel sê
3: it's going to cost you something to get into that thing, to get a revelation.
1: Yes.
3: En dit is wat mense nie verstaan nie.
1: Yes.
3: Dit gaan jou kos, dit gaan jou kos verder te gaan as ander mense.
0: Sure.
3: Dit gaat jou prijs kost.
0: Sure.
1: Yes.
3: Dit gaat een sacrifice is wat niemand bereid is om te betalen. En dit is wat mensen moeten verstaan.
1: Pastor Hilton en ek denk in die woord in James, let perseverance
3: jo.
1: Finish its works
3: jo.
1: So that you may mature and complete, not lacking anything. Maar vir my, om te persevere, ek die teenwoordigheid van die Here nodig. En so dat ek kan mature en complete is, want in die teenwoordigheid van die Here complete die Here my. En in dit sal ek niks lek nie. So, die teenwoordigheid bring die volheid van die Here, waar jy besef, ja Here, ek gaan deur by jou, maar nou is ek by 'n ander level. Ek is nou by, ek worry nie, want ek weet, die geloof, die Here is met my, en die Here gaan saam met my.
0: Geliewe vriende en vriendin, jy is op die gunsteling radiostasie, jou gunsteling radiostasie ingeskakel hier in FM, die program Making a Difference op 'n Sondag aan tussen 7 en 8. My en Pastor Hilton en die span in die ateljee is so voorreg om saam met u te gesels. Ons lees vir u die skrif terwyl die manne van die Here vir ons bewus maak. In sy teenswoordigheid is waar die groei is. In sy teenswoordigheid is waar die insig kom. In sy teenswoordigheid is waar die volharding vandaan kom. En sy teenswoordigheid is die perseverance, soos wat die man van die Here sê. It is there where you are grown. Luister. Dit beteken dat jy dit nie gespaar word nie. Want dit is nodig vir jou bou en jou mondering. Maar ek wil die vir u sê, die omstandigheid preek ook. Want die omstandigheid wil vir jou laat verstaan, jy is nie goed genoeg nie. Nou voordat ek die skrif lees, Pastor Hilton, een gedachte wat die Here aan my gegee het, wat ek graag herhaal. Wanneer jou, as jy na die bouwers kyk, jou bouwer of iemand kyk, het jy agtergekom wat doen hulle? Daar is een sekere stel prosesse wat hulle volgens het over Michael van Aan, die hy is een bouwer, is het grade 4 of wat, maar is groot levels, hy is onderkant groep 5 hulle haar hoor, dat erbij. Listen to this, voordat hulle bouw, Michael, jy kom ons samen praat, toets hulle die grond,
4: ons toets die grond.
0: Vir wat toets die grond, Michael?
4: Ons toets die kapasiteit en die digtheid. Die sterkte, kan hy die hoeveelheid gewig dra? wat is onder die grond, hoe nat is het, hoe kleerig is het.
0: So sê gewee van die gewig?
4: Die digtheid en die capaciteit.
0: Om te kyk of hy wat kan doen?
4: Of hy die gewig kan gaan draag.
1: Ja.
0: As die aardse bouwers sulke insig het, hoeveel te meer God, jou hemelse Vader. So I am saying to you, consider the problem and yes, it seems too much. Yes, it is too much for you, if not with God.
3: Ja, Pastor Kevin, as ek dink daarin, dan is die hedendaagse kind van God soek die blessing. Maar niemand steel belang in die proses nie. Ja, nou, die proses is so aangename ding, want deur die proses bou jy die testimony. Niemand stel aan, ek het 1 miljoen rand toe. Hulle wil weet hoe jy daar gekom het.
4: Ja.
3: En dit is belangrijk, as jy vir 1 miljonair vandag interview, hoe jy daar gekom. Want as hy skelm was, as hy nie 1 miljonair, hy het gekroek. Ja. Maar hoe jy daar gekom het, is krities in die proses van Godse, die proses van Godse werk is so uniek. Dis hoekom ek, Pastor Kevin, dis hoekom ek, die eerste ding wat ek vraag as ek in 'n stryd is dit, Here, dat ek nie die proses moet vergeet nie, dat ek nie die proses moet verloor van wat die Here in my lewe wil doen nie, want dit is aangenaam. Eendag kan ek met my kleinkinders praat en sê, ons het uit 'n bungalow uitgekom. Dit was so 'n 4-in-1 gewees. En vandag kan ek net sê, dit is die Here wat my tot hier toe gelei het, en die proses is baie aangenaam. En dan leer jy ook van die teenwoordigheid van die Here. Terwyl vir oggend, ek moet net een ding sê, is ek moet apostel salueer vir die diens van oggend en al die jare. Dit is asof die man van God, asof die Here spesifiek met die man van God praat oor waar jy self in jou lewe is geestelik. En dat hy so gauw opdeel wat die Here, die boodskap wat die Here spesifieke Sondag vir die gemeente wil gee. Jy weet, baie mense dink dat jy is heavy geestelik, jy dit, maar jy weet nie, die proses van die lewe is vir almal daar. En waar jy jouself in bevind, maar hoe die man van God homself sensitief oopmaak vir die Here om met die hele gemeente te kan praat en net elke week vir ons te kan bemoedig en inspire deur die woord van die Here. Vandag was die woord weer is, it's no longer I that live, en ons word so, die lewe gaan net oor my, dat jy ook later, maar jy moet die waarheid hoor, en vandag het ons die waarheid gehoor, en ek wil net vir apostel sê, baie dankie vir die woord vanoggend, vir die Here om
0: mee gesê. Ons lees vir jy in die woord van die Here, die skrif wat ons vir die week voorgehou het, is opgeskryf in Exodus 33, en dis is 'n grondslag vir waaroor ons praat. Waaroor is die man is so opgewonde, wonder die, waaroor gaan dit nou eindelijk? They have become aware of the presence of God and in the increase of the presence, the meer hulle die Here toelaat om toe te neem. Jy sien, die Here kan in jou lewe wees, maar nog nie in jou hart nie.
3: Ja.
0: En wanneer die Here in jou hart is, is die volgende, is hy in jou besluite.
3: Ja.
0: Is die Here in jou besluite? Or is his presence, is he not welcome in that space? Is the Lord in your finances? En dis waarom ons hier met die program praat. We've learned that the Lord has an indwelling presence. And that's what Holy Spirit's work is. So we will go for a music break as soon as we're done reading the scripture, and then we will talk to you a little bit further. We will have a short music break and then we'll have to talk to you further. In Exodus 33 verse 14 and 6-16 lees ons volg. Toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir julle vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deur dat u met ons saam gaan dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde.
3: Ja, daar is die ding wat jou identiteit gee. Jou identiteit is in dit, as God met jou is.
0: Wow.
3: Jy kan min het, maar almal kan een ding opdeel. Nee, die Here is hom regtig met die man. Jy kan jou op verskillende plekke vind, maar jou identiteit is nie in jou kleer of wat mense jou wêreld jou identiteit, maar jou identiteit is. So wonderlik om te weet dat dit die confidence wat die Here gee, selfs in 'n droogtyd, in 'n moeilike tyd.
0: Maar Michael, ek is by jou terwyl ons praat oor die gedeelte, die laaste gedeelte van hierdie vers. En ons praat nou van die identiteit. Die Bybel praat 'n mooi ding in Josef se lewe, Michael. En in Josef se lewe was dit duidelik, sê die skrif, meer as eenmaal sê die Bybel, dit was duidelik dat God is met hom. Terwyl hy in Potifar se huis is, het Potifar alles in sy hande gesit, vir die een rede, want dit was duidelik aan hierdie afgoddienaar dat God, die God wat hemel en aarde geskaap het, met die man is. Toe hy in die selle beland, in die tronk beland, toe is dit baie duidelik dat God is met die bewaarder, die ambtenare het gesien. Toe hy in die paleis was, toe sê die farao, dit is duidelik dat die God van die heelal is met. So die identiteit van Josef was nie die nasie van waar hy afkom nie, die kleur of die agtergrond, sy ma of sy pa, sy identiteit was opgesluit, sy na 16 jaar oud, in die feit dat hy aan God se teenswoordigheid gewoon was, en dat die teenswoordigheid van God met hom saamgegaan het.
4: Ja, pas, kyk, is jy nou daar sê van Josef, kyk, ons allemaal gaan dieren, soos pas hier gesê het, jy kan nie sê sy miljonair, maar jy kan nie sê hoe jy aan dit gekom het. Josef gaan deur 'n proses. Michael gaan deur 'n proses. Jenna, jy gaan deur 'n proses. Jy's lekker jonk. Jy kan baie ver kom in die lewe in. Maar as jy gaan toelaat dat die Here jou gaan, ek ken nie die Afrikaanse woord, ek kan nie gaan proen. En dat jy gaan toelaat dat Pastor Kay, ons seniors, jou gaan proen. Ek gebruik nou sommer jou vir 'n voorbeeld. Gaan jy ver kom, dan gaan jy bereik wat die Here het vir jou in jou oor jou lewe. Dat wil jy sê, jy gaan dit nie op jou eie kan maak. Ek dink, ek kan my verstout om dit te sê, Romaldo, ons het moeilik gehad met Apostel. Apostel was 'n bitter moeilike ou gewees. En dis wat ons geleer het van, ons is nog nie daar nie, maar ons is waar ons was. Ons het daar geleer van excellence. Apostel Gavin is 'n man van excellence. Hy wil alles, wil hy reg doen. Ek spring ook gewoon weg, as ek kyk aan een van ons derde jaar Bybelskool boeke, waar ek sê, as jy iets doen, begin het en doen het klaar. Ek gaan net hy doen. Pastor Gavin het hy boekies geskryf. Ons, baie van ons, en ek sit my ook daarby in, ek begin het ding te doen, maar ek kom nie klaar met het nie. Kom ons sê bijvoorbeeld, ek bou vir my een meerkie by die huis. Ek gebruik nou maar bou. Ek bou vir dag, bou ek nou gooi, maak ek sloot vir die fondasie, dan gaan ek hom weer laat lê. Na 4 jaar, dan is hy meer nog nie klaar nie. Dis nie wat die Heere wil hê nie. Dan is jy nie op die plek waar jy moet wees. Dan is jy nie in die ding waar jy moet wees. So die Heere sit ons op 'n plek. En ons kan ons, ek dink ons kan onsself identificeer, dis ek my in jou identiteit ken, om te sê, Heere, nee, dit is die plek waar we wees. En ek gaan toelaat dat my seniors, en dat ander mense vir my sal help in my processen. Maar jy het die grootste deel dat jy suksesvol en jou hoogte moet bereik waar jy moet bereik. Maar jy kan dit nie doen sonder die teenwoordigheid en jou verhouding met die Here nie.
0: Michael Joshua, terwijl hy praat, en ek sin speel nou met sy van Joshua, besef ek Pastor Romaldo, dat die Here gee manne en vroue op die aarde, ons wil mos dit goed hoor hê, waar die Here sê, my teenswoordigheid, my olie is op sy hoof en loop uit sy baard, op almal wat onder hom sal inkom onder sy leiding en sy gesag. Hy is 'n faalbare mens, maar ek het gekies om hom die erdekruik te gebruik. Nou dink ek aan Joshua, ek dink aan Caleb, en ek dink aan die manne wat Moses sy leidingskap oorneem. Ek dink aan Paulus, en ek dink aan sy die jongeling wat som hom beweeg. wat van sy ma en sy oma Priscilla al afkom, Timotheus, en hy kom sit hier. Listen what I'm saying. Because this is the presence. God is going to use humans. Now, listen to this. Joshua has been prepared because he submitted himself. Hy sit heeltyd by die voete van Moses van sy jong ouderdom af, sodat hy leiding kan sien, leierskap kan sien, dat hy kan sien hoe word hierdie kapasiteit waarvan jy vroeger gepraat het, Pastor Maldo, gebou word in 'n gewone man, in 'n man waarvan hy nie net mooie stories is, van 'n man waarvan die mense baie snaakse goed te sê het, but he sees how this man keeps on seeking the wherever Moses was going at his feet, hierdie manne, en dis dieselfde manne, toe hulle gestuur word om te gaan verken, wat kon sien, ons kan die manne baas raak. Die ander van die 12, wat ook saamgegaan het, sê, nee, hy man is so groot, ons lyk so sprinkane. Does it also mean that your perception of your enemy is rectified the more you spend time in the presence of the one that God has given to lead you? Want hoe meer jy in sy teenswoordigheid, hoe kleiner word die goed wat kamstig so groot was. Jy was 'n seun wat hier in Conville gebly het, maar jy het nie 'n Gatsby House gehad of gesien nie. But because you stay and come into the presence and submit you under the vision of this person, the Lord allows you to get a better perspective that Bid West will tomorrow deliver at your door, because the Lord has allowed the Lord to grow you in the presence of the one that God has given to you to be as a father, a mentor, and a leader.
1: Ja, Pastor Kevin, jy weet, ek dink dat is regtig waar die manne van die Here wat hier is 'n voorreg om manne van die Here in 'n mens se lewe te hê, om mense soos Apostel Kevin, Pastor Wielda, en ons om my leiding, daai daar waar jy net 'n voetjie wil verkeerd sit, is hulle daar om jou te onderrig, om jou regte pas te Hilton, baie keer baie streng op ons, maar hy weet, en as ek so dink aan Joshua, is dat, pas ek even nog gepraat van toe hy by die voete van Moses het, ek sien hom, hoe sit hy, en as hy 'n boekie kon gehad het, hy het net om neer te skryf, net om te sit en luister, en vandag, kry ons dit, hy kry meer waar jong mense hulle stelling wil maak, hulle opinie wil lig, en ek het in my journey ek uitgevind, is beter om te observe, maar om te leer daaruit, uit wat jy sien, en om voor te bou, om verder te kan gaan, want deur dit respekteer jy die een wat vir jou die leiding gegee het, deur dit eer jy die persoon wat vir jou die excellence geleer het, Michael. Kom ons wees eerlik, het ons gekom in dit hierso? Nee, iemand moes vir ons die pad gewys het, maar alles kom saam deur die teenwoordigheid van die Here, wat hy kennis en hy wysheid gegee het, en deur die genade, en ek dink aan Joshua, sy resilience, sy hy het nie gewarry nie, man, hy het geweet dat daar's mense agter hom, as iemand agter hom, Moses is daar, so Aaron, hulle is daar, hulle is daar om te cover, en dis wat ons die nodig het, jong mense, dis wat ek wil sê, is dat ons het dit nodig in ons lewens, om geguide te word, om rigting aangewys te word, ons kan dit nie doen op ons eie nie, ons het 'n man en 'n vrou van die Here nodig, om ons regtig waar die leiding te gee.
0: Geliewe vriende en vriendin, jy luister aan Pastoor Maldo Bewee, hier vanaand saam met ons in die atelier, en hy wil vanaand vir my en vir u by program net motiveer en sê, the Lord has given unto you them that will be an apostle, them that will be the prophet, them that will be the evangelist, en die Here die manne en die vroue in hierdie kantore vir u gegee, sodat dit vir my en vir u 'n gids en 'n leiding mag wees. Jy sien, die probleem is, Pastor Hilton, wanneer ons na die mense kyk, dan kyk ons hulle nie na hulle as die wie God gekies het nie.
3: Ja, natuurlik dat hulle aangestel is, jy God. Yes. Kijk, een man wat dit waarneem is een man van orde. Hy verstaan orde. En dit is belangrik dat een mens moet verstaan. As jy die Here in jou lewe wil hê, moet jy begin met ordelik te wees. Ek dink nou aan, terwyl Romaldo praat, dink ek, wanneer praat die ou nie van die tyd toe hy wou gekoot het nie? Ek lag so. Klompie maande terug praat ek met hom. En hy wou koot. En net na dit, toe hy staan, toe gee die Here hom promotion by die werk. Die man is 'n groot manager. Die man het 'n groot streek by die Here. Ja, regional manager. Hoe die Here jou kan promote in die tyd. En die moeilike tyd. Want jy sien, hoe moeilik die stryd is, hoe nader is die promotion. Op die oomblik, hoe moeiliker het gaan. Wanneer die mense nou jou nou begin bel verskilt en dinge loop, alles loop skeef, dan moet jy weet, is die deurbraak, dis die deurbraakse tyd. Want dit gaan jou kos of koot, of jy gaan jouself submit onder die wil en die plan van die Here vir jou lewe. So dit is baie tacties hoe die vijand ook werk. Dit lyk asof die alarmklokke in die hel aangaan om te sê, jy moet die man stop. Hier is 'n groot deurbraak wat die Here nou vir hom wil bring. So. Hier is iets naby. So dit is 'n baie interessante ding. Pastor Kevin vir ons as kinders van die Here, om te sens, die Bybel sê dat die seuns van die ouens wat so wys was,
0: Isika,
3: hulle, they could sense the times, man, hulle kon die tyd, en dit is wat ons moet besef in die tyd, is dat die Here so naby is aan ek en u in die teenwoordigheid van die Here met ons is.
0: Michael, terwyl ons praat van die tyd, en dit is een van die redes waarom ons by die tochtie is, die Bybel sê, geef ons waarskuwing van dinge wat gaan gebeur in die laaste dae. Nou, een van die waarskuwings wat die Bybel vir ons gee, is die volgende. Dat julle nie die onderlinge byeenkomste sal veronagsaam soos dit die gewoonte is nie. Luister, anders sê, sal iemand met my saamstem as ek sê, ons vind onsself in die laaste dag. Dit is nou een meer en een baie gevestigde gewoonte om weg te bly. Jy moet eerlijk by jouself wees, is nou vir jou ook makkeliker na COVID-19 om van tyd tot tyd laflik, op 'n lawe manier verskoning te maak om nie daar te wees. Jesus said these things more than 2,000 years ago. So hy bevestig, dit is reeds die gewoonte. Moenie julle ook in hierdie gewoonte val nie. You must be like David that says that there is one thing that I desire, and this one thing I have asked, and that is that I shall be, one thing I have desired, that will I seek, that I may dwell in the presence of God all the days of my life. So every breath that I have, every move that I make, that I will make it in his presence and guided by his presence. This is important. Ek gaan vir sê, die valse profete word van die profete van God geskei, gebaseer op die teenswoordigheid van God. The true prophet spends all his time with the desire to be in the presence. The false prophet comes in and portray an image of the presence of God. En dis waar die onderskeid lê. Maar jy wat die onderlinge byeenkomste gaan bywoon met lus en begeerigheid, jy sal wees soos die seuns van Isaka wat die tyd ken en daarom jou plek ken. Jy sal wees soos een wat die onderskeid kan tref tussen die valse en die waaragtige.
4: Ja, Pas, ek praat in myself uit. Ek het my, jy jou persoonlike in stilte tyd, kyk, is een persoonlike saak om die Here te dien. So jy jou eie tyd jy nodig om te spandeer, maar die korporatiewe samenkomst, dis baie belangrik, waar ons allemaal in die teenwoordigheid van die Here by mekaar kom. Vir my, ek wil nie siek wees op 'n Sondagie, want ek gaan sê dan maandag is ek aan weggesond. Die duivel het 'n ding wat hy wil mense aanval om op 'n Sondag 'n verskoning te maak om in die huis van die Here te wees. En dis belangrik om die corporatieve samenkomst van die gelowiges by te woon.
0: Pastor Maldo, ons gaan terug na ons grondskrif van die Bybel sê, toe het die Moses iets van die Here gevra. Dit is een gedeelte. How do you get to the presence? We don't have the time to go through it all. Jy moet jou knie buig. That's how you get into the presence. Jy moet jouself voor die Here neerlê. You must lay prostrate before the Lord. You must come and give him your bad and your offer, and then you must ask from the Lord.
1: Ja, Pastor Kevin, in terzelfde tijd, jy moet jou verneder voor die Here.
0: Yes,
1: jy moet vergeet van my eie ek moet vergeet van Maldo. As ek die Here nader en ek moet apostel het voor ons vandag weer so mooi geleer van simpel van gebed hoe ek die Here nader in my gebed en dit was regtig so powerful geweest dat ons bid nie na mensie maar ons bid na die Here en ons vra na die Here so ons moet 'n intieme gesprek met die Here het en daai is hoe ons die Here approach en dis hoe ons die knie buig na die Here.
0: Michael, as ek verder lees dan sien ek dat God sê en hy maak 'n belofte en die belofte staan en dit is ook vir ons opgeskryf in Hebreëus en ons is nou in ons laaste 30 sekondes. Hy sê, ek sal julle nooit begewe en ek sal julle nooit verlaat nie. Jesus, God vra vir hom, moet ek self saam met julle gaan? En hy antwoord en hy sê vir God, sonder u nêrens.
4: Ja, ek sal nooit begewe en nooit verlaat nie. Die Here maak het vir ons helemaal duidelik. Ek is daar, helemaal. Ek is daar, jy hoef nooit te twyfel dat ek daar gaan wees nie. Maar my vraag is aan u wat vanaand luister. Is jy daar? Ek gaan nie los met daai. Is jy daar? En as jy nie daar is, daar steed. Want die Here is altyd daar. Want hy sê, ek sal nooit begewe en jy nooit verlaat. So die Here kan ons niks doen nie.
0: Geliewe vriend en vriendin, die Making a Difference span is nie uit woordheid nie, maar uit tydheid. Dit het 5 minute voor 8 geword. En ons wil vir u sê, duisend dankies dat u ingeskakel was, weer eens in groete in ons ma en ons pa, geestelike ma en pa. Jammer dat ons soms ongehoorsam is. Baie dankie vir julle liefde, julle omgee. We trust that the Lord will use these few in words and it will encourage and change a life. Here's the thing, bring yourself to by die plek waar die Here jou God en jou leidsman kan wees. Wat ons daarmee vir jou wil sê is, verneder jou voor die Here. Laat toe dat die Here jou wil vervang met sy wil en sien waarheen die Here met jou wil gaan. Die plan is geskryf, die destinasie is verseker. Jy, die hulp is in plek. Al wat oorbly is jy en ek. En as ek en jy in die plek is, dan sal die Here dit vir ons doen. Die program Making a Difference sê vir die tot volgende week. Shalom en Maranatha.
2: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
2: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
3: Goeie naand en dit is op 'n Sondag aand presies 7 minute oor 8. En dit is Sondag aand vandag 12 Julie. En u is ingeskakel op ons Deo Gloria program, ons gebedsversoeke program van 8 tot 10. Elke luisteraar is gegroet. Ons is so bly dat u die radio aangeskakel het om vanaand ingeskakel te wees tussen 8 en 10. Kom ek gee vir u die kanale van waar u ingeskakel is. 87.8 in die Lange in die Overberg, 93.9 die Kus, die Tuinroete en die Mooie George van waar ons drie vanaand uitsaai. 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 is Nuisna en Plettenberg Baai, 103.6 is die Karoo. En vir ons luisteraars buite ons opvangsgebied, jy luister vir ons by www.edenfm.co.za. Jy is ingeskakel by ons aandprogram Deo Gloria. Hartelike welkom aan een en elke luisteraar. Ek wil nou net gou vir u voorstel aan die span in die ateljee vanaand. Ons is 'n lekker vol huis. Ons is drie mense, nie net een of twee nie. So vanaand aan die woord aan my verkant sit ons eie bro Willie Williams. En bro Willie Williams gaan nou gou vir ons om voorstel. Hy gaan vir ons sê wat hy gaan doen en hy gaan vir ons sê wat sy skrifgedeelte en sy tema is. Bro Willie, hartelike goeie naand, is goed om u te sien. Hy sit kalm daar aan die ander kant. Bro Willie, dit is baie lekker om u vanaand saam met ons te hê. Baie, baie welkom. Groet ons luisteraars, bro Willie.
4: Baie dankie, sister Maggie. Hartelike goeie naand aan u en aan bro Willie Botha vanaand en aan al ons pragtige en geseënde luisteraars. Ons weet die woord van die Here leer ons dat in die laaste dae sal daar 'n honger en 'n dors wees, nie na water of na brood nie, maar na die woord van die Here. En ons weet dat hierdie honger en hierdie dors dwing u om vanaand na hierdie gebedsversoeke program te luister. Ek is in die bevoorregte posisie om vanaand hier te wees en 'n kort boodskap met u te deel. En wat ek gaan Ek gaan vir u lees die kerntekstvers, gaan wees uit Johannes 14, en die versie is vers 27. Die thema is Godse vrede teenoor wereldsvrede.
5: Wow.
4: Die Heere seën u.
3: O Willie, moet nie doen wat ek doen nie. U moet die prachtige vrou daar by die huis moet ook mos nou gegroet word. Ek word elke ochend vermaan oor ek nie my man groet nie. So, u moet nou gauw eers vir sister Sharon ook goeie naand sê.
6: Ja, sister Maggie, jy het my nou in die moeilikheid hoor. Jy het my nou in die moeilikheid. Ek wil vir my prachtige vroukie daar by die huis, Sharon, baie hartlik groet, en vertrou, sy het vir my gesê, toe ons nou daar weg is, dat ek die radio op die stasie moet sit. Nou sê ek, maar Eden FM is dan aan in jou kar. Sy sê, is te moeilik, hy gaan makkelijk daar na die stasie toe, maar hier by die draadloos in die ijskreem, sy hom nie lekker daar nie. So, my liefste, gegroet en lekker luister ook na die program vanavond.
3: Daar sê, baie dankie broer, wat die so ja, nee, ek het in die week met Sharon gepraat, so ek is nou bang, net toe dink sy, maar sister Maggie nou in die week lekker moet my gesels, want ek en sy moes gesels oor een radio aangeleentheid. Sharon, van my kant af is jy hartelijk gegroet, baie dankie dat jy jou man met die radio deel. En dan is die ander, ek is omring met die Willies hier rondom my, nee, broer Willie, goeienaand en hartelijk welkom.
7: Hartelijk goeienaand, sister Maggie. Ons sê eerstens vir die Heere weer eens baie dankie vir die voorrecht wat ons sê om ons een werktuig vir hom te kan wees. Gaan het goed met u?
3: Dit gaan baie goed, broer Willie. Die skof was lang. Ek is mos daarom al van half 4 vir oogend af wakker. Om Willie het mos ingelee.
7: Nee, ek was ook wakker uit dit. Maar ja, maar hartelike welkom, Maggie. Dan broer Willie Williams, my naamgenoot. Hartelike welkom hier vir ons. Vandaan hier by Dio Gloria. Jy is altijd een groot seën vir ons. Mag die Heere vir jou ook reiklik sien, en dan wil ek my familie ook al by die huis groet, my porselein poppie, ek weet sy leen luister, Sarisa, dankie dat jy altyd so vir jou pa instaan, mag die Heere vir jou ook reiklik sien, jy is een prachtige dochter,
3: begaaf,
7: en ek kan trots wees op jou, ne, weer eens baie dankie, my jou vroukie, jy en die drie honde daar in die bed, so geniet het, ek ga die honde noem, dis nou Jace, Maxie,
3: Hazel.
7: En Hazel, die driekies, hartelijk goeie naam, hulle luister vir my dan maar, lieve luisteraars, dankie dat julle ingeskakel is op die grootste gemeenskaps radiostasie in die Suid-Kaap met een totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan en gemaak nou vir jy geliefde een heerlijke kopie koffie of een stoomende kopie thee en sit achter oor en wees ingeskakel.
3: Baie, baie dankie, broer Willie. En al ons luisteraars, as jy dalk nou net die radio aangeskakel het, jy luister na my, Maggie Williams, jy gas hier vir die volgende 2 ure, en Willie Botha is saam met my in die atelier, hy is ons technische regisseur, en broer Willie Williams gaan vanaan vir ons die woord bedien. So aan al ons luisteraars, een baie warm welkom aan ons getrouwe gemeenskap, vriende op ons sociale media, ons voorbidders, al ons seniorburgers, alle pastoren, alle leiers, dominees, priesters, apostels, die biskoppe, alle geestelike leiers en predikante, manne, vroue, jong seuns en dogters en almal wat ingeskakel is uit die verskillende kerke, denominasies en gemeentes. Ons eer elkeen wat vanaand saam met ons bid, saam met ons glo en saam met ons hoop bring. 'N hartelike en 'n spesiale verwelkoming ook aan my mede-anker van die program aan Oudtshoorns se kant, pastoor Dion Ewerts. Ek hoop u is lekker vanaand, en ook sy voorganger, pastoor JP, baie welkom, en al ons luisteraars in die atelier wat dan nou saam met ons kuier aan die Molly, pastoor Leon Prinsloo. Ons sê vir u baie, baie welkom op die program. En ja, net aan die Molly, ons weet julle is op pad, die soepdryf is op pad en hulle is seker al by julle bestemming en hulle staan reg om oor oggend ons gemeenskap te bedien. Kom, ons gee vir u die lyne in die atelier sodat u weet, u is reg sodra ons terugkom. En broer Willie het vir ons die woord bedien. Gaan ons die lyne oopmaak en dan kan die saam met ons gesels, saam vir ons seënwense gee en dan kan die deel uitmaak van die program. So ons WhatsApp-lyn in die atelier is 060 505 2693 en in die atelier is ons 044-884-0831. Ons sien uit vir twee wonderlike ure, vol lof, dankbaarheid, gebede, versoeke en groot geloof in die volgende twee ure. So ek gaan nou vir Bro Willie Williams gee, wat vir ons die woord gaan bedien.
6: Baie dankie, Sister Maggie. En weer eens gegroet geliefdes in die Here. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit. In Johannes die 14de hoofstuk vers 27 sê Jesus: "Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie." Nou, dierbares, elke keer as ons na die woord van die Here toe gaan, ek is nou besig om Spreuke te lees, en die hele Spreuke, na my mening, trek een lyn deur van gehoorsaamheid, soek na wysheid, luister en so meer. Maar hier praat die Here Jesus van iets wat ons vandag nogal baie nodig het: vrede. Ons weet dat op hierdie tydstip is daar 'n klomp oorloë reg oor die wêreld aan die gang. En ek dink nie een van daai mense wat so oorlog maak, wil oorlog hê nie. Hulle soek en roep en smeek vir vrede. Maar die vrede ontwyk die wêreld. Maar ons as kinders van die Here, as ons nou in ons eie lewe kyk, dan vra ons ook self baie keer, wat is hier in my aan die gang? Dan vind die mens ook uit, daar is twee pole aan die werk in jou lewe. So daar is die goeie en die slegte. So daar is ook 'n oorlog aanwesig in my lewe. Want ek weet, daar is altyd die teenstrydigheid. Is dit die regte ding wat ek doen, of is dit die verkeerde ding? Dit is maar net dat daar 'n oorlog in ons lewens aan die gang. En as ons nou kyk na die vrede wat die Here graag wil hê ons moet beleef, dat ons 'n rustigheid in onsself kan hê. Dat ons by 'n punt kan kom waar jy kan gaan jou kop neerlê in die aand en sommer, so Salomo ook sê, onmiddellik aan die slaap raak. Maar jy weet, dit gebeur nie so nie. Dis hoekom toe die Here Jesus hier vir sy disippels sê: "Vrede laat ek vir julle na." Weet hy in watter toestand daai mense op daai oomblik was? In hulle harte was daar 'n onrustigheid, in hulle harte was daar die vraag: gaan dinge werk? Sal dinge in my lewe uitwerk? Nou kyk ons na wat die woord van die Here sê. Dit is net 'n mens wat 'n veranderde mens in sy innerlike is, wat vrede kan hê. Dis net Christus wat ons kan vrede gee, want dit is net hy wat ons kan verander. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Waarom 'n nuwe skepsel? Want die ou dinge het verby gegaan. Dan sê hy, kyk, let op, neem notisie, alles het nuut geword. Maar weet u, daai nuut word beteken nie daar's vrede aan die agterkant nie. Dit beteken jy is as persoon het verander, maar die omstandighede om jou het dalk nog nie verander nie. Daar is nog altyd die ding waar jy op moet staan, na jou werk toe moet gaan, met mense moet deel wat die saam met jou stem of langs dieselfde tafel sit nie. As ons nie met Christus gekruisig is nie, dan weet ons dat ons het nog nie die vredevors ontmoet nie. Seker weet ons, ons moet die vrede van die Here soek en nie vergelding nie. My menswaardigheid is aangetast, daarom wil ek vergelding hê. Ek wil terugslaan. Maar nou, my broer en suster, weet ons ook, die Bybel leer ons, as jy gevloek word, moenie terugvloek nie. Ek wil ook vloek wanneer iemand my onreg aandoen. Ek wil ook wanneer iemand hard praat met my, dan wil ek ook my stem harder maak. Maar God sê vir ons vanaand deur sy woord, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Hier, ek kyk nou na oom Willie hier in die beroep waaruit hy kom. Hy weet hoe gevaarlik dit daar is en hoe dit daar was. En dan weet hy vanaand dat die ouwens, die meeste van hulle, het nie Godse vrede in hulle harte nie. Daarom is het vir hulle niks om een ou aan die keel te gryp en sy keel dalk af te sny nie. Maar vanaand, as kinders van die Here, is ons, of moet ons, daarop let, dat ons nie aan dieselfde ding skuldig maak nie. Ons gaan nou nie noodwendig iemand sy keel afsny, of iemand in die gezicht slaan nie, maar ons kan ook maar daar wegloop, en ons in ons hart, een wrok dra teenoor iemand, net so goed, dat ons het ook die persoon in die gezicht geslaan. Nou vra ons vir onsself, as ons dan kinders van die Here is, waar kry ons hierdie vrede van die Here Jesus? Daai vrede is net by Jesus te kry. Die apostel Paulus sê, vir sover dit van julle afhang, leef in vrede met mekaar. Die wêreldorde sê, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Maar die Here Jesus sê, draai eerder die ander wang. As van jou 1 myl geëis word, stap 2 myle saam met die persoon. As iemand jou bokkleed vat, gee ook vir hom jou onderkleed. Dis 'n heeltemal 'n teenstrydigheid met wat die wêreld sou sê. Die wêreld sou sê, laat ons dan eerder hof toe gaan, sodat die hof kan beslis. Maar die Here Jesus sê, doen wat die regte ding is om te doen. Die woord van die Here sê vir ons, 1 Petrus 3 vers 9, moenie as julle beledig word, terug beledig nie. Seën eerder die een, wie jou beledig het. Ek weet nie hoe dit werk, jy weet nie hoe jy daarby gaan uitkom nie, maar as jou lewe verander is na aanleiding van wat die apostel Paulus vir die Korintiërs sê in 1 Korintiërs of 5:17, dan as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, jy weet nie hoe jy dit reg kry nie, maar as jy die Here vertrou, dan gebeur dit dat jy dit nogal kan reg kry. Nie altyd nie, nie altyd nie, maar wanneer jy dan struikel oor hierdie ding, Christus staan nie ver van ons af nie. 1 Korintiërs 10:13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar die Here is getrou om saam met die versoeking ook die uitkoms te gee, sodat julle dit kan verdra. En soos ek vroeër gesê het, die uitdaging is en sal altyd daar wees, maar Christus is nou ons maat.

0: Amen, luisteraars, ons is terug. As jy nou eers die radio aangeskakel het, het jy nou net broer Willie Williams se preek gemis, want jy is ingeskakel op ons aandprogram Dio Gloria met my, Maggie Williams as die gasheer, broer Willie Williams is die langs my as die tegniese regisseur en broer Willie Botha se daar aan die oorkant. Hy het nou so pas die woord bedien. Broer Willie, baie dankie vir die woord wat so prachtig uiteengesit is vanaand. Ons gaan nou die lyne oopmaak, luisteraars, ons gaan na ons monitor toe beweeg, ons gaan nou die gebedsversoeke aanluister op ons WhatsApp lyn 060-650-52693 en ek wil vir u vriendelik vraag, wanneer u hoor u is op die lig, dan sit u net die radio so even sachter om net die terugvoer en die klank op ons oore te verminder. En ons vraag baie mooi, dat u ons sal help om die program ordelik en respectvol te hou. Ou asseblief, u versoekie kort en saaklik, vir my enige persoonlike aanvalle, of die noem van name, wat onmin, spanning, of verdere konflik kan veroorzaak. Ons wil graag hê, ons program moet een ruimte bly van gebed, vrede en bemoediging vir almal wat inskakel. U is welkom om ons te bel, u is welkom om 'n stemnota te stuur, u is welkom om die ateljee te bel en net 'n gewone WhatsApp ook te stuur. 060-650-52693. Ons in die ateljee is ons 044-884-0831. En daar gaan die lyne broer Willie. Dio Gloria, goeie naand.
1: Hartelike goeie naam, sister Maggie, broer Willie Botha, broer Willie Williams.
0: Williams.
1: Baie dankie, broer Willie, vanaand vir die geseënde woord. Ja, wat 'n woord. Ja, ons moet die woord uitdraan, uitleef. En ja, sister Maggie, vanaand vir ons het baie geluk, sê aan Roxanne, die vonkel,
0: yes,
1: die hoofvonkel, vrou,
0: die
1: ja, wat vandag haar verjaarsdag sê ons op haar baie geluk sê en baie dankie vir alles wat sy vir hierdie radiostasie beteken.
0: Onthou
1: die Cameron gesin, jy is Mossebys baie lief aan ons, waardeer haar verskriklik. En daar moet ons aan Anke Malcolm sê daar in die hospitaal, baie sterkte en ons hoop en ons vertrou dat die Here vir Anke Malcolm gaan aanraak en dat die sommer

0: regter gaan rus en gehoorzaam moet wees en luister wat daarvoor moet gesê word, sit 'n bietjie. Al ons senior burgers is hartlike groet en kom ons dink aan ons senior burgers en kom laat ons nie vergeet om vanaand vir hulle te bid. Die ons voorgangers, Pastor Leon en Pastor JP en Pastor Dion is ook hartlike groet. Die almal moet 'n prachtige en 'n shalom week. Dit kom hier van die Cameron echtpaar uit die prachtige Mosselbaai en die Here seën sister Maggie en Pastor Willie en broer Willie Botha, 'n geseënde aand, baie dankie.
1: Jo, Jaljo, Wayne en Doreen, baie, baie dankie. Ey, dis een van ons passievolle luisteraars daar. Baie, baie dankie.
0: Baie, ek het dankie. Een geseënde week. Tata. Baie dankie die Here seën. Tot ziens, bye bye.
1: Goeie aand, bye bye.
0: Bye bye.
1: Dio Gloria, goeie aand. Jy kan vir ons skakel 044-884-0831. As die foon die lyn nie, dan beweeg ons aan na die monitor toe, oom Willie.
2: Dankie, sister Maggie. Ja, hier is al wat boodskapies wat ingekom het hier so. Ek wil net gegooi na die begin. Eerste ene sê hier so naand, oom Willie en Willie en sister Maggie, my gelukwense gaan na Errol Pieterse, Ruben Riddles en dan ook voorbinding vir oom Derek van Antbed wat in die hospitaal is, dat God hom sal aanraak en hom genees van Penny van Riversdal. Hier is een oproep.
1: Dio Gloria, goeie naand. Amen, baie welkom.
3: Ek van uitvoering af, ek het verlede week, ek het deze bietjes te laat, om my oorlede Jezus te geluk te wees, ek het jaar. Ek het Paulien, wat daar is, ek het afgeed, ek my schoen gekast.
1: Ik wil
3: dit toon toe, ik heb het vaak om, dat die rauw moet zien, en dat is het naakheid, die zijn vrouw, en zo dat hem zeile, als ik het vind, zien ze mij schoon gekast, dat men alleen is naar die rauw, of dat, want ik wil alleen. Baie dankie, geseende aand vir die Heere.
1: Geseende aand, Paulina, baie dankie vir die oproep, ons is sekerheid gehoor, ons vertrouw die Heere daar, so baie, baie dankie, mooi aand, tata.
2: Die volgende boodskapie sê goeienaand geliefdes in die Here, ek welkom u met 'n blymoedige hart en almal in die ateljee mag die Heilige Gees ons en alle luisteraars vanaand ook gehoorsame daders van God se verlange wees van broer Hefke, God bless. Volgende boodskapie sê hierso, is welkom ons in die ateljee te skakel. Is welkom te skakel in die ateljee. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand pastoor, ek wil net vir James Dido, baie geluk so op sy verjaardag, maak daar nog vele jare vol goeie gezondheid en vele vreugde op en wacht. Baie liefde van Ankel Poem, Tani San en Neil Amuni. Die volgende boodskapie sê hier so, sterkte in die meis, Wagenaars, Jaftas, Blaus, met die ingaan van Adamai en die Donley familie. Sterkte aan die meis, Lucas, Saptos, met die ingaan van Maarten, my van Danley, die Danley familie. So, jy kan my in die ateljee skakel by 044-884-0831. Die volgende boodskapie sê, so naam pastoor, ek vraag die voorbereiding van my ma, Margarita de Kook, en van my drie kinders, Dillian, Magoan en Rush, dat om, dit kom van hulle ma, Magdalena van Riversdal en voorbinding vir Paul Jacobs wat in die hospitaal is. Volgende boodskapie sê hierso, ek wil asblief net voorbinding vir aan sterkte toe bid vir die families wat hulle families aan die dood afgestaan het en die by wie voor oopgraf is gaan staan is Willie September, Hilton McQuarty, Meester George McGregor, Sarah Geisman, Michelle Lombard, Winston Coricius. Ach, daar is een oproep, kom ons vat hom gemerk hier.
1: Dio Gloria, goeie naand.
2: Dio Gloria, goeie naand.
1: Daar verloor ons die luisteraar om, Willie.
2: Ek kan maar weer skakel, 044-884-0831. Volgende een is Winston Coricius, Maria Groenewald, Cheston Solomons, Miriam Olivier, Chrissy Maart, Storm Roo, Blaise Lekei, Olwetu, Manina, Drikus Viljoen, Joseph Mitchells, Odette Fourie, Sandra Fourie, of Chandra Fourie, Dowsup Family, Daniel Rhodes, Olivia Williams, Born Nice, Baba Mila, Ketram Bruel, Selnay Liebenberg, Hans Dondas, Tembakasi, Netenjonga, Robert Kuberg, Doreen Petersen en John Petersen en die ander. Prestasies, baie geluk en voorspoed aan laerskole, Saturnus en Sacred Heart vir hulle eerste en tweede plekke wat hulle gehaal het met hulle trompoppies. Baie dankie ook vir die ondersteuning van die africhters, onnies en ouers. Ons is baie trots op ons leders. Voorbinding en sterkte en voorspoed vir diegene wat in die tyd of in die jaar gaan aftree uit die polisie, AOC-dras, verpleegsters, onnies, sowel as soldate. En voorbinding en sterkte wil ek toebid oor ons families, vriende en hulle kinders wat werkloos is. Het kom al die pad daar vanaf Joey van Oudtshoorn. Baie dankie Joey vir hierdie boodskap wat hy ingestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Jy kan een skakel in die ateljee by 024-884-0831. Kom, ons gaan aan na die volgende boodskapie toe, nee Maggie?
1: Ja, ons gaan aan, Willie.
2: Volgende ene sê so, goeienaand aan die Maggie, baie sterkte gaan in die Sapto en die Eiwert families met die heengaan van broer Iki Sapto, wat hulle twee tannies aan na Kamfer en Tina Swart van Oudtshoorn en haar gees sê vir hulle Psalm 23. Volgende ene sê, goeienaand, hier is Guillaume Lottering. Ek wil vandag vir iemand aanmoedig, moet nie op die arm van vlees vertrou nie. Jeremia 17:5. Waarskuw ons daarteen, maar vers 7 sê, geseend is hy wat op die Here vertrou. Mense kan iemand teleerstel, maar God nie. Mag iemand vandag besluit om die hoop op die Here te sit. Mag die Here iemand seën. Groete van Guillaume, Katrina en Ilanda Lottering. Baie dankie vir daardie boodskapie. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my kleinseun en sy pa, hulle is al twee op drugs, asseblief pastoor, bid vir hulle baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry. Dan pastoor, bid asseblief vir my, my man, sy finansies asseblief, bid vir ons mooi aand, pastoor en veilig ry. Volgende boodskapie sê hierso, goeienaand, dankie vir die woord, sterkte aan hulle wat deur die dood getref is, hulle wat siek is, hulle wat deur omstandighede gaan, hulle wat verjaar het, geluk, lief julle allemaal, liefde pastoor. Volgende boodskapie sê hy so, goeienaand pastor en ek het namens sister Willie Said, ja, seker Januari, sister Noy, broer Michael, baie dankie sê vir hulle wat hulle kleinkind so mooi te rustig geber het en selfs ook gepaste Abraham Delport, wat die troostboodskap gedoen het by die babadochterkie se begraf is. Dit was voorwaar een goeie woord, namens Danai, die dochterkie se mamie, en aan daddy weer eens by sterkte, sê mag die Here hulle vertroos in die tyd van hartseer, die Petersen en sister Wilson, sy familie, wens ons baie, baie sterkte toe, dit kom van sister Vicky van, en Lady Smith. Dan, broer Willie, sister Maggie en collega's, graag wil ek net die volgende persone geluk wens, wat allemaal verjaar het, sister Annette Adams, sister Kate Witboy, sister Roseanne Gelderbloem, Vico Willemse, sister Susie, Januari, Ivanette Januari, en sister Vicky Jacobs, ek sien hulle met Psalm 91, en mag die guns van die Here op hulle lewe rus, dit kom van sister Vicky, van Lady Smith. Baie dankie vir daardie boodskapie. Lieve luisteraars, jy kan skakel uit te leef by 044-884-0831. Die volgende boodskapie sê hierso, ons maak hom geoop, hy sê, sê, hier in FM, goeienaand.
4: Goeienaand, ek wil hier, en aand, as dan in Hegi, en dankie vir die preerike.
1: Nik,
2: groot oom, naand op Nik.
4: Gaan het goed om, Willie?
5: Heergedraad.
4: Sy baie dankie dat jylle altyd daar is om ons te kom te maak. Ons waardeer jylle rare. Ons wil ook vir jylle geliefdes by die huis wil ons sê baie dankie dat hulle jylle afstaan vir ons om, Willie.
1: Baie dankie.
4: Eerstens wil ek vir die frontline workers wil ek oorbring vraag. Die mense met die moeilike werk, ek wil een oudswering, wil ek vir die law enforcement manne, vir Nieuwmoni hulle, en McKeven hulle, ek wil ook vir die provinciale verkeer, wil ek voorbering vraag, dan wil ek vir amal die hierdie week die moeilike goed gaan, soos die voorbeeld die mense wat sterfgevallen gehad het, dat hierdie week met reëlings tref om hulle geliefdes te begrawe, en mense wat hierdie naweek ook geliefdes begrawe het, ek wil vir hulle ook voorbering vir hulle. Dan wil ek vir die bejaardes dwars oor die opvanggebied wil ek voorbereiding vra en ek wil vra dat ons maar die siekes ook moet opdra dat die jare hulle moet aanra en wil ek baie dankie dat julle altijd daar is om ons te bedien ons, ek sê weer eens vir julle baie dankie en dankie vir Tannie Maggie ook en allemaal die altijd daar in die atelier voor ons doen maar een mooi program veren en een mooi weet en laat het net goed gaan met julle. Baie dankie.
1: Baie dankie Broenie, het is een plezier en het is een absolute voorrecht.
4: Ja, dankie.
1: Julle moet lekker slaap, tata.
2: Mooi aan,
4: dankie. Dankie.
2: Die volgende boodskap is die goeie naans, is de Maggie Paul Willi, my twee musketeers, prediker, Sarissa en Eden familie, gelukwense gaan aan Rosaan, die vonkelvrou van Eden FM. Mag God dan op baie jare spare geseene, voorspoedige week vir allemaal. Ek is Vlooi, veiligheidswaarts keer. Amen Vlooi.
1: Goeie naam Vlooi.
2: Ja, en Rosaan, die vonkelvrou, baie geluk met jou verjaarsdag. Glooi het een geseene dag gehad. Familie, jou lekker bederf vandag. Onthou jy verjaardag nog hele maand, ne?
1: Die vonkelvrou het my laat weet, sy het uitgeslaap vanoggend, maar sy Oor. Het geluister met oorfone aan. Haar phone is so besig, dat sy nie eens reply op die messages.
2: Die volgende boodskap, hy sê hierso, Goeienaand, pastoor, ek vraag groot asblief, dat hy saam met my bid, dat die Heere ons sal dra vir die week, en ek glo en vertrou op die Heere seën aand vir pastoor. Die volgende boodskap, hy sê hierso, Eden FM, goeienaand.
5: Goeienaand, broer Willi.
2: Goeienaand.
5: Naand, sê, sister Maggie ook, broer Stout, sê, brakken.
2: Ja.
1: Goeienaand, broer Stout.
5: Hoe gaan het met die heren?
1: Dit gaan goed, hier met die drie musketeers vanaand, broer Stout.
5: Ja, dit gaan goed ook hier bij ons. Dankie, sister Maggie en broer Willi. Sister Maggie, ek wil net graag voorbidding vraag vanaand van my nikkie daar op Heidelberg, wat morgen gaan vir haar katalatte op die oor te gaan groen na haar wisdal toe.
1: Okay.
5: Dat jy vir hulle vir haar dan vanavond sal by die Heere intree waar sy moore gaan. En vir my Geldenhuis familie daar op Heidelberg en ook vir my breef familie daar op Heidelberg dat jy ook vir hulle sal opdra vanavond in ere gebede die Balos en die Peppers. Dit is al my familie daar op Heidelberg.
1: Hmm.
5: En vraag dat u ook vir hulle voorbidding sal doen. Vanaan, dink vanaan ook aan kweekie daar op Heidelberg, wat morgen gaan vir haar oor asjeblief. Baie dank weer sien vir wat hier ook doen aan ons breed gemeenskap.
1: Mooi aan Broestout, Broestout, altijd welkom.
2: Mooi aan Broestout, geseene aand aan hee. Die volgende boodskap sê, goeienaand, vra net gebed vir die Corissus familie op Oudtshoorn, met die afsterwe van Winston en baie sterkte aan Shireen. Baie dankie geseene aan, dit kom van sister Anne hierop, George, baie sterkte daar. Die volgende boodskap sê, goeienaand, paaste, dankie vir bemoediging, my gelukwense gaan aan my baby sister, wat vandag een verjaarsdag vier. Geluk, wens ek julle alle voorspoed toe en alles wat jou hart begeer van jou sister Rolie. Volgende boodskap sê, Pastoor, ek vraag voorbinding vir allemaal in die hele opvangsgebied by huise of in hospitale, vertrou op God, hy genees van Emerentia buis van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor, baie sterkte aan Marenda Jankies, Florina Norkee, Elisabeth Beekes, Francina Simon, Sister Marcel Buys, Nana Disnokoekie, Magdalena Hofman van Heidelberg, myself, Emmy, en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied, en vir Niggie Zelda Jansen van Albertina, vir krag en sterkte vir die week wat voorlê, en een veilige terugry huis toe. Pastoor, voorbinding van anti-memory en een man vir krag en sterkte, vertrou op God van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Volgende boodskapie, naand broer Willie, goeienaand sitte Maggie en goeienaand aan ons predike broer Williams, dankie vir een geseene woord, ek het myne gevat, bid asseblief vir my dat hierdie dat hier altyd vrede in my huis sal wees veilig ry, sitte Maggie en span, dit kom van Auntie B. Hartelike naand Auntie B. Die volgende boodskapie, goeienaand paaste, ek wil net baie sterkte sê aan die Swanepoel familie wat vanoggend vir ou plak verloor het, hulle broer wat God gedoen het, is wel gedaan. Ek gee vir hulle Psalm 23 en 91, baie dankie. Jy kan een skakel in het atelier, 024 084-0831. Die volgende boodskapie sê hierso: gegroet gesien is, ja, ons allemaal smag na vrede, bid asseblief vir alle siekes in Blanco, as ook die werksamere van VGK Blanco en die tieneraksie. Dankie bro Hansie Williams, waardeer. Ek sien hier is iemand wat sukkel om in te skakel, so u is meer as welkom om te skakel met 044-884-0831. Ons wag vir u oproep. Eden FM, hartelike goeie naam.
6: Goeie naam, bro Willie.
1: Goeie naam, u kan praat, ons luister.
6: Goeie naam, dierbare Evra, voorbeelding voor haar pastoor wat in die hospitaal is. Over die bekend onbekend is, anders onverstuit, baie dankie.
2: Dankie, hoor.
6: Dankie, baie dankie.
2: Bye. Volgende boodskapie. Goeienaand, sister Maggie, sterkte aan die Blom familie, wat gister Annelien begrawe het, en sterkte aan die Malgas familie, wat gister Nathan begrawe het, dit kom van Audrey, een wagman. Volgende ene sê, naand diebaar is baie sterkte aan die Sambo familie, wat laatste opgraf gestaan het, Psalm 23, Delia en Steven. Baie sterkte aan Tilly daar aan George Hospital, dit kom van Delia. Gelukwense gaan aan Veronica en Antie Missie op Hubbardstyle en Leni op Riversdal van Delia, veiligere huis toe Delia. Baie dankie Delia. Die volgende boodskap is in hand, ek wil net voorbeding vraag vir Dion Jacobs in die hospital, dit kom van Priscilla van Riversdal. Goeienaand, sister Maggie, voorbeelding vir my, ek gaan deur een moeilike tyd, ek vraag asseblief een vrede en die vrug van die gees.
1: Amen, ons bid my sis.
2: Dan het ons een stemnota, kom ons speel hem gauw.
7: Goeienaand, en Willie, en sister Maggie, ek wil net sê, goeienaand, en my schoonzuster, Pop, Swanepoel, Jan Swanepoel, en een geseene dag vir hulle vanmorgen vir die werk. En die Heere sal hulle sien, en die Heere is nog altyd daar vir ons. En baie dankie vir julle liefde. En dankie vir die christelike lewe. Dankie vir die bemoediging. Ek kom van haar schoonsister af, Katrina Lotrie.
2: Baie dankie, Katrina. Die volgende boodskapie sê hierso: goeienaand, sister Maggie, voorbidding, asjeblief vir al ons prachtige senior burgers, allemaal wat siek is, as ook allemaal wat verjaar het, van Marinda en Hubbardsdale. Baie dankie. My familie, hallo, baie dankie, dat jy my altyd groet, ook dat jy my geluk gewens het, waardeer dat elke prediker wat op was, alles was prachtig vir oggend, sien ook die son sal weer skyn, dis waar die lied van die fontein, wat oom Willie gespeel het, so ver gedink, en hartseer geword, ook die tweede lied van gisterochtend wat hy mee uitgespeel het, sterkte vanavond ingeskakel, liefde, ek prijs jou, Niggie. Kannelandse versoeken, sterkte vir die familie, is Estelien Herendien, Salome Steenberg, Katrina Pretorius, hulle is van Zoar, Marshall Williams, Hendrik Heilbach, Nolien Graaf, Rona Kennel, allemaal van Lady Smit en Johannes Kloete van Wijkstorp, van die De Wit begrafensdienste, Pieter Personeel en Paaste Eisley. Veels geluk, Mishka Fuller, van jou ouwers Moses, Jessica, jou broer, Chad, oma, Mari, opa Den, en ook van oma Melanie en opa John Eisley. Veels geluk ook van meneer Dion Meyer, oud onderwijzer van julle, sy geliefde kinders, kleinkinders, ook van sy broer Keith en die Meyer familie, en van allemaal die Kannelanders. Veels geluk, sister Elvira Jacobs, bekend as Vicky, van jou seun familie, seun mense ook vir oud Willem Maasdorp, van sy vrou, kinders, familie en almal die Kannelanders. Volgende boodskapie, sister Wendy mooi sê, sy het daar koppie rooibos tee gemaak en is ingeskakel en luister vir julle. Amen. Hartelike goeie naam na sister Wendy. Naand pastoor, ek wil net aan almal wat vir birthday wishes gister sê, ek wil net baie dankie sê, dit kom van Samantha, jankies van Nysna. Mekkie, gaan ons vir 'n breek of gaan ons maar aan?
1: Dit is nou 10 minute voor 9 en ons eerste uur is amper klaar. Luisteraars, baie dankie dat jy so mooi saam met ons werk. Dankie vir elke versoek. En ek is seker van as ons nou na die musiekbreek terugkom en Bro Willie gaan vir ons bid vir die versoeke tot dusver, dat jy regtig die salving daar in die woning, in die kar, waar jy ook al is, dat jy dit sal voel, dat jy dit sal ervaar, want onthou ons kan nog altyd Hy is gister, vandag en morgen sal hy nog dieselfde wees. So kom ons gee ons versoek, ons vat geloof en ons vertrou die Here. Ons het die mooi woord van vanaand gehoor, wat die Heer Bro Willie bedien was. So kom ons staan op sy woord en ons kan net die vrede, wat alle verstand te boven gaan, kom van die Here af. Want die wereld kan het nie vir ons bied nie. So kom ons neem ons toevlug na die Here toe. So ons gaan vir 'n musiekbreek en as ons terugkom, gaan Bro Willie vir ons al ons versoekies tot dusver saamvat en die Here vertrou vir 'n volbraakte werk in elkeen se situasie.
8: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elie Jack Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai, by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad, by 021-932-0042. Shalom Elie Jack Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonder en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale

0: Vader, baie dankie dat ons u troon kan nader en in diepe afhanklikheid voor u die Here kan kom. In ons self weet ons, ons het nie antwoorde op hierdie gebedsversoeke nie, maar u is die antwoord, Here. U die Here is die een wat wanneer ons deur moeilike tye gaan, by ons kom staan, u aan ons bors druk en vir ons sê, U die Here sal ons nie verlaat en U sal ons nie begewe nie. Wanneer ons siekte in ons liggaam het, Here, dan kom ons na U toe, want U sê die hande sal julle op die siekes lê en hulle sal gesond word. Maar nou weet ons ook, Here, by U die Here is afstand nie 'n probleem nie. En ons het al baie getuienisse vanaf hierdie radiostasie gehoor hoe U die Here mense aangeraak het wat siek is. Daarom kom ons vanaand met groot vrymoedigheid en ons bid, my God, dat U die Here elkeen met 'n siekte toestand in die liggaam sal aanraak in die wonderlike naam van Jesus. Ons weet U die Here kan alles doen en dat geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. En vanaand, Here, as ons na U toe kom, dan weet ons, Here, dat U die Here hoor en U verhoor ons gebede. U die Here is ons geneesheer. U die Here is die een wat gesond maak. U die Here is die een wat vir Israel in die woestyn gesê het, rig hierdie koperslang op en elkeen wat opkyk sal as hy gepik is gesond word. En vanaand, Here, bid ons dit in die naam van Jesus. Daar is selfs ons kleinseun vanaand by die hospitaal in George, Here. Ons bid God se genesing in sy liggaam in die naam van Jesus, want ons weet, liewe Here, dat U die Here die God is wat ons hoor en ons verhoor. Daar is vanaand, Hemelse Vader, ons dierbares wat hier versoeke gerig het, wat vanaand, Here, geliefdes aan die dood afgestaan het, Here. Dis 'n onomkeerbare situasie, maar ons weet vanaand, Here, U die Here laat ons nie alleen nie. Selfs in ons tye van diepe nood en hartseer, dan weet ons, Here, dat U die Here is die een wat vir Lazarus se suster gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En vanaand glo ons dit, Here, dat U die Here is die een wat die vertroosting en die ware vertroosting teweegbring. Hier is mense, Here, wat deur ander situasies gaan, wat werkloos is, Here, wat huweliksherdenkings vier, wat verjaarsdag vier, Here, en alles kom uit die hand van die Here uit, want ons weet vanaand, Here, dat elke goeie gawe dal neer vanuit God se heerlikheid, en daarom bid ons in die naam van Jesus dat ons nie moed sal verloor nie, Here, maar dat ons bemoedig sal word deur die woord van die Here, dat U die Here sal ons nie alleen laat nie. Wil U die Here vanaand dan elke versoek wat hier gerig is, Here, wil U die Here self persoonlik vanaand elkeen aan die, op die hart kom druk en sê, ek het daardie versoek gehoor en ek gee gehoor aan daardie versoek. Ons het verneem van ons broer Malcolm de Jager, Pastor Malcolm de Jager, daar in die hospitaal, Here, ons wil bid dat U die Here ook sy liggaam sal aanraak in die wonderlike naam van Jesus. Kom seën ons senior burgers, Here, vir wie daar voorbidding gevra is, Here. Elkeen van hulle, ons Pastor Leon wat by daardie seniors ingesluit is, Here, en ander senior burgers, ons bring hulle vanaand voor die troon van die Here. Dankie vir hulle arbeid in die Here wat nie te vergeefs is nie. Ons bid in die naam van Jesus dat U die Here vir hulle nie sal verbygaan nie, maar dat U die Here ook naby elkeen van hulle sal kom stil staan in die wonderlike naam van Jesus. Seën U die Here ons as ons nog aangaan met hierdie program en verder sal bid
1: vir versoeke wat in sal kom. Dis ons kinderlike gebed in Jesus se naam en met danksegging. Amen.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
4: Ja, liewe luisteraars, die tweede uur word nou geborg deur Car Service City in George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
5: Wow, amen. Baie dankie vir hierdie borge. Ja, ons borge is vir ons goud werd. Baie dankie dat daar nog mense is wat glo en dat hulle belê in hierdie radiostasie sodat ons wyd en suid gehoor kan word. Ek is seker in die tweede uur voel ons luisteraars na die gebed alreeds 'n bietjie ligter. Hulle voel rustig, hulle voel kalm. Daar's vrede in hulle gemoed na so 'n kragtige gebed. As ons ons geloof op die proef stel, as ons ons hand hou in die hand van liewe Jesus, as ons vashou aan hom, as ons vas staan in die geloof en ons staan vas op die loftes in sy woord wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al hierdie ander dinge vir julle bygevoeg word. As ek die Here vertrou vir my gesin en dan bid ek en dan leef ek dit uit asof dit al bestaan, ek en my huis, ons sal die Here dien. So ek vertrou dat ons luisteraars wat tot dusver alle gebedsversoek gestuur het, nou ligter voel. En nou voel hoe die kalmte oor hulle toesak in hulle woning, na so prachtige, krachtige gebed. Hulle voel hoe hulle vastgedruk word teen die Here se bors, hoe die Here hulle vashou en hulle oor fluister, my kind, ek het jou eerste lief gehad. Jy is wonderfully made. Wat is die skrifgedeelte? Fearfully en wonderfully made. Jy is speciaal. Moet laat niemand vanaand vir jou laat verstaan. Jy is minder as hy. Of hy is die meerder en jy is die minder en nie. Nee, God het nie wit broodjies nie. By die Here is ons allemaal gelyk. Of ek nou in 'n paleis van 'n huis bly en jy of in 'n een slaapkamer huisie, of ek nou 'n gomtorretjie het vir 'n motortjie wat elke keer moet ek in die bonnet krap, kyk jy die Here kyk na niks nie. Hier sit bro Willie reg oor my, hy is 'n begrafnisondernemer, hy sien elke dag dat as hy die dag vir jou in die aarde gaan wegbere, is daar niksie. Perwillie, sommige van hulle het nou wel hulle mooiste outfit aan, ja, maar hulle vat niks
0: saam
5: op hierdie wereld saam. Kijk, hy 45 paar skoene van my wat daar in die kas lê. Nie eens een paar skoene kan in hy kas in hy kus ingaan nie. Ek gaan nakend en kaal in die gat af, net soos wat ek in hierdie wereld gekom het. Kom. En dit moet even ek en u so bemoedig en laat sê, man, kyk as ek rondom my kyk, dan kan daar nie een mens wat bo my uitstaan nie, want by die Here is ons allemaal dieselfde, hy het vir my dieselfde lief, soos wat hy my biervrou of my bierman het. So daar is nie ouma wat voortrek, weet ons hoe die oumas kan voortrek, die een klein kind bo die ander klein kind, of die een dogter bo die ander seun, daar is hier voortrekker in. En na so gebed, dan voel ek, terwyl bro Willie bid, toe voel ek die salving, toe voel ek die erns van sy gebed. So dis my gebed vanavond, dat u sal vrede vind. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan.
0: Ja.
5: Oom Willie, gaan ons nog een prachtige lied sing, of is daar baie boodskap op die monitor?
4: Is heel wat boodskapies, merk ek, kom ons doen het gauw. Naand pa Willie Marien, siste merk en paaste Willie, dankie paaste Willie vir die mooie boodskap, hoe ons kinders van die Here moet lewe. Ons moet nie terugbeklein nie, ons moet net liefde gee.
5: Yes.
4: Rozaan moet lekker verjaar, geseënde week vir Ele en allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van sister Essie en onkel Baba.
5: Goeie naam.
4: Voorbeding vir die Lottering familie wat vir Klaasie aan die dood afgestaan het en allemaal wat die geliefde verloor het. Baie, baie sterkte daar so. Volgende boodskap sê hier so, voorbeding vir Nisi Januari wat met haar babiekie sienkie opgeneem is in die hospitaal en self een sisterlie Bothman, seker Rosman, met haar dogtertjie Sissie. Hulle is ook opgeneem, sodat die Here vir die kinders een volbrachte werk moet doen. En volkome sal aanraak, dit kom van Sister Woolside, Janiari, broer David Botman, en Sister Vicky van Lady Smith, so dit is Botman, ja. Baie sterkte daar so. Baie sterkte daar vir Sister Rina Swanepoel, wat ook een man in die dood afgestaan het, en selfs ook my niggie, wat gister aan babakie te rustig gebere het, dit kom van die Breë familie, Sister Noy, broer Michael en Sister Nos, Janiari van Lady Smith. Baie, baie sterkte daar so. Volgende boodskapie sê, so naand paaste, ek wil net aan allemaal wat vir Birthday Weeks is gister sê, ek wil net sê baie dankie, dit kom van Samantha Jankies van Nysna. Naand paaste, bid asblief vir Rydeline, dat sy gezond kan raak van sisters en dochter. Baie dankie paaste, een geseene aand. Goeienaand paaste, bid asblief vir my auntie Nicoline, vir haar rug wat so, een pijn. Goeienaand sis en paaste, asseblief bid vir my seuns wat so drink naweke vir die redding van hulle siele. Ek is moeg elke naweek, ek slaap min naweke, baie dankie van 'n enkel moeder. Dan het ons hier so 'n stemnota, kom ons speel hom gou-gou.
6: Goeienaand, goeienaand, ek het net 'n versoek dat die hele moeder van my man kan werk. Sy contract het pas klaar gemaak, en dat die Heere sal oopmaak, en weet die Heere is oop en jets, en wil ook graag voorbeding klaar vir Kirby, die Heere sy tong sal vitter maak, met die dag al aan die rook. Sy haal van my wat, en van my ander seentie, sy haal van my familie wat.
4: Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand oom en Antie Maggie voorbereiding vir die soepdraai vir die week. Hulle moet het geniet, Antie Maggie en oom Willie moet veilig reis toe. Dit kom na van Monika en Oudsoring. Hartelike naand Monika. Naand allemaal in het leef, wat besondere woord en mooie muziek. Dankie vir julle wat mens so bemoedig van Delia Reuters. Naand Delia. Volgende boodskapie sê hier so, ja, ek het hierdie boodskapie al gelees, ek net die ander aangaan. Volgende een en sê hier so, hier volg die name, dis al van Albertinia, begrafenis is Katrina Jansen, Jacob Manu, van Melkootfontein is Petrus Karelse, van de Rivestal is Anthony Denver Hesko en Frits Jacobs, Heidelberg is Maria Magdalena de Toei, groete en seën medelye van mevrou Sinny Rey van die Garden Route begrafenisdienste in Riversdal. Baie, baie dankie vir die name wat jy hulle deurgegee het. Ons gaan gou-gou net weer vir muziekbreek. Nee, Maggie, of het jy?
5: Nee, is net ankel, is sister Essie en ankel Baba wat vir my laat weet, ons moet veilig huis toe ry en sy geniet die program.
4: Baie, baie dankie.
7: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
7: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
8: Cost of the city.
9: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te wees. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1038. 0826. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Hela, hela, hela, la, la, hela. Ons is waarheid wakker. Ek hoop die luisteraars wat so net so bikkie wou wegsluimer, is nou sommer waarheid wakker. En ons het nog so 'n lekker losmakerkie nog voor ons die program gaan eindig. U kan vir ons nog skakel op 060-505-2693. U kan vir ons as die airtime het 044-874-5085. U kan vir ons 'n stemnota, 'n voice note stuur 060-505-2693. En ek is seker af na ons gebedsversoeke van ons eerste uur wat verby is en na hierdie koretjie, hulle sê, as jy down and out voel, dan prys jy jou way uit. So wanneer jy so 'n koretjie sing soos die, kyk net, die Here is so wonderbaar, dan sing jy jou omstandighede in 'n volgende dimensie in, en jy voel hoe lig jy raak, jy voel hoe die vrede van die Here na jou toe oorspoel. En ons sister Marjorie van Karatera is ingeskakel, en sy vraag voorbeding vir haar gezondheid. Sister Marjorie, wees verseker van ons volgehoue gebede, wees verseker dat ons die pad saam met u gaan stap, en dankie dat u soveel geloof het in die Here, en dankie vir u positiviteit op hierdie dokterse uitspraak. Ons vertrou dat die Here groter is as die dokter sy uitspraak. Bro Willie gaan vir ons nog 'n paar boodskappe doen op die monitor. As die foon luister, sal ons het antwoord luisteraars. Intussen gaan ons aan met die monitor en dan gaan ons vir u lekker musiek maak.
1: Ah, sê dankie, sister Maggie. Volgende boodskap, die naandpaaste, bid asseblief my auntie Sandra April, sy is baie siek in die hospitaal, Alistair daarvan in Nysna. Volgende, sal jy asseblief die seën uitspreek? Ja, bro Willie gaan dit aan die einde van die program doen. Is nog een stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Goeienaan, Pro Willie Williams en Pro Willie Botha en Sister Mega is ook allemaal wat ingeskakel is. En net voor beding vraag vir Janine Pedro, wat baie siek lee in die hospitaal, dat die Heer al sal aanraak en dat hy gauw gezond sal word. En ook haar daar kinders ook op wat bekommerd is oor hulle mama Shannon en haar sister. Baie dankie, Here seën u, Juliet van Huisna.
1: Baie dankie, Juliet. Die volgende boodskapie sê jy so genaamd, oom Willie, bid as

0: Pastor John Praatjes af, wat sê hier so. Dan pas die voorbinding asblief vir die siekes, Mina Pietersen, Leni Serfontein, Mona Olkers, Nelly Oktober, Dina Damon, Alicia Fortuin, Henry Kombrink, Rolien Gerber, Marina Stassen, Mickey Julies, Rosaan Reens, Sari Suman, Lindy Denison, Ray Yunus, Katrina Boysen, Ellen of Eilen Smith, Serena Jacobs, Katrina Rabi, Rosette Swartz, Bridget Barnard, Michaela Geswind, Monica Jackson, Serenay Moos, Martha Smith, Ida Jacobs, Hansi Timmy, Llewellyn Newman, Jonathan Peterson, Marco Malgas, Cornelius Piet, Willem van Staden, Niklas Wolmerans, Klas van Wyk, Isaac Arends, Genoven Fortuin, Fabian Marman, Masingolo Ngali, Rinaldo Meyer, Ibana Mandlaba, Justin Oliver, Isaac Sapto, Julian Maswati, Edmondo Boysen, Stefanus Jansen van Rensburg, Boitumelo Petani, Christel Jansen van Rensburg, Rachel Rabi, Anita Besidenhout, Daphne Grootboom, Rachel Stierman, Abraham Barnard, Ricardo Floors, Caswell Jafta, Abraham Prins, Abraham Bantam, Mikkel Lewis, Huyani Nkiluane, Piet Bodgets, Kaipios Nkosi, Aristol Rank, Inaya Beekes, Kylan Dirks, Baba Thomas, Claudie, Christopher Ver, Jackson, Annie Blugnout, Mandy Sass en James Morgan. Dit kom alles daar van Joey van Oudtshoorn af. Baie, baie dankie vir al hierdie boodskapies. Die volgende boodskapies en naam sê, ek wil net Shane Kloete sê geluk op sy verjaarsdag. Nou, Shane Kloete, baie geluk met jou verjaarsdag. Maggie, oor na jou.
1: Baie, baie dankie oom Willie. Dit is nou precies 9:30. Ons het nog so 20 na 25 minute oor vir die program. U kan vir ons skakel op 044-874-5085 of u stuur vir ons op WhatsApp 060-505-2693. As u nou die radio aangeskakel het, luister u na die program Dio Gloria op 'n sonderaand tussen 8 en 10.
0: Amen. Ek gaan nou vir 'n musiekbreek. Hy die wonders kom doen.
1: Tot binne in my siel.
0: Amen.

0: Toe Jesus my siel kom red, toe kom toen hy die wonders tot binne in my siel. Hoe kan ons dan kwaad met kwaad vergeld, as die Here die wonders kom doen het, tot binne in ons siele? Baie dankie oom Willie. Oom Willie het nog so 4 boodskappe, of 5 of 6, oom Willie gaan vir ons lees, van haar op die monitor aangaan. Baie dankie, luisteraars, dat jy so getrou met ons saamwerk op 060-505-2693. Oom Willie.
1: Dankie Maggie, ja, en hoe kan ons wel omdraai as die Here so goed is vir ons, hey. Die volgende boodskapie sê hierso: naand aan die volgende mense, dis Anna Adams, Katrina Lottering, Griet Swanepoel, Ilanda Lottering, Ashwin Smit, Irene Lottering, Guleim Lottering, Christina Lottering, Gerald Jafta, Kolaev Lottering. Baie liefde van my God seën. Baie dankie daarso. Die volgende boodskapie sê hierso: naand pastoor, bid asseblief vir Makailen Jaars. Volgende boodskapie sê hierso: die volgende verjaarsdag het deurgekom wat pas het JP gestuur het. Baie geluk en voorspoed vir die persone wat verjaar het: Jordan Manuel die 10de, Junaid Kutsie, Awe Brian Daniels, Lizen Vermaak, Rowena Sambo, Debbie Leroux, Mina Erasmus, Geraldine Kutsie, Marius Weyers die 12de, en ander wat verjaar het in die maand, Godsrykste seënwense op hulle lewens. Dit kom daar van Joey van Oudtshoorn. Ja, en dan het ons eie broer Willie William, wat hier in die ateliers, het ook mos die week verjaar, nê? Wanneer was dit gewees, die 12de?
2: 9de.
1: Of die 9de gewees, ja. Maar broer Willie, van ons kant ook af, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Ek glo jy het 'n geseënde dag gehad. Ek glo jy familie het vir u heerlik bederf. Mag die Here vir jou ryklik seën, nê? Die volgende boodskapie sê: paaste, geseënde week vir almal in die ateljee. Ons draai julle ook op in ons gebede. Voorbinding as julle van senior burgers wat hulle kleinkinders en agterkleinkinders versorg in Jesus se naam.
0: Yes,
1: of Joey daarvan, Oudtshoorn. Die volgende boodskapie sê hierso: bid asseblief my borst reg toe en ek hoes baie, ons gaan vir u bid. Die volgende boodskapie: oom Willie, ek gestikken, ek vra vir 'n gebed. Baie baie sterkte daarso. Sister Maggie.
0: Baie dankie luisteraars vir die boodskapies. Dankie dat jy geloof het. Ons het nog so paar minute oor voordat het 10 uur slaan. 060-505-2693. En baie dankie, ek sien Pastor JP is waarwit wakker. Hy is diep in die archiewe, want Pastor JP stuur nou vir my 'n foto van ek, hy en Auntie Molly 2000 en waar so 4-5 jaar gelede. Yes, jy kan nie glo ons het so gelykie, Pastor JP. Huh? Was dan bitterlik jonk, 4 jaar gelede. Baie dankie dat Pastor JP nou hier vir my een trippie down memory line stuur. Ek kyk na my phone toe Pastor JP sy boodskapie deurkom en ek dink, en ek sien het was precies op die 4de februari 2026, toe Pastor JP nou sy uittrede aankondig en hy my die ochend bel en sê, Sister Maggie, sien jy nie kans om oor te neem in die anker van die program te wees. Ek het hierdie week een vergadering met die stasiebestuurder, meneer Monay. Nou sien ek, Jesse, dit was 4 februari, die jaar is alweer amper om. Pastor JP, baie dankie dat u vir ons vertrouw het om u groot skoene vol te staan. So ja, ons is alweer, dit is nou precies 20 minute nog oor, ja, 20 minute voor 10 luisteraars, so u kan vir ons skakel 060-505-2693. Het sy een stemnota of een WhatsApp of op die lijn 044-874-5085. Dit lyk asof ons al ons boodskapies deurgetrap het, en dit lyk asof ons die luisteraars nog sal moet wakker hou vir so minuut of 2, bro Willie, voordat ons na ons slotgebed toe gaan en bro Willie Williams dan vir ons die seën gaan uitspreek. So kom ons speel hulle waarwit wakker, bro Willie.
3: En al druk die

0: daar het so drie boodskapies deurgekom. Kom, ons lees het gou-gou. Wil ek vir die Here dankie sê vir my kinders wat veilig van Henneman af hier aangekom het. Hulle het nou net hier in George aangekom. Ons sê vir die Here baie dankie vir reisgenade. Die volgende boodskapie sê, om Willie en Charissa, groet al die gevangenes en Gianne Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete, Sonja. Dankie vir 'n awesome program, veiligery, groete, Sonja. Hartelike goeienaand, Sonja. Die volgende boodskap sê, goeienaand, geliefdes, om Willie, ek wil net baie sterkte sê aan John Roberts en aan al die kinders wat hulle moeder Maria Botha gister ter ruste gelê het. Baie liefde van Suster Marie Kiesen van Pakkesdorp. Laaste boodskapie, goeienaand om Willie, wil net voorbinding vra van my familie vir die week van antidaat van Albertine. Ja, Maggie, oor na u.
1: Dankie om Willie. Ja, nee, dit is precies 15 minute voor 10. Ons gaan nou ons program afsluit, wanneer broer Willie vir ons die slotgebed gaan doen, en broer Willie Williams gaan vir ons die seën uitspreek, en al ons versoeke wat ingekom het in die tweede uur saamvat, en vir die Here sê baie dankie, en om vertrou dat op sy perfecte tyd, dat die Here vir ons die werk gaan doen. Broer Willie.
0: Here, ons bid vanavond vir alle patiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel, dokters, ginekoloë, professore, spesialiste, verpleegkundiges en die besonder die aan diens op hierdie oomblik. Ook vir alle algemene en administratiewe werkers, die bestuur en personeel van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit, die SAPD. Gemeenskapsveiligheid, buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's betrokke by opheffingswerk in al ons opvangsgebiede. Ons bid vir manne en vroue en hulle gesin in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, vir al die wat ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers, vir die in versorgingsoorde en aftreeoorde, en ook vir die wat woonagtig is in private wonings. Ons bid vir die Departement van Armoede Verligting, sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone. Ons bid vir die bestuur, personeel en algemene werkers. Ons bid ook vir ons verkeerseenhede, alle hoofwegpatrollies, provinsiale en munisipale verkeersdienste, wetstoepassingsbeamptes, brandweerpersoneel, ambulans en privaat nooddienste, as ook sekuriteitsbeamptes werksaam by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele. Ons bid vir die bestuur van die Departement van Onderwys en Opleiding, kringbestuurders, alle opvoeders, leders en studente, spesiaal ook vir ons kleuterskole, administratiewe beamptes en algemene werkers. Ons bid vir burgemeester, spreekers, munisipale bestuurders, direkteure en toesighouers en hulle personeel, raadslede, administratiewe en algemene personeel vir insig en wysheid tydens besluitneming. Ons bid vir alle straatwerkers, kontrakwerkers, vullisverwyderaars, huisbedieners, petroljoggies, lughawe personeel, reisende toeriste, vlieëniers, seevaartbemanning en almal op pad, land en see, beskerm hulle en gee veiligheid. Ons bid vir sendelinge in ander lande en buurstate, manne en vroue in die bou- en konstruksiebedryf, kelners en algemene werkers in restaurante en hotelwese, gastehuise en alle privaat instellings. Ons bid vir die wat op hierdie oomblik in 'n intensiewe sorg is, die wat hierdie komende week ondersoek of operasies moet ondergaan, en almal wat ernstig siek is, ons vra genade vir die sterwendes. Ons bestraf elke selfmoordpoging of gedagte, bose planne en misdaad. Ons bid vir volkome verlossing vir die wat vasgevang is in dwelms en drankmisbruik. Ons bid vir almal wat by ongelukke of kapings betrokke was, bring herstel en beskerming. Ons bid vir ons kliënte, jong seuns en dogters, volwassenes, rehabilitasie en korrektiewe sentrums en opvangsgebiede. Ons bid vir ons landse president, gesagsfigure, leiers en regering, geele wysheid en leiding. Ons bid vir fasiliteerders wat ons leer en onderrig in die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes, kwesbares, armes en elkeen wat siek is, spesiaal vir die naaste aan ons, elke gesin, familie en vriend. Ons bid vir al ons opvangsgebiede tot eer van die naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM, meneer Mornay Petersen, stasiebestuurder en sy gesin, Eden FM personeel, omroepers, administratiewe en algemene personeel, asook alle beamptes, lede en getroue luisteraars. Moet laat niemand of enige iets u vrede steel hierdie komende week nie.
1: Baie dankie, broer Willie. En nou gaan broer Willie vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons tot ziens sê.
2: Dierbares, baie dankie vir die wete dat u saam met ons gekuier het. Ons wil net vir u die seën van die Here uitspreek en dan u wegstuur in die vrede van die Here. Die Here seën u en die Here behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en die Here gee u sy vrede. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u sy goddelike vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees gaan en bly met u almal. Amen.
1: Amen. Wat 'n geseënde aand. Luisteraars, baie, baie dankie dat u ingeskakel het. Dankie dat u so mooi met ons saamgewerk het. Dankie dat daar soveel liefde van u kant afkom en dankie vir die boodskapies wat altyd vir ons het. Dankie vir julle opoffering. Ons waardeer julle. Ons het vir u geniet en ek glo u het vir ons ook geniet. Ek het die salwing in die ateljee gevoel. Dit was 'n lekker opgewektheid. So van my kant af gaan ek nou vir u tot ziens sê. Broer Willie, gaan u tot ziens sê vir ons luisteraars?
0: Liewe luisteraars, van my, oom Willie Botha, 'n mooi, 'n geseënde aand, 'n geseënde week vir u. En onthou, ons is baie, baie lief vir julle. Sister Mackie, baie dankie vir u wat die program so mooi gedryf het. En broer Willie Williams, baie dankie vir hy geseënde woord. Vanaand mag die Here die naprediker van hy woord wees. Geseend is julle.
1: Baie, baie dankie broer Willie. En u moet nou 'n geseënde nagrus hê. Ek is bly om Willie was baie bekommerd oor die kinders wat daar van Henneman af aangery gekom het en die Here het vir hulle bewaar, so u gaan vanaand rustig slaap. Amen. Ek hoor om Willie sê hy gaan nog die honde teruggee nie, so hy en Rien gaan nog met die drie hondjies slaap. En dan morgenoggend dan hoor u vir ons eie vrolike opgewekte Sister Debs daar in Mosselbaai. Gee ons dan die
0: stokkie oor
1: van Carpe Diem van Mosselbaai. Volgende Sondag en dan hoor u weer vir ons pastoor Ewerts aan die kant van Oudtshoorn en ek gaan hierdie week lekker rus en lekker inlê en u hoor weer vir my en om Willie en Charissa volgende week van maandag en dan met kan George. Ons weer lekker saamkeer wanneer die George program is, ons hoop George predikers is vet gesmeer soos Auntie Molly sê. Ek sien Auntie Molly het laat weet hulle is veilig in Nysna.
0: Amen.
1: En hulle het by hulle slaapplek aangekom en hulle is reg vir die potte sop vir môre Nysna. Julle moet hulle geniet en julle moet baie baie mooi aan hulle kyk. So van my kant tot ziens van ons atelier na julle huis. Wees geseend want sy genade is genoeg.
0: Amen. Morgenoggend se prediker, liewe luisteraars, by Mosselbaai, saam met Sister Debbie, niemand anders as pastoor Malcolm de Jager. Hy het vir my stemnotas gestuur, so ons het dit deurgestuur, so dat sal Sister Debbie wees en pastoor Christiane van Rooyen sal saam wees, saam met pastoor Malcolm de Jager. Sterkte daar, Sister Debbie, vir die week.
1: Amen, baie dankie broer Willie, kom ons speel uit met 'n lekker warm liedjie.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
0: FM George 93.8 FM Stereo.

0: toe al gesê.
1: Goddag.
2: Geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
0: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.